တုံ့ပြန်မှုအစုလောဘဒေါသနဲ့ကောင်းကောင်းတယ်လို့မကောင်းမှုထင်မကောင်းတယ်လို့တုံ့ပြန်တယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှစ်ခါရအစုဟုတ်လားပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုအစုဆိုရမှာစို့ဘုန်းတို့ဒီမျက်လုံးအကြည့်တန်းနဲ့အစင်းတန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဉ်တိမှုအစုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီတိမှုဖြစ်တာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတခါတည်းဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဟုတ်လားပြန်ဒီမြင်တာလေးကိုအပါလဲဒါအကောင်လားဆိုအမျိုးမျိုးတခါတဲ့ခွေးချမ်းဝေပန်းပြီးပြီမှတ်သားထားတာလေးဟုတ်လားဘာပဲညာပဲထင်ပြီးပြီမှတ်တင်ပြီးပြီပေါ့နော်မှတ်တင်ပြီးတာနဲ့ဘာလာမလဲတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘမကောင်းဘူးထင်ရင်ဒေါသအကျဉ်းမြန်အဖြစ်အဲ့လိုသွားနေတာအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်နန္တရားကိုအဲ့လိုနားလဲနော်ရံမြင်၄မျိုးလောက်နားလဲဟုတ်လားသိတယ်ခံစားရဲမှတ်သားရဲတုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စံကျယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းမြန်အဲ့တော့နန္တရားပဲနှမျိုးအကျဉ်းမြန်၄မျိုးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလာကြဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းစည်းတဲ့ယထာသင်းလို့စံကျယ်တယ်လို့ဒီလိုဥပမာပေးတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအသေးစိတ်ကိုယ့်အကိုနားလည်အောင်လို့ရမှာเนาะဒီပိုင်းနောက်ထပ်သိရမယ့်ပိုင်းရပါတော့ယထပါဠိဝိတေတံတိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့လူတွေကနှိမ့်မွသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လို့ဖို့လို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတာနဲ့ဘယ်လိုနှိမ့်မွနိုင်တာလို့ဆိုရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့နှိမ့်မွနေဆိုတာနော်ပစ္စုပန်နှိမ့်မွခြင်းတန်တရားနှိမ့်မွခြင်းတို့အကျဉ်းချင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့နေထင်ပါတယ်ခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့တောကတွေပြီးတွေဝါတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနှစ်မွန်းသွားတော့နှစ်မွန်းတယ်ဆိုတော့စကားပြတာနဲ့ကိုမောတယ်နော်ရေနစ်တယ်မွန်းနေတယ်ဘယ်လိုများခံစားရမလဲနှစ်မွန်းတယ်ဆိုတော့အတုံနှုံနော်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာနှစ်မွန်းနေတာတန်တရားနှစ်မွန်းခြင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပေလေးပုံရောက်သွားတာတန်တရားနှစ်မွန်းခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်ဒုက္ခတကယ်မှကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဘဝကိုလူစိတ်နဲ့နော်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်သမ်းပါအောင်တိရစ္ဆာန်စိတ်ကလေးနဲ့မှုလို့လားသူတို့ကဆင်းရဲတယ်လို့မသိတာလေလူစိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဟမ်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဆင်းရဲမှာပဲနော်ဒါပြီးတိရစ္ဆာန်စိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့လေအန်ကြဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့ကသူဆင်းရဲတယ်လို့ပဲသိမှာတော့အဲ့လိုပဲတကွတော့ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲနတ်စိတ်နဲ့လူကိုယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆင်းရဲမှာပဲလို့ကျတော့လူစိတ်နဲ့လူကိုယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဆင်းပြေးနေတာပေါ့ဆရာဘုရားရုံးဝကံရနော်အဲ့တော့နှစ်မွန်းနေဆိုတာအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံနှစ်မွန်းခြင်းတန်တရားနှစ်မွန်းခြင်းနှစ်မျိုးနားလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်နှစ်မွန်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ဘယ်လိုနှစ်မွန်းမှာလဲ။ဆွေးရပါစို့။ဘုန်းတို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတုပစောစောပြောခဲ့တာ၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလို့။ကောင်းတဲ့ထင်ရင်လောဘဖြစ်မှာနော်။မကောင်းမှုထင်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့။မသိမှုအဝိဇ္ဇာမောဟကိုခြေခံပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသကအခါအားလျော်ဆိုတာသူကလာနေကြမှာဟုတ်လားအခါအားလျော်ဆိုတာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကနော်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကဒါလေးဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်အဆင့်ကြမှာသိကြတာများလဲဆိုရင်ဒေါသအဆင့်ရောက်မှာသိကြတာများကိုပြည့်စုံတာတွေမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စုံတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားရတာကောင်းတော့ဒေါမနတဝေဒနာခေါ်တာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အကျဉ်းမြင်တော့ဒီနှမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကမခံချင်တော့မခံနိုင်တော့ဒေါမနတဖြစ်လာအဲ့ဒါနှိမ်မောတော့တာပဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာပူတော့တာတချို့ဒေါသပြင်းထန်လို့ရှိရင်သေတောင်သေသွားနိုင်တယ်နော်တချို့မသေလို့ရှိရင်ကွက်ကိုတောင်တက်ပြစ်တာရှိတယ်ပူလုံးလောင်လုံးလို့သူနေမရတော့ဘူးလေနေရတာနဲ့ဆိုင်ပေးရတာကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့သေခြင်းကိုရွေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့နေခြင်းရဲ့အရာသာနေခြင်းကအလုံးကိုသူတို့ဘဝမှာပူလောင်ခါးသီးနေလို့တေတာကိုရွေးသွားကြတယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒေါသအားကြီးရင်သူ့ကိုယ်သူမတတ်ဖက်နဲ့သူများတတ်တာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသူများဘဝတွေလိုက်ဖြစ်စည်းရအောင်နော်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောဒေါသဖြစ်လာမှလူတွေကပူတယ်လောင်တယ်လို့နားလည်ကြတာအဲ့ဒီဒေါသကဘယ်မှာအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လဲဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေလဲသူ့ရှိမှာဘာရှိလဲလို့မင်းလောဘရှိတယ်လောဘရှိတယ်ဘုံဘုံတို့လူကျင်မှုရကျင်မှုဖြစ်ချင်မှုတွေဆွေးရပါစို့ဒေါသကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအလိုမကျဘူးစိတ်တိုင်းမကျဘူးလို့ပြောကြတာရှိဟုတ်လား
အဲ့တော့ဘုန်းတော်အလိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာလည်းနေသွားအလိုဆိုတာတွေအများများနေမယ်ဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာတွေကလည်းများလာလိမ့်မယ်ဘုန်းတို့ရချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေများလာတဲ့ခါမှာရအောင်ဖြစ်အောင်သူကလှုပ်တော့မှာပဲလေလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လှုပ်တိုင်းဖြစ်မလားသူ့ရချင်တိုင်းရမလားဘယ်ရမှာတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမှဖြစ်မှာရတဲ့အကြောင်းရှိမှရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးရချင်တာတွေရမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဟာဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာဘူးရကျင်တာတွေရမလာဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုသူ့ရှိမှဘာရှိနေတော့ဖြစ်ကျင်တာတွေရနေတာတွေရှိနေတယ်ဘုံဘုံနားလေတော့ပြောကြည့်တာပါလေလောဘကြီးတဲ့လောက်ဒေါသကြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးဖို့ तू ကလုံနေပြီလောဘကြီးနေခြင်းဟာဒေါသကြီးဖို့အတွက် तू ကအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးနေရရောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအများကြီးထူထောင်ထားတယ်ဆိုဟာ तू အဆင်မပြေတာတွေရုန်းကန်တာတွေအနှောင့်အယှက်တွေဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းတွေအများကြီးကို तू ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာမမလို့ရင်တို့ဘာမှမရရင်တဲ့လူတွေဘာမှစိတ်တို့เสียတိတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါဘုံဘုံကဒီပြင်းကြောင်းကြောင်းဒေါသဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာတော့လောဘလို့ဘုံဘုံကမြင်တယ်လူကျင်တာတွေများနေရင်လူမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲဖြစ်ရှင်တာတွေများလာရင်ဖြစ်ရှင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဒေါသရဲ့ရှိမှလောဘတွေ့ပြီနော်လို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ရှိမှဘယ်သူရှိနေမလဲတော့မောဟရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဘာကြောင့်လိုချင်နေကြလဲဖြစ်ချင်နေကြတာတော့အကောင်းထင်နေလို့ပေါ့လိုချင်နေဆိုတဲ့အစားမကောင်းမှုထင်ရင်ဘယ်လိုချင်မှာလဲဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစအောင်းနေထင်လို့ကိုရချင်နေတာအဲ့တော့သူ့ရှိမှာမှားယွင်းမှုကြီးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမသိမှုဒါမောဟပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာတွေအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာဘိခွေပုပ္ပင်ကမှာအကုသလနာဓမ္မနာတမပတ္တိယအနာဒေဝအိုင်နော်ဒီဝါဟီရိုတပံနော်အာယီရိကအနုတပံအဲအချက်အကြောင်းမရှိတာနော်မတိမှုအဝိဇ္ဇာကမကောင်းမှုတွေမှာခေါင်းဆောင်တယ်အချက်အကြောင်းမရှိတာကနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလိုချင်လားရခြင်းလားလောဘလိုချင်မှုရခြင်းမှုများတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တိုင်းရခြင်းတိုင်းမရတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တို့လားဒေါသရေလောဘရေမောဟရေဒါတဘာဝကြာကြာလေးဘုံဘုံတွေးကြည့်တာဒေသနာကတော့အစဉ်အတိုင်းဘယ်လိုဟောထားတာတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုံကဘာကိုရှင်းပြနေတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်နှင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလေမမြဲတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောအဆိုးပိုင်းမဟုတ်တဲ့သဘောမတင့်တဲ့သဘောဒါဟုသာအမှန်သိမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့လောဘလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူရှိရမောဟမှာမဖြစ်တော့တာကိုအဝိဇ္ဇာမဲ့အဝိဇ္ဇာနေမှာဝိဇ္ဇာစားထိုးလိုက်တော့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တို့တရားတွေရောဘလို့တော့အများကြီးနေတော့နော်ဒါဟိုအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ယံကိုပြောတာပါဘဝအကြောင်းကိုသိရင်သိသလောက်အလိုဆန္ဒတွေနေမှာပဲအလိုဆန္ဒတွေနေရင်နေသလောက်ဘဝမကျေနပ်မှုတွေနေတော့မှာပဲချောမွေ့နေမှာသူ့ဘဝလောဘကအရန်ကိုအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘယ်သူ့ကိုကောင်းကောက်ဟောတာလဲလောဘကိုကောင်းကောက်ဟောတာမောဟကိုလည်းကောင်းကောက်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခသမုဒယသစ္စာအရာဘာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဏ္ဍာလောဘကိုပြောနော်သူအဓိကခြေလဲနေတာပေါ့ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာလောဘပဲတကယ်ကဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလေးဘုံဘုံတော့လောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုးတယ်လို့သိမသိဘူးအလိုမကျတော့ဘူးဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့မှအမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးဖြစ်တယ်ငိုတယ်ဆိုတာလည်းဒေါသပဲလေဘာမသိရင်နှင်မောမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုန်းတို့ဘဝအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးဆိုကိလေသာထူပြောပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှိရှိဘာကြီးဖြစ်နေနေဒေါသတွေနဲ့ဘာလို့နေရမှာတော့ပူလောင်နေရမှာပဲနှင်မောနေမှာပဲဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင်သူ့တန်တရားအနာဂတ်ခရီးရဟောကောင်းဖို့အလားအလာသိမ့်ရှိဘူးဒါတွေနဲ့တော့အနေများအနေချားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေနဲ့ပဲသိဖို့များတယ်ဒါတွေနဲ့သိရင်တော့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ပဲသူအပေလေးပုံရောက်ဖို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဝေလေးဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်ပါဖြစ်သွားနေမွန်းသွားပြီပြန်ထွက်ဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယထဘာတိဝိတီရန်တိဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနေမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုံဘုံထင်ပါလေဟုတ်လားခန္ဓာအိဆာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုမသိရင်လူခြင်းမှုရခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှုလောဘဓာတ်တွေအာကြီးလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသဓာတ်တွေပါကြီးလာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒေါသအာလျောဆိုတာနော်လောက်ကြကြင်ကြပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကံတွေကလည်းကောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးရလဒ်ကလည်း
မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဆင်းရဲရဲ့နေရာတော့အဖြစ်နေမွန်းတယ်တန်တရာမှာလည်းရုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့လည်းနေမွန်းသွားတယ်ဒါမြင်တဲ့ဖို့လိုတာပေါ့တော့ငရဲမှာနေကြတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောလို့ငရဲရောက်ကြတာကိလေသာဘာလို့ထူပြောဆိုဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်အမှန်မသိလို့ထူပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းဟာဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားဆင်းရဲကြတယ်ပူလောင်ကြတယ်ငိုကြွေးရတယ်အကုန်လုံးကဘာတုံးလို့မင်းလောဘဒေါသမောဟရဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကနေသူ့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုသိမယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့မှသူ့မှာတုံ့လုံးเสียနှင်းမွန်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ဘုန်းတို့မလိကာကြားဦးတယ်နော်မလိကာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားလည်းမလိကာဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့နော်မိဖုရားလည်းအဲ့ဒီဇနီးကလည်းမလိကာပဲအဲ့ဒါသူတို့နန်းနွေကြီးအရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်ဩဒလာနဲ့ဗန္ဓုလာတို့ဟာစာသင်ဘက်ဆိုတငယ်ချင်းတွေနောက်ကြတော့ဒီဗန္ဓုလာတဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ဩဒလာကြီးဒီလာခစားတော့အစတော့အားကိုးတာပေါ့နောက်တော့အေးပေးလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးကမနာလို့ကြတော့ဒီကြွေးခွဲတာပေါ့ဂုံးတိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဩဒလာကြီးကလည်းညံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းကိုသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာတခါလဲလုပြန်ဖြစ်တယ်ဗန္ဓုလာကလည်းသူ့လုံသူကလည်းရက်စက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါသူတို့ဇလန်းတွေကရှုပ်ထွေးရှည်လျားနေပေါ့အဲသား32ယောက်တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဗန္ဓုလာနဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒီမန္လိကာကသူကအရိယာတော့ဖြစ်နေပြီသူကအဲဆွန့်ကတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့လိုဆွန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာထောပတ်အိုးကကြာကွယ်သွားတယ်ကျွန်မတယောက်ကန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါမစိမကောင်းဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမန္တိကာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ကွဲတဲ့သဘာဝကွဲရပဲပေါ့တရားချတော့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားထောပတ်ဦးလေးကွဲတာနဲ့တပည့်တော်ပဲစိတ်ထိခိုက်မှာတော့တပည့်တော်လင်ယောက်ျားနဲ့သား32ယောက်ခုအသက်ခံရတာတောင်တပည့်တော်လုံးဝမနေဘူးဆိုတာရှင်ဘကြားနေပြီးတော့မင်းကြီးတယောက်ကအကြောင်းကြားတယ်နော်သက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စာကိုထုတ်ပြတယ်တဲ့ဒါပါတော့ဘဝကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ကိုသစ္စာဆိုင်အောင်နားလေထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေနဲ့သူ့စိတ်ကနှင်မွန်းသွားသလားမနှင်မွန်းဘူးတော့ကျွတ်တော့ဒါအရိယာဖြစ်တာတော့တိရသာရည်သူကလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပုထုဇဉ်တွေဟာလေပုထုဇဉ်အချင်းချင်းအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူကြတယ်လို့ထင်လားမတူပါဘူးပုထုဇဉ်ထဲမှာလည်းပဲအန္တပုထုဇဉ်ရှိတယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာမှမသိဘဲနဲ့ကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်အန္တပုထုဇဉ်ခေါ်တာပေါ့နော်နော်မြင့်မြတ်တဲ့နော်ဒီအရိယာဘက်ကိုရှိရှိနေတဲ့အခြေခံကောင်းနေတဲ့ပြည်စုံနေတဲ့နားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုထုရှင်ပါခေါ်တော့ကလျာဏပုထုရှင်ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောရင်ဒါပါလို့ခန္ဓာအကြောင်းသိရင်မနစ်မုံဘူးမဆင်းရဲဘူးခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ပြည်စုံပါမှာလဲကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်အလုံးမအပြုံးမတွေနဲ့လည်းပဲအကျိုးရလက်တွေရပြီးတော့လည်းဆင်းရဲကြလိမ့်အောင်မယ်ဒါကိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်တွေးတတ်ဖို့ဘုံဘုံကအစာလေးတွေပေါ်ပြီးတော့နော်ယထပါဠိဝိတိတန်တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတွေကနှင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကနောက်ပိုင်းသိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကြံနေနေတယ်ဗျာ။နတ်တိသင်္ကောဝိဇာနတ။သိတဲ့လူတွေကတော့ကံ့မြင့်မှုမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းလွယ်သွားပါပြီ။မသိလို့နှင်းမွန်းနေဆိုရင်သူကသိရင်တော့နှင်းမွန်းမှုမရှိတော့ဘာမှမဆိုတော့ကံ့မြင့်မှုမရှိလို့။ဘဝအကြောင်းအမှန်သိသွားပြီ။ဘဝကတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားလို့ပြန်အဲ့ဒီထီအောင်မြန်သိမယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားလောဘမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဒေါသဖြစ်ဦးမှာတော့ဒီလိုကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အများကြီးအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုံးမအကင်မအပြုံးမအဆူမတွေရောလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးအတွေးမအကြံမတွေလည်းမလာတော့ဘူးမလာရင်အကျိုးရလက်ဆိုးတွေရောထွက်เสียအကြောင်းရှိမလားမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လွတ်မြောက်တာပေါ့အရိယာဖြစ်ကြတယ်တစ္ဆာလေးပါသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုပြောတာ။ဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကံ့ကြီးမှုမရှိလို့လွတ်မြောက်တာ။ကံ့ကြီးမှုကဘာလို့ကံ့ကြီးနေတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခမှမသိလို့ကံ့ကြီးနေတာ။ဒုက္ခမှအမှန်သိရင်မကံ့ကြီးဘူး။ဟောဘယ်သူမျိုးမဆိုမကောင်းဘူးထင်ရင်ဘူးမှမရခြင်းဘူး။ဟိုရခြင်းနေတာဖြစ်ခြင်းနေတာကိုကြည်ညာဖြင့်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဒီလိုတကယ်မသိသေးဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကနာကိုကြီးမကောင်းနေတာကြီးကိုမကောင်းနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာအားလို့အမှန်သိအောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှသူ့အပေါ်မှာမမောမှုကံ့ညှိမှုတွေ့တာမှုသမှုရိယသစ္စာကိုဘုံတို့ကအစဉ်စဉ်ပြင်နိုင်မှာပေါ့
သူ့ကိုပယ်နိုင်မှသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေကိုဘုံဘုံတို့ကရှော့ချနိုင်မှာဒီသဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံနော်တိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကန့်ညိကြဘူးလို့ပြောတာဘလောက်ကောင်းတော့နော်အကန့်ညိနေရင်ဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာပြောတဲ့တိုင်းရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့နော်ဘဝကိုနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုနှစ်သက်တာပဲဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေမှမဟုတ်သူမှနှစ်သက်နေပြီဆိုမှတော့သူဒါနဲ့သူခွဲမှာမဟုတ်ခွာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခကကိုယ်ဒီလာကတ်နေတာလားကိုကဒုက္ခဒီတွားကတ်နေတာလားမြင်ဖို့လိုရယ်နော်ဒုက္ခဒီကိုကိုကပြည့်ပြည့်ကတ်နေတာတကယ်ကဘာနဲ့တွားကတ်တယ်လောဘနဲ့တွားကတ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တဲ့လူဟာဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်နေကြတယ်လို့ဆွဲလန်းဆွဲညိနေကြကန့်ညိနေကြတာမသိလို့ပေါ့အမှန်မသိလို့ပေါ့နော်အမှန်သိရင်မကန့်ညိဘူးမကန့်ညိဘူးဆိုရင်သူနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဇေဟပြတ်သွားပြီဟုတ်လားအဲတချို့ဒကမာကြီးတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေကရမ်းဆိုးတယ်အရက်တော့လောင်းကစားလို့ရှာမကြွေးတဲ့အပြင်အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်ဟုတ်လားဒါမှပြတ်နိုင်လားဆိုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တဲ့မြားဒီယောက်ျားတန်ဘာလို့ခံမှာပဲဒါပဲပြတ်နိုင်ရင်မခံဘူးပေါ့အခုကျွတ်တို့ဘဝမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘဝကိုကျွတ်တို့ကပြတ်မှာမပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒါဘဝကဥမာပေးတာနော်မပြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တန်ခံမှာပေါ့ဘဝဘုံမှာကိုကမက်နေတာကိုဘာလို့မက်တုံဆိုတော့အမှန်မှမသိတာကိုအမှန်မသိတော့မက်တယ်မက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမပြတ်နိုင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမြဲခံနေရမှာပဲဒါပဲလေဒီဒုက္ခတွေမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ပုံမှာပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့သူကတကယ်ကိုမကောင်းတာပဲလို့မြင်သူ့လိုလိုပြတ်မှာပဲခုကမကောင်းတာမြင်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးကောင်းတဲ့ထင်းနေတာတွေကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာကဘုံဘုံတော့တရစ်တီတီတဝဲလေလေနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံဆိုတော့အဲ့လိုလေးနားလေရမှာဟုတ်လားတိတဲ့လူဟာကံ့ညိမှုမရှိဘူးကံ့ညိမှုမရှိတော့ဒုက္ခအေးတော့တာဒါပဲဒါခါထာလေးကတူတူလေးနော်ဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇတုပမံယထပါလီဝိတိတံဒီနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇန္တတံလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထရစင်းလို့စံကြယ်တဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ကြလို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားယထပါလီဝိတိတံဒီဒီခန္ဓာကြောင့်မှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနှစ်မွန်းသွားကြလိမ့်မယ်ဒီစုံပါမှာလဲပူပူလောင်းလောင်းတန်လျာမှာလဲစင်းစင်းရဲရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇန္တတံတိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကញ្ញီမှုမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားထဲထဲဝင်သဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီကာထာကိုနာပြီးတော့အဲ့ဒီအဘယမင်းသားသောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ယဟန်ပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တိနိုင်မြင်နိုင်စွာအခြေခံတတ္တိတွေဘုံဘုံတို့ ਨੇ ထူးခြားလာတာကွာခြားလာတာပေါ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတယ်ဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့နားထောင်နေတယ်ပါရိယာမှာလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟောအသိဉာဏ်ကတော့မဖြစ်သွားတော့တိုးသွားတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံလည်းပြောရင်းနဲ့ဩဒါလေးတွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်မှုရှိရပါတော့နားထောင်တဲ့လူလည်းပါတော့သိလျရတယ်သိပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ရှင်းသွားတယ်သူတို့လိုပါရမီဓက္ခဏတွေကအရင်ကြီးမကောင်းသေးတော့အဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုမကူပြောင်းနိုင်တော့လည်းပဲအသိဉာဏ်တိုးရတာတော့ဘာလို့သိရလဲအသိဉာဏ်တိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရရှိတာဒါပါပဲဟုတ်လားအတရားနာရတဲ့ကိစ္စနော်အဲနဲ့များတော့များပါပြီအော်မိနစ်40ရှိပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့အဆုံးတတ်ရအောင်ဟုတ်လားအနုမောဒနာစကားဆိုတော့လည်းပဲနော်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့အတွက်နော်အသိပညာကိုတိုးစေတဲ့စကားလို့အဓိကပဲပြောရတော့မှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာကြရတဲ့အကြောင်းတရားစွန့်လို့ရတာကြောင်းလို့ရတာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပြတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆောင်းအာနိသင်ကိုနော်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်အကူပီတိဖြစ်အောင်သောမနတ္တဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်အဲအခုတရားနာတော့လည်းပဲအတိညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်ပေါ့ပြီးရင်လည်းမပြတ်မပြတ်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့ဆင်ញင်စေခြင်းပါလေဘာမှဟိုဆန်းဆန်းကြေကြေကြီးကြေကြေပြင့်ပြင့်ကြီးမှတ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာရစင်းလို့စံကြယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည်ကြမသိရင်တော့ဒုက္ခတွေနဲ့ညစ်သွားလိမ့်မယ်သိရင်တော့ကံ့ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားကြလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးပဲ
ဟုတ်လားအမဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့အကျေပြောမယ်ဆိုရင်ရောနောက်ထပ်ထပ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေဦးမှာနော်စကားစတယ်ဟုတ်လားယာကြီးထွက်နေဦးမှာပဲဟုတ်ဆိုအလွန်ကြေပြင်းတဲ့အသေးပဲကြီးကိုခန္ဓာအကြောင်းဆန်းကြေတယ်စိုက်တော့ပြောခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့စိုက်တော့ပြောအများကြီးပြောကြရရှိရင်ဟုတ်လားခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိလို့အမှန်သိလို့နော်ကိလေသာကင်းသွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အများကြီးပြောလို့ရရင်ပြောနေလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်နော်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုရပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဖုန်ညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

0: တကြိမ်မြတ်
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်
0: သူယုံမာက
1: သူယုံမာက
0: အကြိမ်မြတ်

ေတိတတင်္စဓမ္မောနာတရံဥပေတိတန္တဟဝေတပ္ပိပဝေဒယံတိဧတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာလွန်တရားစံကျဲသောပြုလိုအပ်ကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေမြေယိုရင်းအိုမင်းကြရလေကုန်၏အထောထုမတဘာတရိရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါခြင်းတတမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားအစများလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြမတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်ကောသတက္ကရ1389ခုနှစ်ပစုံလာဇန်3ရက်အင်္ဂါနေ့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဤသာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည9နာရီခွဲဓမ္မပူဇာတပည့်မှာမဇ္ဈိမနိကေမာလာတဲ့ສຸລະတ္တສະກະတုတ်ကိုအခြေခံကဟောကြားအပ်သောထူးခြားခြင်း၃ပါးဆိုတဲ့တရားတော်သူနေ့လေကအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားတော့အ ਨੇ ချင်းပြောသွားတော့ဒီအရာလေးကိုထပ်ဆက်ပြီးတော့အတ္တသဘောကနေအနတ္တသဘောရောက်အတ္တကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုရဏကတ္တဘာတို့မက္ခလိဂောသာလတို့ခိုင်းဆရာကြီးအကုန်လုံးတစ္ဆကကိုရှုံးတယ်တစ္ဆကမေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပြည်မဟာဝံတော်ကုတာကာရပြတ်တမောရီကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတစ္ဆကဟာလည်းပဲအတ္တဗုဒ္ဓရဲ့သားပေါ့တစ္ဆကပရပိုင်ဟာဝိသာလိပြည်မှာလက်ဆွေမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့နေတယ်သူကသူ့အဖေဘက်ကဝါရ900သူ့အမေဘက်ကဝါရ900ဝါရ1000အကုန်လုံးတက်တယ်ဝါရ1000တက်တဲ့အပြင်ပိရိကသုံးမုံနဲ့ရလည်းပဲသူလိမ့်လာထားတဲ့ယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အာတနာ၁၂ပါးတို့ဓာတ်၁၈ပါးတို့အယူဆမတူတော့လည်းပဲကိုယ်ပါသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရန်တန်ထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့မှလိမ့်လာထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ဒီprovide တေဘောလေသစွာဘုရားမပွင့်ငင်နေရသူတို့ကဗုဒ္ဓကောလာဟလဘုရားဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒိုင်းဖွဲ့ကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့လူကိုယ်သူတို့ဖျားလို့တည်ထောင်နေကြတာရှိတယ်

0: အဲသူတို့တွေအယူဆမှားတော့လည်းပဲတချို့တချို့ဟာတမထတွေတော်တော်အားထုတ်ကြတယ်အယူဆတော့မတူဘော်လေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မစ္စည်းမပရိပိဒါသူတို့ဘလူးမှမသိကြဘူးအစွန်းနေရောက်နေကြတယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ကဒီတမထတွေအားကောင်းတော့အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူစွမ်းအားလေးတွေရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲပညာတွေရှိကြတာပဲသူကလည်းသူကောင်းမြတ်တဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမကောင်းတဲ့ပညာတွေအစွမ်းထက်တာတွေသူကလည်းသူရှိကြတယ်အကိုဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးပြီမှဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့ပေါ်ဆာလို့မရသူတို့မှလည်းသူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေရှိတယ်။သူကဝိသာလီပြည်မှာအိုက်လေးဆွေမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေး။လေးဆွေမင်းသားတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို့ကသဘောကျကြတယ်။ဒါတော့များသောအားဖြင့်ဒီတိုင်းမှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ကိုညာကလည်းမှန်ပြီးတော့ဟုတ်မှန်းလည်းမသိမဟုတ်မှန်းလည်းမသိသဘောကျကြတာများတော့ကိုယ်ဖြစ်မှလည်းတို့ပဲရှိကြတာပဲဒါသတိထားဖို့ထူဆန်းနိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးထူဆန်းနိုင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲဝိသလီပြည်မှာသူ့ဖေနဲ့သူ့မေဆိုတာလဲဝါဒတွေဆောင်ထားတဲ့ပရပိုက်တွေပဲအဲတော့ဝါဒတွေပြန်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်နိုင်အောင်မပြောနိုင်တော့သူတို့ကပေးစားလိုက်ဆူလတ်တစ္ဆကဘောတစ္ဆကပရပိုက်တို့ညမာရီကိုမောင်နှမရရကြသူကတော့ဝါရတထောင်ဆောင်တယ်ဖေဘကဝါရ900အမိဘကဝါရ900တော့တက်ပညာတွေသင်ပေးနေတော့လေးဆွေမင်းသားတွေရဲ့ဆရာကိုလုံးကသူလေးစားကြသူကဝါရတွေအများကြီးတက်ထားတော့ပြောလဲကောင်းတယ်ပဲပြပိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်လဲလို့ရှင်အကုန်လုံးသူ့ကိုရှုံးပေးရဒါကြောင့်မလို့သူပြိသက်တွေအလယ်မှာဘလို့ကျုံးသွားလဲဆိုတော့ယဟန်ပုံနာဂိုင်းဆရာတူဖြစ်စီဂိုင်းဆရာတပါးပါးပဲဖြစ်စီပေါ့ယူဝါရတွေကိုတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်ပုံနာတပါးပါးပဲဖြစ်စီသူနဲ့ဝါရချင်းပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်မတုံ့လှုံမဲ့သူဂျိုင်းညာမှာချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူသူမမြင်ဘူးစိတ်စေတနာမရှိတဲ့တုံးတိုင်ကိုတော့မှသူဝါရတင်စီပြောလိုက်ဒီတုံးနေတိုင်နေတာတုံ့လှုပ်သွားသူကအကုန်လုံးနိုင်နေတော့လည်းပြောရရှိတာပေါ့အကုန်လုံးကသူ့တပည့်တွေဖြစ်တရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဝန်ခံနေဆိုတာဘုရားဒီမပွင့်ငယ်နေရဝန်ခံနေကြတာတွေရှိကြတယ်ဒီပြပိုက်ဒီရှုပ်ပုံနာတွေခိုင်းဆရာကြီးပေါ့တရားအလုံးစုံအကုန်သိတယ်မခလီကောသားလားလို့ပုရဏကတ္တဖာတဲတကယ်ဆန်းစစ်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့သူတရင်ကြတဲ့ဝေသာလီပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီဂျန်နဲ့သူတို့ကသူအကုန်နိုင်တယ်သစ္စာဘုရားကိုဘလို့ဝါဒတင်ရမလဲလို့သူစုံသန်းသစ္စာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုသိရင်သူကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟောဆာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုသိကြလို့သူစုံသန်းရင်းနဲ့ဝေသာလီပြည်မှာလမ်းလျှောက်နေဝေသာလီပြည်မြို့ထဲမှာပေါ့ဝေသာလီမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်အဲမှာရှင်အတ္တသိဆွမ်းခံကြလာပိဿဝရင်၅ဦးမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာမထေရပေါ့ရနာကြွလာတော့သူကချင်းအသက်စီပေါ့လေတင်းတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဂေါရမတပည့်တွေကိုဘလို့ဆုံးမသလဲဘလို့ဆုံးမတွေများများပေးသလဲအဲ့ဒါရှင်အသက်စီကိုမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်အသက်စီမထေရမာတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေကိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရ ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဆုံးမပေးလို့ရှိရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပဲဒါတော့ဒါလေးတွေမှတ်ထားရုပ်ဝေဒနာစัญญาသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသာတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမရှင်ဟန်နေပေါ်မှာအများဆုံးပေးတဲ့အဆုံးမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သစ္စကပရပိုက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ချင်းအပ်သည်စီမကောင်းသဖြင့်ကြားရတာပဲရှင်ကြီးဂေါတမရဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အယူဝါဒရှင်ရွေးခွင့်ပြောခွင့်ရလို့ရှင်ဒီအယူဝါဒအဆိုးကြီးမှပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အထက်စီးရပြောတော့ဘောသူတို့ကအဓိကအတ္တဝါဒယူဆောင်ထားတာအခုဒီမှာပြောတာကအနတ္တသဘောပြောတာယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဉံအစားရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဒါရုပ်မာတဲ့အယူသူနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရရင်တော့ဒီအယူမှားကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ဆွေမင်းတွေရှိတဲ့လွှတ်ယုံကိုသူသွားတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ယုံပေါ့လေပါပြီးတော့မင်းသားတို့လာကြလာကြဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ကြီးဂေါတမနဲ့စကားပြောပြလိမ့်မယ်ရှင်ကိုယ်တော်မှာဝါဒရေးရအဖြစ်ရေးရင်လှုပ်ရှားတော့ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတော့ရသော်ဘုရားတရားကိုတစ်ခါမှမနာဘူးတဲ့လက်ဆွေမင်းသားတွေကတော့သူပြောတာကိုယုံတာပေါ့ဒါဆို तू ကအခြားခြားပြပိုက်တွေကိုလည်း तू ကအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့ရှင်ကိုယ်တော်မှာလည်းပဲဂျက်စကာပြပိုက်မေးလိုက်ရင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးရှုံးမှာပဲလို့ထင်ရတချို့တချို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းထိုင်လျောက်လေ့လာထားကြတဲ့လက်ဆွေမင်းသားတွေကြတော့ဒါသစ္စကပြပိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်နိုင်မလဲလက်တီပြမာလေးတော်မှမြတ်စွာဘုရားထံလာမေးရတာမြတ်စွာဘုရားသာကျင့်ဒီပေါင်းနိုင်မှာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်သွားကြတာပေါ့လက်ဆွေမင်းသား900အဲ့တို့လာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးတင်ပြီးတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်။ဒါမှသူတို့လူအများကြီးဆက်မဲ့နေရလောက်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့သရင်သုံးပြီးတော့စောင့်သူတို့ကုဒါကာရပြတ်သက်ကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်ချတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကွက်လက်ကြီးပေါ့လေလူအများထိုင်လို့ရမယ့်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအချိုတင်ပြီးတော့နေရာယူထားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝမြောက်ခွဲစကားတွေပါတွေပြောဆိုတာပေါ့ရှ िख ိုးတယ်လို့တော့မပါဘူးအဲ့ထက်မှာဝမြောက်ခွဲစကားတွေပြိတန်ထားတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပေးရစေအေးတင်ကြိုက်တာမေးတို့မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအာသဘံဌာနံပဋိဇာနာတိထိတ်ကြမ်းကြတဲ့အရာတွေမှာရဲရဲတောက်ဝန်ခံနိုင်တယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မေကွန်းမေးပြရစေဆိုရင်တင်ကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပစယရာကင်ခတိတင်ကြိုက်တာမေးအကုန်လုံးသိနေတော့မေးမယ်မေကွန်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော်အဲ့လိုပြောနိုင်ဘူးမေးတော့မေးပါမေးခွန်းကိုနားထောင်ပြီးမှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်အကြောင်းပြန်မှမယ်ဒီလိုပြောရတာမြတ်စွာဘုရားလိုမေးချင်တာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ကပြောနိုင်ဘူးယထဲဝါထဲမှာတော့မသိတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့ရှင်ကြီးဂေါတမဟာရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တွေကို ဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲဘယ်လိုဆုံးမဟာတပည့်တော်တွေတပည့်တွေကိုတပည့်တွေရဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမများများတက်ရောက်ပါသလဲတစ္ဆကအမေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတဲ့အချင်းအကိဝတနာတစ္ဆကဆိုတာနာမည်ပေါ့လေအကိဝတနာဆိုတာအနွယ်ပေါ့နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့အနွယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါဟာတပည့်တွေကိုရုပ်ဟာမမြဲဘူးဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ကြဘူးသင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားအားလုံးဆိုတာတော့ယုတ်တည်နံတွေကိုပြောတာအစိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်သင်္ခါရပါတယ်နောက်တစ်ခါတရားသဘောအားလုံးဟာတရားသဘောအားလုံးကြတော့အတ္တင်ခတဓမ္မပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်တရားသဘောအားလုံးဟာသိရတော့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေမထဲတော့တရားသဘောအားလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သူအရဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရအဲ့ဒါမလို့သင်္ခါရဒီနေရာမှာယုံနာကိုယူပါတယ်ဟိုးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာကံတွေကိုပြောတာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကယုတ်တင်နံတွေကိုပြောတာယုတ်တင်ခါရနံတင်ခါရယုတ်ကလည်းနံကိုပြုပြင်တယ်နံကလည်းယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်ကံစိတ်ဥရုအဟာရကလည်းပဲယုတ်တရားကိုပြုပြင်တယ်အာယုံဒွါရကလည်းပဲနံတရားကိုပြုပြင်အစတရားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့တင်ခါရသူတို့ကလည်းအပြန်အလှန်ပြုပြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်ဒီခါကျတော့တရားသဘောအားလုံးဟာမမြဲတာတွေမပါတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပါလို့ပြောတာခုနသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စလည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်ဒုက္ခထဲ့မပြောတော့လေဒုက္ခပါပြီးသားပဲအနိစ္စပြောရင်ဒုက္ခအနတ္တပါပြီးသားယုတ်တယ်နာနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပိုင်းပြောတာကတရားသဘောအားလုံးဟာဆိုတာယုတ်တယ်နာနေရောနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာအနိစ္စဒုက္ခမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာသူတော်အဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးပြောတော့အတ္တအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်အတ္တဆိုတာပါဠိလိုပေါ့လေမကရပါအတ္တကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဒီပဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့သဘောပဲအတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ခိုင်မြဲတဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုအတ္တလို့သုံးတာဒါပေမဲ့အတ္တသရာသုံးနိုင်တော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးလေးသတိထားအောင်မှတော့ဒါတော့ကြားထုံနေရတဲ့သူတော်ကောင်းများသတိထားအောင်ပေါ့ချွတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တမပယ်ပါဘူးတဲ့အထဘုရားဟောထားတာရှိသားပဲတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကအနတ္တလောက်တာတဲ့ဒါလိုရေးတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်တတ်ပါဘူးအပြန်ထားတဲ့ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာအုပ်တွေဖတ်လို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကဘာကိုထောက်ပြလဲဆိုတော့ အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ပြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားအတ္တကိုမပယ်ဘူးတဲ့။အတ္တဟိအတ္တအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာလည်းမိမိကိုရပဲ။ဒီအတ္တကအသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမကိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး။မိမိဒီသာလင်မိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဆိုတာသူကောင်းတို့အကုန်လုံးကြားဖို့နေကြတယ်မိမိဒီသာလင်မိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲအတ္တဟိအနရောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအခြားအားကိုးမရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလတမာရီပညာသီလသမารိပညာလို့ပြောရင်ဒါနလည်းပါသွားတယ်ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲဆိုတော့သီလသိက္ခာထဲမှာဒါနပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သိက္ခာအနေနဲ့ပြောရင်သီလသမารိပညာပေါ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတို့လို့ပြောရအမိမိဒီဒါလည်းမိမိရဲ့အားကိုးရဆိုတော့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲကောဟိနာရောပရောတိယအခြားရာတွေကတကယ်အားကိုးရာမဟုတ်ပါဘူးခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ရကြုံရဆုံရတာအတ္တနာဟိသူဒံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံမိမိကိုယ်တိုင်ကသီလတမာရီပညာနဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမမှသာလဲတကယ်အားကိုးရာအစ်စ်မညံဖုံညာရနိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ဒလို့ဒါပဲနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြန်ခြင်းသလိုဆွဲပြန်သွားတာလည်းရှိတာအတ္တသီတလင်အားကိုးရာပဲလို့လို့တာအဓိပ္ပာယ်တွေလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကိုးကားတဲ့ပါဠိကတော့အမှန်ပဲဒီပါဠိကတန်ခါယနာတင်းနဲ့ထဲမှာလည်းပါတာပဲဒါမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ကျတော့ကိုပြန်ခြင်းသလိုပြန်မလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာသာဗျံစာအုပ်တိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲချိုးဟာကြတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ဆွဲပြန်ပြစ်တာစာတော့ဒီစာပဲပြန်နာကိုပြန်ခြင်းလို့ပြန်ပြစ်တာဒီဘုရားစာပေတို့မကျွမ်းကျင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအနဲ့တည်းချော်ချော်လွဲ့လွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတွေထောက်ပြလို့သိရတယ်တို့ဒါတွေမသိတဲ့လူဆိုဘယ်သိမလဲတို့ဘလို့ရေးထားမလားသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေအမှားတွေသတိထားဖတ်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့အတ္တလို့သုံးနိုင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာမိမိရဲ့အားကိုးရာဒါကိုပြောတာပါတစ္ကပရပိုင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်အရပိဒီအပေါ်ကိုငါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ယုတ်ယုတ်ဟာမမြဲဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအဲ့ဒီကြတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ယုတ်တင်တန်နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်တင်တန်နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတ္တပဲအတ္တသမားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အတ္တလို့ဥမှန်ယုတ်တင်တန်နေရာမမြဲလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာနိဗ္ဗာန်ခိုင်မြဲတယ်ကျုပ်တို့ယူတဲ့အတ္တမြဲတယ်ခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမြဲတဲ့ခိုင်နေဘရောမှမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်အတ္တပဲဒါလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အဘာဝပညာမဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါလို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အရှိမှန်တရားဘာအနေနဲ့ရှိလဲတန်တိဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာစစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့လည်းသုံးတယ်တကယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်း ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့မရောဘူးပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခနဲ့ရောနေတာများတော့ကွာတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရောတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမတည်ငြိမ်ဝေဒနာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပြောတာမတည်ငြိမ်သူ့အချိန်ပိုင်းခြားဆိုပျက်စီးသွားတာတန်တတိပစ္စုပန်တန်တတိအခိုက်နေလည်းပဲခဏခဏပျက်စီးနေကြပဲတိုးတော်လည်းပဲကံတရားဆက်နေလို့ချမ်းသာတယ်ထင်ရနောက်ပြည့်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဟာ31ဖုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေဆိုဩလူပြရတော့သာဝန်လေးဆင်းရဲသာဝန်နဲ့တည်းချမ်းသာနေတာပဲအဲ့နတ်ပြည်ခန္ဓာရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်ခန္ဓာတနေ့ကြပြည့်အောင်ပါဗြဟ္မာလည်းခန္ဓာရှိတာနတ္ထိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့မကင်းဘူးအဲ့လိုမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့31ဘုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောချမ်းသာအစ်မဟုတ်မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တနိဗ္ဗာန်အနတ္တရုပ်တဏ္ဏနေလည်းအနတ္တရုပ်တဏ္ဏနေအနတ္တကအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကြတော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးယူမှာဆိုလို့ဝိပဿနာယောဂီမှာညာတပရိညာကြိုတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ထားဖို့เนาะသူတော်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးမရှိဘူးယုတ်တဏ္ဏနေဆိုတာသင်္ခတဓမ္မယုတ်တဏ္ဏနေရဲ့တုံညတသဘောကိုသဘောပေါက်မှကြာကြာနာနာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဩဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ယုတ်တဏ္ဏနေဟာငြဲတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောမှစိတ်သုံးတယ်။ငါဥစ္စာငါငါရဲ့အတ္တသဘောမှစိတ်သုံးတယ်။အဲလိုစိတ်သုံးလို့တုံညငါငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးလို့တုံညအကောင်ထဲပုံဟန်နမိတ်တို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်။ယုတ်တဏ္ဍတ်ကိုပြောနေတယ်။အကောင်ထဲဤတရားတော်ရှိတာပေါ့။ယုတ်တဏ္ဍတ်ယုတ်သဘောတက်တဲ့ဆွမ်းတတ္တိနဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေဟာအကောင်ထည်တွေမှစိတ်သုံးတယ်။အဲ့ဒီတုံညတတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားရင်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တည်းလို့ကိုတင်္ခဏတုံညရောသဘောပေါက်ရင်အတင်္ခဏတုံညတဲ့သဘောပေါက်။ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲတုံညတဆိုက်ပြီးဆိုကိုယ့်ကိုယ်မဲ့ဖို့ရပြီထင်သွားတတ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်နည်းရဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုမရှိဘူး။ကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဗျာသတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ရှင်သူတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်တဲ့နီးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းဝင်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုက်မှာပဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုရမှာအဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဘာဝနာမရညာဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အာတုံညတွေပဲဘာမှမရှိဘူးကုံသွားပြီးပျောက်သွားဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလေပြောရုံနဲ့ဘယ်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါကဘ ഹു တုဒအနေနဲ့သိထားတာပဲဘ ഹു တုဒကတော့ဟာမဆိုင်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ပြောလို့တော့ရတာပဲပြောလို့ရတိုင်းတကယ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးပထမဇန်တော့မရဘူးဝိတ္တဝိสารပိရိဒုက္ခဧကဂရာစာတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်နေတာပဲအကျွမ်းကျင်နေမြဲအဲ့လိုပြောရုံနဲ့ပထမဇန်ရပါမလားဇန်တော့မရဘူးမဖို့တော့ဝေးကြီးတူတော့အဲ့တုံညတာဆိုင်ရောက်ပြီးအောင်မိတာလစ်တိတော့တိထားမယ်တိပင်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လို့ရမယ်တိတာနဲ့လှုပ်တဲ့ပိုင်းကတပိုင်းဥမာဆိုပါတော့ကံနဲ့ဟိုနည်းနည်းလှမ်းကြည့်အောင်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုတိတဲ့တယ်ဓမ္မဘ ഹു သုဒအနေနဲ့အာဆုံးအကျိုးဟာအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းခြင်းအကျိုးပေးတယ်ဝတ်သင်္ကန်းအကျိုးတည်းရုပ်ဆိုင်ငါချုံးမလှပါခြင်း ကိုယ်ကဘာတွေထွန်းတောက်ပါခြင်းစသည့်အကျိုးတရားတွေ၅ချက်တို့၁၀ချက်တို့စသည့်အဖြစ်သိထားတာကောင်းတယ်သိအောင်လည်းလေ့လာရသိတော့သိရမယ်မမောမှုမရှိအောင်သိတာတော့သိတာပဲဒီအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိပင်နဲ့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူပါမှာသီလအကျိုးလည်းသိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရအခုတော့မှလည်းအတ္တအနတ္တစသည့်အဖြစ်တရားသဘောတွေကိုသိအောင်လဲလေ့လာမယ်ညာတပရိညာညာတပရိညာသိုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရပါမလားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ညာတပရိညာသိเสียမလိုဘူးလို့ပယ်လို့ရရပါမရဘူးမရဘူးမရှိမှပရိပဒါနောသရောဒါနသီလပြည့်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးဒါနသီလဝပယ်လို့ရပါမရဘူးဒါနသီလပြုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စေတနာထက်တဲ့နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတန့်မရတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဒါနသီလကိုပယ်လို့မရပယ်ရမှာကဒါနသီလကိုမက်မောပြီးတော့လောကီချမ်းသာကိုမက်မောတဲ့လောဘတဏ္ဍာငါသူထင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပယ်เสียရမလို့ဘူးဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတော်ပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သိလဲသိရမယ်လုံတဲ့လုံထိတ်တာကိုဆက်လို့ရမယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်။ရုပ်ဟာမမြဲဘူး။အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါတွေလည်းပဲမမြဲဘူး။အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဆိုတာဘုသူပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေပဲဗျာတရားသဘောတွေဒါခံမိရဉာဏ်နည်းနည်းနည်းနှလုံးသွင်းလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာဒုက္ခတော်မြင်နိုင်ရဲ့လို့ခံပြီးတော့နည်းနည်းတယ်။ခံပြီးတော့နည်းနည်းလို့ဒုက္ခတော်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တရားတွေဟာပဏိတတရောအမတန်မွန်မြတ်တယ်။ဒီခက်ခဲနည်းနည်းနည်းနည်းသီးတော့ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။တောင်းလို့စိတ်ထေးရလဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတွေမသိလဲကွာဒါနပြုသီလဆောက်တည်နေဖြစ်လျက်ဘဝချမ်းသာမှာပဲအရိယတသင်းနိဗ္ဗာန်သွားရတာပဲ။ဒီအတ္တတွေအနတ္တတွေခဲ့ခဲ့ခဲ့တွေတရားထုတ်တယ်လဲပင်ပင်ပန်းပန်းနေလုံနေရတယ်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီဟိုနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီထပ်ပြောပါဦးမယ်အခုအမှန်တရားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ယုတ်တဲ့နန်းတွေပဲယုတ်ဝိရဏသညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပဲအရှိအမှန်တရားယုတ်တဲ့နန်းတွေပဲလို့သိလိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဉာဏ်ပညာရမလားဘူးလားဟောအစတော့မသိဘူးအခုသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမဉဏ်ဖုံညာအောင်သွားမှာအမှန်တိုင်းသိတော့မှလမ်းနေရလဲမှန်တဲ့လမ်းကိုလိုက်မှာအမှန်တိုင်းမသိလို့ရှင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေပြောတဲ့ပြောတယ်လဲအမှားပဲရောက်သွားတင်းတင်းသိလိုက်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတကဘာလုံးသတင်းတွေရှောက်သိနေဖို့မလိုဘူးတကဘာလုံးသတင်းတွေနားထောင်ပြီးသိအောင်လို့တော့သေတော်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်သိတဲ့သိလိုက်တာတော့သိအောင်ကိုကြိုးစားဥမာကံတွေကဒါနကိုဘယ်လိုပြုရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲတမထကိုဘယ်လိုပွားရမလဲဝိပဿနာဘယ်လိုပွားရမလဲဝိပဿနာပွားဖို့ပါဠိမှာအများနဲ့ပို့ချပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့သိရင်အခုသိတော့ပို့ပြီးတော့အသိတွေဆင်ခြင်မတော်ဘူးလားဟိုတော့မသိလို့ရှင်လဲအခုပို့တော့ဟာဘလို့ရှူရမလဲဘလို့မှတ်ရမလဲအသည့်တွေတိုးမသွားဘူးလားမသိတာကိုလည်းသိစေတယ်သိပြီးသားကိုလည်းစင်ကြဲစေတယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်စေတယ်အဲ့တော့အကျိုးမများဘူးလားအဲမြတ်စွာဘုရားအင်ဂုတ်ထုံမှာဟောထားတယ်တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာရွှေရင်ငွေတို့အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးယာနုထန်နန္ဒရတွေလည်းအဓိကပြောတာမဟုတ်အဓိကကဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ပညာတိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲအတိတ်ကံကြောင့်ရှိပွားရည်ဉာဏ်ဖြစ်နေဓာတုထာဏန္တရမရှိဘူး တောင်းစားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာဘဝရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသွားပြီအပယ်လေးပါးလွတ်သွားပြီစီပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ရာထူးဌာနန္တရတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းသူများတော်ရဲ့တရားတွေမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောကအနေနဲ့တော့လျှံလျံတောက်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲအပယ်လေးပါးသွားဖို့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမှာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်စ်ပဲရွှေတွေငွေတွေကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးခဏပဲဒါတွေရန်မျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ယာရုထာဏန္တရတွေလည်းခဏပဲအခုပဲဧကရိတောကြားချုပ်ထဲရောက်ခြင်းရောက်သွားတာဘာမှစိတ်မချအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့သီလတမာရပညာတိုးတက်လာတာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေမကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေလူပြည်မှာတရက်နေရရင်တရက်မမြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသွားတရက်နေရရင်တရက်မြတ်တာပဲနှစ်ရက်နေရရင်နှစ်ရက်မြတ်တယ်အပေလေးပါးနဲ့ဝေးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတယ်ဒါကြောင့်လို့ဉာဏ်ပညာရဲ့တိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲဆိုသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တရားပို့ပေးနေတယ်ရှုတာမှတ်တာနေတယ်။အော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုတယ်ပို့လည်းပို့ပေးတယ်။နားထောင်ရင်တော့မှတ်တတ်သွားတော့ဉာဏ်ပညာတွေမတိုးတက်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါရွှေရင်ငွေတွေတိုးတက်တာတဲ့တကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲ။အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေဝေဝေဝေသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနီးနီးနီးသွား။အသင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူး။ဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာဘယ်လိုပြောမလဲအဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဥပဒေထပ်ထပြောနေဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ယုံနံနဲ့ခွဲပြောနေယုံနံကသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရမှပြည့်ပြည့်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြည့်မှုကင်းတယ်နိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးမီးတွေခြုံငိမ့်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့တစ္ဆကဘရပိုက်ကဘာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမသူကဖရာလို့မခေါ်ဘူးရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထင်ပါတယ်တဲ့အသင်ထင်တဲ့ဥပမာပြောမျိုးစိတ်တပင်အားလုံးဟာမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြီးထွားကြရတယ်နောက်တစ်ခါအင်းအားဆိုင်ထုတ်ပြီးလုတ်တဲ့အလုံးမှန်သမျှမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကိုဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာမှတ်တတ်တယ်ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမှတ်တယ်ကိုဆိုတာကာယတရာလားကာယဒရာနဲ့ကိုယ်မြမကိုပြုံးလိုက်တာကာယဆိုတာအစုပေါင်းရူပကာယနာမကာယယုံနာအဲကိုမဟုတ်ဘူးဆိုယုံနာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတတ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးသရာတူတော်လည်းပဲအ내တည်းမတူအဲ့တော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအတိပဲပြန်ပြောမှယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပွားစေရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်တို့ကိုလည်းပဲကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအတ္တလို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဒီနေရာမှာကိုဆိုတာအတ္တကိုပြောတာရူပကာယနာမကာယကိုပြောတာမဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်ဝေဒနာကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာဝေဒနာကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဒီနေရာမှာကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအတ္တကိုပြောတာ တို့ချို့ကြတော့ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးမပြောပါနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပိုကောင်းတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလာတာ ਉ အခုသစ္စကပရမိတ်ကပြောနေတာကကိုလို့ပြောပြနေအတ္တကိုပြောနေတာနော်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာယုတ်ကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုသက်စွာဘုရားကိုသူကအဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကျန်တဲ့သူတွေဖြေဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူကခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးအမှန်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအမှန်နဲ့ဘုရားဟောထားတာသူကဆွဲယူထည့်ထားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းပဲမှန်ဦးလားဒီခန္ဓာကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်လောရတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ဦးလားမှန်တယ်ဘာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အတ္တထည့်ထားတယ်သူတော်ကောင်းဘာထည့်ထားပါလိမ့်အဲတချို့စာအုပ်တွေကြည့်ပါလားရှေ့ပိုင်းမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာတွေရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာမဟာစီရေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟာစီတရားတော်တွေအဲ့လိုရှင်းတဲ့နောင်တဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်နဲ့တရားတွေကိုထည့်တယ်အလဲကောင်းမှသူ့ဝါဒထည့်တာတချို့တချို့လေအလဲကောင်းမှအလဲကောင်းမှအဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းကတည်းကမဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဟောတယ်အဲ့ဒါမဟာစီဆရာတော်ဘေးကတည်းကဟောအလဲကောင်းမှသူထည့်ကျင်တဲ့ဟာထည့်တာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လွယ်သလားခက်သလားသူတော်ကောင်းတော့ခက်တယ်လမ်းကြောင်းတွေကအများကြီးပဲအတုတထောင်အယောင်တသိန်းအပလိဏ္ဏအပြင်ကအနောက်ချက်တရားလဲအသင်ရှိအနန္တအတွင်းအနောက်ချက်ကလည်းအများဘူးလားဗျာအတွင်းနောက်ချက်သူတော်ကောင်းတို့သိတယ်မလားဘုသူတွေပါလိမ့်ကိလေသာတွေဘောသူတော်ကောင်းတို့အတွင်းနောက်ချက်ကိလေသာတွေအပြင်ကလည်းအတုတွေအယောင်တွေပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဒေဝရရောက်အောင်ပို့မဲ့အနောက်ချက်တွေအများကြီးပဲအတွင်းရလည်းပဲတခါတည်းသူကသူပညာတတ်ဆိုပြီးဒါလုံးတင်နေဒါလုံးမှဟိုဟာလုံးမယ်အာဒီတရားတွေရဲ့လုံးမနေနိုင်ဘူးဒါရေးကြည့်တဲ့စတရားပြန်အရေးမကြည့်တော့ရေးကြည့်တဲ့အထင်အရေးကြည့်တော့ရေးမကြည့်ဘူးထင်အဲ့လိုနဲ့ပဲတို့ဟာဘွာပေါင်းများစွာတရားသူတရားမြတ်မရခဲ့ပဲနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတာမလားအဲ့တော့အတွင်းနှောက်ချက်ကလည်းအမတန်များဘူးလားအပြင်လည်းများဘူးလားအဲအဲ့ကြားထဲမှာအမတန်ရန်သူတွေပေါ်တဲ့ရန်သူနေတဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးရသလိုလုံးညာမနရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားလိုပဲသူမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့လီးလန်းနေပေးတာသူတော်ကောင်းတို့အခုမနေ့တုန်းကသွားရင်လာရင်နဲ့ပလူတွေတွေ့တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခများတာပလူတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲမြောက်တွေတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲကိုယ့်ဘက်ကဉာဏ်ရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဆေးကြောင်းလာလေတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာဟာမြက်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲရှုပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲနွယ်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာအဲဒီလိုပဲသူတော်ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာရှုလိုက်လဲမြင်နေမြင်နေမှတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဝိပဿနာတရားပေါ့တန်ဝေကယူဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကြည့်ပါဒီကောင်လေးကလွတ်ပြီးတော့ခြားတော်မူတွေကထွက်လာလွတ်ပြီးတော့ထွက်တာအပြင်ထွက်ရင်သေမယ်ဆိုတာသူတို့သိပါမလားအဲမင်းတို့ဝိဇ္ဇာအားကြီးတယ်အပြင်ထွက်ရင်သေတော့မှာပဲရန်သူတွေဆောက်ငှက်တရားလဲစားမြောက်ကလဲစားတာပဲလူတွေကလဲတက်နင်းတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာကြောင့်လေပြောစိတ်တရားလဲကြိုက်ဘလို့မှကယ်လို့မရသူတို့တောင်းနေတဲ့ရေဆိုပြီးတော့တခါတထတယ်မပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောစိတ်တရားကြိုက်လူကနင်းငှက်တရားလာစားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တာကိုတဏှာခိုင်းတာနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥဆောင်တာနဲ့ပဲဟိုတုန်းကလည်းအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မောဟအာကြီးလို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေများဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းနေသေပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားထပ်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူပဲပြန်ဖြစ်ဖို့များတာပဲများသောအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြည်သောအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်တွေဒုက္ခရောက်နေတာအခုမြောက်တွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတာကြည်ပေါ့သူတို့ကသူတို့ပြောနေတာပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေဟာအမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမလားတန်တရာရဲ့အစအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားမသိလို့သူသူငံငါတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန်တရာလေချောင်းတွေလောက်တာနဲ့လေ လဲပြီးတော့မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့လဲလဲပြီးတော့မြုပ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်နေကုန်ရအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းသူ့ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်ဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တလို့ယူသလားအတ္တလို့ထင်ယူသလားဟာကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ကပါတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲယူပါတယ်တဲ့အကျန်တဲ့လူတွေကိုထဲ့မပြောနဲ့သင်အယူဝါဒကိုပဲပြောအဲ့တော့နောက်ကအဲ့လိုယူပါတယ်တဲ့ရုပ်ကိုအတ္တဝေဒနာကိုအတ္တသင်ညာကိုအတ္တသင်္ခါရကိုအတ္တဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တများသောအားဖြင့်လူတွေအဲ့တန်းယူတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းဘာဟုအတ္တလို့ယူမထင်လဲများသောအားဖြင့်စိတ်ကိုယူတယ်မလားငါစိတ်ငါစိတ်နဲ့ပြောကြတယ်မလားနောက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုပဲလေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးလေးပြာကောင်လေးမကွာသေးဘူးလေးပြာခွာဖို့လို့လေးပြာခေါ်ဖို့လို့အမျိုးမျိုးယူဆကြတယ်မလားစိတ်ကိုများသောအားဖြင့်အတ္တလို့ယူကြတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ်ရုပ်တေဝေဒနာတွေသူဟာနဲ့သူယူကြတာအတ္တဆိုတဲ့အ ਨੇ သဘောကုနာပြောခဲ့တဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်ခိုင်နေမြဲတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အတ္တပြောတာဘာမှမသိပါဆိုလို့အတ္တဆိုတာအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒေချာစဉ်းစားကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့တော်ကြောင်မိမကောင်းရင်ခဏထားလိုက်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောတွေသူတော်ကောင်းတို့ကတရားအားထုတ်နေခိုင်နေမြဲတာတွေတွေ့ရရဲ့လားဘယ်နေရာမှာခိုင်နေမြဲတာမရှိဘူးမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းတောက်ချောက်ပြောင်းနေတာအရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တင်တဲ့နေရာလည်းတောက်ချောက်ပြောင်းမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုခိုင်နေမြဲတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ယူရင်အစိုးရတယ်တွဲပါသွားတယ်အတ္တနဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့နေဆာနဲ့အတ္တနဲ့တွဲနေမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်အစိုးရတယ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ခိုင်နေမြဲတယ်ယူလိုက်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ဟာအတ္တလို့ယူသလားဆိုတော့အာကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသူလည်းယူပါတယ်အကုန်လုံး။အဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေမထဲနဲ့သင်ယူပဲပြောရဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာယူပါတယ်။ကျွန်ုပ်ယူအဲ့လိုအတ္တလို့ယူပါတယ်။အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်တင့်ဟိုတခုမေးမယ်တင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေဗသနတိကောသလမင်းကြီးတို့အစရတမင်းတို့ဟာသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုရှုံးသိတဲ့သူရှုံးအောင်နှင်ထုတ်တဲ့သူနှင်ထုတ်နိုင်အောင်တတ်တဲ့သူကိုစက်နိုင်အောင်အဲ့လိုအမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားထားနိုင်ပါတယ်တဲ့မန္လမင်းဝိဇိမင်းတို့စုပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေတောင်မှသူတို့တိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်ဖို့တတ်တဲ့လူကိုတတ်ဖို့ဒါလို့အမိတ်အာဏာထားနိုင်ပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ငါရဲ့ယုတ်ကိုငါရဲ့အတ္တလို့ယူထားတဲ့တင့်ရဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့ယုတ်ကဒီလိုဖြစ်စေငါရဲ့ယုတ်ဟာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တင့်အမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်အဲ့တော့တစ္ဆကဘုရားပိုင်းမဖြေတော့ဘူးနှုတ်ပိတ်နောက်ပိနေတဲ့သဘောကသက္ကလသဘောတွေက तू อ่ะ तू နိုင်ပြီဆိုတွန်းပြောတယ် तू ရှုံးပြီဆိုရင်ပွဲပြက်အောင်ပေါ့လောင်းဝသားသမားတွေပွဲပြက်အောင်ဘုံတိုင်းနဲ့ပွဲပြက်သွားတော့မရှုံးတော့ဘူးပေါ့အဲပွဲပြက်အောင်လို့လို့မရဘူးဖះအောင်လို့လို့ပဲရမယ်အဲ့တော့မဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါထမေးလည်းမဖြစ်ဘူးရှင်အကိဝေဒနာဒါဆိုဗျာတစုံတယောက်သောသူကိုတင့်လျော်သောမေကွန်းမေးလို့ရှင်မဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဟာခဏစိတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်သတိထားအဲ့တော့မှဘလူကြီးကဝရသိန်လက်နဲ့ရဲရဲတောင်းနဲ့ဝရသိန်လက်နဲ့သူ့ခေါင်းချိန်ထားတာတွေ့ရအဲ့တစ္ဆကပရပိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ပဲတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေမတွေ့ရချုပ်စာဟုတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုထည့်မရဘူးယုတ်တိမရှိဘူးပါညာသူလည်းမသိပဲနဲ့တကိုးတော်အနန္ဒာဘယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူမယုံတဲ့လူနေပေါ့ဖျားဟောထားတာနတ်တွေရုပ်တမန်တာတွေလုံနေနတ်တွေမလားအဲနတ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာချုံမယုံလို့ဦးဇင်းတို့တောင်ပုရိသသွားတဲ့ခါမှာဟိုးတော်တော်မှာကင်မရာကြီးတွေနဲ့လိုက်ဘာဟုတ်တာလဲလို့ညာဘက်ကြီးတရဲကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာမယုံလို့တို့ကလက်တွေ့သမားတွေကိုရ ေတူတော်ရှင်တောင်မလူဆရာတော်ဘုရားရှိစဉ်တော့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ဟာရှိလို့အမှန်ရေးထားတာအဲ့ဒါသံဃာမင်းကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူစောင်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားသင်လည်းနဲ့ကြိုင်ပြတော့မှချွေးတစ်ပါးကြီးပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အရှင်မင်းထမေးပါမေးပါမေးပါအဲ့တော့မှမေးပါမေးပါချင်းအကျိုးဝေဒနာငါရဲ့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့တင်းရဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ကိုသူကအတ္တလို့ယူထားတာငါရဲ့ယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်အမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားမထားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမထားနိုင်ပါဘူးဒါတော့ဖျားမထည့်သေးဘူးပြောတာစကားလုံးလုံးသွားလို့သူကရှင်ကြီးဂေါတမရိုးပဲပြောတာမထားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအချင်းအကိဝေဒနာစဉ်းစားဖြေသင်စဉ်းစဉ်းစားစားဖြေသင်စကားတွေရရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးသူပထမပြောထားတာအတ္တလို့ပြောထားတာမလားအခုအစိုးမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအနတ္တသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတ္တကိုသူကိုယ်တိုင်အနတ္တကိုပြန်ဝင်ခံရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတင်ညာဝေဒနာလည်းမိတယ်တင်ညာလည်းမိသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးပေါ့အစိုးရသလားအစိုးမရပါဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အချင်းအကိဝေဒနာတိဝငါမေးမယ်ယုတ်ဟာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဒါသူတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီလားမမြဲတဲ့သဘောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်လည်းမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောနားထောင်ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းသွားအဲ့မမြဲတဲ့သဘောယုတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားလို့မေးရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခတွေပဲယုတ်တဏ္ဏနေဟာအိဆာသဘောဒုက္ခသဘောအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတက်မှမလားလို့မေးလိုက်တယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတာသိမ့်ပိုက်တာငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့သဘောခိုင်မာတဲ့သဘောငါရဲ့အတ္တဆိုတာကဒိဋ္ဌိသဘောငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော့မတင့်မာဘူးခင်ဗျာဒါလို့ဖြေရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောလေသူတော်ကမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမလားမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာဆိုပိုင်ဆိုင်နေပိုင်ဆိုင်လို့ရှင်ဟိုကမဖြစ်စင်နဲ့ဒီကမဖြစ်စင်နဲ့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့ရရလားမိန်ပေးလို့မရမပိုင်ဘူးပေါ့ငါနဲ့ထောင်သွားတဲ့သဘောဟာခိုင်မြဲတယ်ထင်လို့ထောင်သွားတာမလားရုပ်တဏ္ဍာတရားခိုင်မြဲရလားမခိုင်မြဲဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောအတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာအစိုးလည်းမရဘူးမခိုင်လည်းမခိုင်မြဲဘူးဧတံမမဆိုတာငါဟာငါဥစ္စာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောဟမတမိငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့မာနနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောမိအတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုက်တာတဏှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒီမှာအဓိကတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့ငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းကငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲစဉ်းစားကြတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောသဘောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးငါဟာလို့ပိုင်သောပိုင်နေပိုင်မဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားခုနပြောပြီးသွားပြီလေနေကင်းကဘလူပိုင်ပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရငါမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရပိုင်တာကိုယ်ပိုင်နေဆိုရတယ်ထင်အတ္တဖြစ်သွားမှာဟုတ်မပိုင်ဘူးဆိုမရဘူးအနတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်သူပါလိမ့်ရုပ်တဏ္ဏနေပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တသမားတွေကငါဥစ္စာငါယူထားတယ်မလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရဟာရကပိုင်နေငါမဟုတ်ဘူးရုပ်တဏ္ဏနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်တော့ပါပါလေ
1: အနတ္တတရားပဲရုပ်ဒိဏ္ဍနေဟအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခရဲ့သဘောကိုချက်ချင်းနာသိရင်ခုနသိမ့်ပိုက်တဲ့တဏှာရော့သွားတယ်အနိစ္စရဲ့သဘောမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်မာနရော့သွားတယ်အစိုးမရတဲ့သဘောမဖြစ်စေသလိုမဖြစ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အနတ္တသဘောကိုသိရင်အတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိကယော့သွားတယ်မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ကြာနာရရင်တော့ကင်းစင်သွားတော့မဲ့ဖို့မရသေးခင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ယော့သွားတယ်အဲ့တော့ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေယနေဝတ်တဲ့အခါတို့တန်ခါတော်လေးကမ္မထံတင်ပြီးတဲ့အခါတို့နေတ္တမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တလို့တင်ပြရတယ်ဟောဒီလရှင်လေးတွေဆန်ချတဲ့အခါကိတာ၃ညာကိတာ၃ညာငါဥစ္စာငါဥစ္စာမှာစိတ်သုံးတာ၃ညာကိတာ၃ညာအတ္တိနာဝါအတ္တနိယေနာဝါငါဥစ္စာမှာစိတ်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေရဆပြီးတော့ဆတယ်ကငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုဘလူဟာပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတော့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲဝိပဿနာတရားကတော့ဇောကတော့ပြင်း၆၆နာမှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုဘလူဟာလဲကံစိတ်ဥရုအဟာရပိုင်နေငါမပိုင်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူပါလိုက်ငါယုတ်ဒိဏ္ဏနေပဲယုတ်ဒိဏ္ဏနေပြောနေယုတ်ဒိဏ္ဏနေမလားငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲအစိုးမရဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုန်ညာမရကြဘူးလားအဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကိုယဟန္တာကိုဖြစ်ပလိုက်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လိုက်အေးရောဟာမဖြစ်ဘူးတော်အောင်လို့အဲဒါအကြောင်းမပြည့်စုံသေးတော့မဖြစ်ဘူးအနတ္တတရားလေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒါငါဥစ္စာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သိမ့်ပိတ်ခြင်းကယူခြင်းကတင့်မှမလို့မတင့်မဟုတ်ဘုရားချင်းအကိဝေဒနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုကောင်းနှလုံးသွင်းမိနှာထောင်ကြည့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါမလားဆင်းရဲကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားထပ်မေးလိုက်ပစ္စကပြလိုက်ပြောတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူကဒီခန္ဓာငါးပါးကငါဟာငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့ယူနေတယ်ဆိုတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမလားသိပါပါယောဂီတို့အခုတရားရှိတော့အထိုက်လျောက်ဒုက္ခသဘောတွေသိတယ်မလားအဲဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိပါမလားမေးတာသူကတဆင်းတက်လိုက်တော့ဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ပြီးနေနိုင်ပါမလားဆိုမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်ပါမလားဒါလို့မေးတာဒုက္ခကုံနာမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်မလားတတင်ကပေါ့ဗျာပြီးချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တတင်ကနိဗ္ဗာန်တတင်ကဒုက္ခတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သောတာပတိမေတ္တုဘာလို့ဒီမေဖို့ရရင်တတင်ကကုံချုပ်သွားတာအဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ဖြစ်အောင်နေနိုင်ပါမလားဒုက္ခချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားအဲတော့မရောက်နိုင်ပါဘူးအဲချင်းအကိဝေဒနာအနစ်ကိုလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့အနည်းရှိတဲ့ပင်ရှားတယ်နားမလည်တဲ့ခါကျတော့ငါပြောပင်နုနုပြိုပြိုငါပြောပင်တွေ့တယ်နဲ့အရင်ဖြားဖြားဖြားအခက်တွေထွင်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့ထွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနည်းမပြောနဲ့အကာတော့မမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဒ တင့်ရဲ့အယူဝါဒကိုငါဖះမေးမြန်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနဲ့မပြောနဲ့အကာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့သစ္စာပြပိုက်ညည်ပြီးတော့နေရတာဘာမှမပြောနိုင်တော့

ိုလှပြတယ်အဲ့ဒါအမတ်တမဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားအော်ကြွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့စိတ်ပဲရှိနေမြတ်စွာဘုရားကရုဏာနဲ့လှပြတယ်နောက်ကလိမ့်စွေမင်းသားတွေသူတပည့်တွေမလားအဲစာအုပ်ထဲမပါဘဲနဲ့ဒါတွေကခံမှန်းလို့ရတယ်သူတပည့်တွေကသူဆရာကိုပဲယုံကြည်အားကိုးနေကြတာလေသူတပည့်တွေဆိုတဲ့ကဘာဝါဒဖြစ်နေမလဲအတ္တဝါဒတွေပေါ့အတ္တဝါဒတွေမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကြီးခြုံထားတော့ချွေးမထဘူးလို့ပြောပြနေသင်္ကန်းထဲမှာချွေးတွေဆွဲရင်ဆွဲမှာပေါ့ကွာလို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါဒါပုထုရှင်ရဲ့သဘောလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြချွေးလုံးဝင်းနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်တင့်ချွေးတွေကနဖူးကချွေးတွေရောတကောလုံးချွေးတွေအောက်ဖောက်မြေကြီးတောင်ကျနေပြီအဲ့တော့သူမပြောနိုင်တော့အဲ့တော့မှဒုံမူခဆိုတဲ့လေးဆွေမင်းသားတယောက်ကပြီးတော့ဥမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြရလျှောက်ထားပြသည်ဖရာအေးလျှောက်ဆိုတော့မြို့တစ်ခုအပြင်မှာကံကြီးတကံရှိပါတယ်ဖရာအဲ့ဒီကံထဲမှာဗစွန်လုံးကနန်းလုံးပေါ့တကောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလေးတွေကလာပြီးတော့ကနန်းလုံးကိုဆဲတင်အပေါ်တင်အပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကနန်းလုံးကခြေတွေလက်တွေထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကဒုတ်တွေနဲ့ခဲတွေနဲ့ရိုက်ချိုးပြလိုက်တော့အကုန်လုံးကျိုးသွားအကုန်လုံးကျိုးသွားအဲ့ဒီကနန်းလုံးဟာကံထဲကိုပြန်မဆင်းနိုင်တော့သလိုတစ္ဆကပရပရဲ့ထောင်ထနေတဲ့အယူဝါဒဇိုးတွေကိုအရှင်မြတ်အကုန်လုံးရိုက်ချိုးပလိုက်တော့တစ္ဆကအရှင်မြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝါဒမတင်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့တစ္ဆကနေပြီးတော့ခဏနေဦးမပြောရှင်သူ့ပြောရင်လည်းသူကနောက်မှအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာဘူးတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းရှိတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တယ်သူကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တာပဲရှင်ယူဂောရမရှင်ယူဂောရမရဲ့တပည့်တွေမှာဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သူကဘယ်လိုအတိုင်းတာရှိလို့ရှင်လိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ပါသလဲဘယ်လိုအတိုင်းတာမျိုးရှင်ဆရာဝါဒကိုယုံမတန်တရားကင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုလိုတာကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရသလဲဒါကိုမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းအကျဝေဒနာငါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာအတွင်းအပြင်းအကျန်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီးအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့ဒီ7မျိုးသောယုတ်တွေနံတွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာလည်းပဲအတွင်းအပြင်းအကျန်းအနုပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးယုတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့အစီအနှစ်တော်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိသန်တိုင်ပြင်ပြောကြည့်ပါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲဆန္ဒလိုနာလို့ရပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယင်ထဲမှာမြင်ရမှာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကရတန်လွတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးပေါ်တာကိုပြောတာမပိုင်မှန်းသိလို့ရှင်အနတ္တမှန်းသိလို့ရှိရင်လောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါဩအကြောင်းကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အခုအကျိုးဖြစ်တာပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းရှိတယ်တရားသဘောနဲ့ဖြေလို့မရဘူးလားလောကဓာတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကောင်းရှိတာမို့အဆိုးတွေလည်းကြုံတယ်မလားဩအခုကောင်းတာဘလောက်လုံနေလုံနေအတိတ်ကဆိုးတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့အခုဆိုးတာလားကြုံတာရှိတယ်မလားဒီခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာအိုးတဲ့သဘောနာတဲ့သဘောတွေဖြစ်ရတယ်မပိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောကိုသိလို့ရှင်ဒါတရားသဘောပဲမိမိတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတတ္တဝါမှာများဒီတိုင်းပဲသိလို့ရှင်တောကတွေပြိတိဝါတွေနည်းမသွားဘူးလားအမှန်တိုင်းသိရင်နည်းသွားတာအမှန်တိုင်းမသိငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တောကပြိတိဝါတွေများတော့အဲ့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကြကြနနာသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့တန်ငါဖြစ်တယ်လိုက်နာတဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအဝေးအနီးဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ပိုင်းမနေနိုင်သိရင်ငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုတန်မြတ်ကင်းရှင်းရဲရဲတင်းတင်းယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပဲအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြဲထူးခြားခြင်းအကျင့်ထူးခြားခြင်း
လွတ်မြောက်မှုရဲ့ထူကြခြင်းတရားတော်ရဲ့ကောင်းတင်ရပါပါလေထူကြခြင်းသုံးပါအမြင်ထူကြခြင်းအကျင့်ထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုထူကြခြင်းထူကြခြင်းသုံးပါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ငါဖျားကိုယ်သာလျင်ရိုသေလေးမြပူဇော်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့အထိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာရရောက်တယ်တန်တရားကင်းရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တော့အာရိအကိဝေဒနာတစ္ဆကပရပိုင်ဟာဝိရောမသိလို့ရှင်ပြောဝါဒချင်းရှင်ပြန်မိတာတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းမှန်တယ်အဲ့နှစ်ဖြန်ကြလို့ရှင်ရှင်ပြန်တဲ့တော့ယဟန်တော့900တပိတော့ဆွန့်ကတ်ချင်ပါတယ်ဖျားတပိတော့ဆွန့်ပိတ်သွားတယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်လေးဆွေမင်းသားတွေကခိုင်းတာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ကလည်းတော့မျက်ပြန်ကြတော့မှမျက်စောပန်းတန်ကတော့မျက်တွေကြွားသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒါတော့ကလေးဒါအခုဟာညာတပရိညာနဲ့သိတာတရားနာသောအဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တခါတန်မိုးနဲ့တလို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားအနတ္တဆိုတာဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲကိုဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းအနတ္တအစိုးမရဘူးဆိုပေနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံမယ်အခုတော်ကောင်းတို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရာကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာမလားအဲ့ဒါအနတ္တပဲအဲသူဖြစ်စုံတော့ဖြစ်တာပဲကွာလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဒါအနတ္တကိုအဲကိုယ်ဘာကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့အနတ္တကိုဆွဲချရင်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်ဆိုတော့အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးလည်းပြည့်စုံတယ်ကြည့်မြတ်တာဘုရားသိညာရအောင်

ရဏမြတ်တော်မဆရာသမားတော်အယူတည်တည်မြမြနုံနုရှ िख ိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိအန္တရခတ်သိနောက်ရခတ်သိကင်းလွတ်ငြိညာဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတပန်းစင်အပ်သောသုတုစုမြတ်နှင့်တကွမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုးငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။

0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယံပိ
0: တတိယံပိ
1: တတိယံပိဟံပါနေ
0: ဟံပါနေတိတရဏေနသဟ

0: သေသ
1: တ
0: ိတ
1: ဝ
0: တိတဝိတုကတတနာမလာကနာ
1: ဝိ
0: နိတနာ
1: ဒါရဏ
0: မန္တနာဝိဘူဒနာ

0: ဣဒံမေတိလံဣဒံမေပုညံဣဒံ
1: မေပ
0: ုညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ
1: ္ဗာ
0: နတ္တဣစ္ဆယောဟောတုဣမနိတိတရဏိနတ္ထအထင်ကသမဏဂဏံဘောဓရာသီလံသရုကံကတ္တဝဓမ္မအပမဒိနတံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ဘောဇာလောင်းနေ1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်4လ2025နေ့ချာနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟကျောင်းဧတာကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာ

0: ရှု
1: ရု
0: ံနံစု
1: ဆွဲမှု
0: ကင်းပြောက်သည
1: ်
0: မမြဲခြင်းရဲ
1: ့
0: သဘောပဲ
1: ဉ
0: ာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည
1: ်
0: ဆွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်ပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီวิปัสสนาชุนี
1: วิปัสสนาชุนี
0: บุเตสี
1: บ

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတည်းစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တွေရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိွေဖြစ်တဲ့နည်းစွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိွေဖြစ်တည်းအဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနည်းရရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှိမနေရာသာသနာ

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ
1: မျက်လုံးအေးမြ
0: လူတော်ကျ

အဲ့ထဲမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်အောင်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်းကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ၄ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါဘူးနားကလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေသချင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဘာကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွါရမင်္ဂအဘတ်တင်မြတ်တင့်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်တိလီပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ခတို့ဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့အခါတင့်တယ်အဲ့တော့ငါဝလည်းမဆောက်တရားသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားသေးအချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တရားအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဥစဉ်လို့လည်းဖြစ်ဖူးပါလေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်ငါခြေကျနနာဝဏ္ဏီကိုမသိရသေးတော့အဘတ်တွေများတင့်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့เยราโมรากาสะตังฆาโรดิมาทุบบาติဆိုရအပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှာပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြဲတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာကုကုဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဘူး။ဒါအစာပိုင်းမှာတော်ပဲဖြစ်တာပါပဲ။အဲလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်။ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲ။ယောက်ျားဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲ။အမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များဒီများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူး။တို့လောတို့လောပေါ့သံနေရာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရလဲပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသည်မြတ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွတဲ့ဘုရောတပါးရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တရာဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်ဖျားသန္တရာကြီးကအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မင်းအဲ့လိုဆိုမင်းဒါနပြုအပြုတယ်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်မြေပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရဲရောရောလှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောသီလရောအားမရနိုင်အောင်ဖြစ်ဆုံးမကြွားနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်ပါရဲ့ဖျားအဲ့ဒါတပည့်တော်အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်လည်းတပည့်တော်ပစ္စည်းတွေလှူပါတယ်
ရှင်ဘာသီလာလည်းမြဲဆောက်ပါတယ်အေးမင်းတို့စိတ်သက်သန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဇေဆရာကဝင်နီးတွေတင်ပေးတယ်ဝင်နီးတွေနာလို့ပေါ့အဘတ်တွေတင်မွန်တလူပြောရင်အပတ်နဲ့တလူနေရင်အပတ်နဲ့အပတ်အသေးတွေရောအကြီးတွေရောညာကြီးပဲညနေ29သွဲဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနေတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အပတ်တွေစိတ်ညစ်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောသာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘလို့စိတ်ထားမယ်သူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝဏ္ဏီကတော့မနောဓဝရရဲ့အနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြာတော့စိတ်ပါပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြစ်ဖြစ်တယ်မလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေလည်းညံထက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပဇေဆရာလည်းဝင်လေးတွေတင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘသက်မှာကြောက်နေအာနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတွေတင်နေအဘကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘနဲ့တင်ရင်ပဲကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘကလည်းမတင်အောင်ဘလိုလုံးနေရမှောင်းလို့မသိဘူးအများကြီးပဲအဘသင်မြန်လည်းအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘလိုမှမပြောတော့အစတော့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘဝရောက်တော့မပြောတော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလည်းမအံပြဘူးကမ္မထာလည်းမထိုင်ပြဘူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြကြည်ရတာဟိုတော့ကလူစာလေးပဲကျူစာလည်းမကျဘူးကွန်ပျူတာလည်းမထိုင်ဘူး။ဒါဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွား။ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းလို့ဖေ။အဲလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုနေဦးတမထွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဝိဇ္ဇာဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွား။မြတ်စွာဘုရားတော့တန်းသိတယ်ကျတာဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲဝဏ္ဏီတရားလည်းအများကြီးပဲဖျားအဘိဓမ္မာဆရာကလည်းသင်ပေးတာစိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဆိုချက်သားအများကြီးမထိန်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိန်တစ်ခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ချက်သားနေနိုင်မလားအတစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြီးတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဖျားခုဟာအများကြီးဆိုတော့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးเออตะคูเด้เว่ถิ่งตะคูเด้อ่ะบาแล้วสรอกสိတ်กูตาถิ่งสိတ်ตะคูถิ่งอาลองงิ้งสรอกสိတ်กูตาถิ่งဆိုပြီးတော့ညစွာပြညှို့ကြလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတူတူငါငါအပြစ်ကင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးသူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရစိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာသီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံးဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအစွန်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖျားဟောထားတာကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ်ကုသဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါလဲဆိုတော့ကိုမှန်းမှန်းသိရင်စောင့်သိပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်းသေးလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ခုချိန်မှာမအစားရရထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ခုချိန်မှာစင်ကြဲနေလူတွေဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့စင်ကြဲတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့နေတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေယူကြတာလေမှားတာလေရှင်းရှင်းပဲပြည့်ရှိတာရှိမယ်အခုရှင်းပါသီလာယူထားတယ်အခုစင်ကြဲသွားပြီစင်စင်ကြဲကြဲပဲစင်ကြဲပင်နဲ့လို့ကိုကနီးလမ်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေ
ဘောတော်ကမိခင်ဖခင်နဲ့နေကြလို့မိခင်ဖခင်နဲ့ပြပြဩကဲမိတာဆဲကဲမိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမားခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာ哦ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမောအချင်းချင်းလဲတို့ပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်သံဃာတော်ရောပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘယ်လိုအပတ်သင့်နဲ့ဘယ်လိုအပတ်သင့်ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်နေဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူးဘူးဥစ္စနုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရနေမြတ်တိဖြူရရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘတ်တိဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုဗ္ဗာတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုံမှာပြဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှန်နေတော့မှပေါ်လာတယ်နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးတွေအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်တယ်ရည်ရည်ရည်ရည်အောင်မေအောင်မေနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်ကျက်သိနေဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်မထားပြီးသမာဓိတွေဖြစ်တယ်ဒါအမှန်မှအကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့အယံကုတ်ကုဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲလေကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအသာလေးဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြံတွေးပြီးတော့ပူလောင်းမနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဘူးကောင်းခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရဟန္တာတော်တွေလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့တန်းတချို့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသေးသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲအခုချိန်မှာတရားအားထုတ်နေဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒယာသီလတွေအပြည့်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်ထိန်းသိမ်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သူပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကမကောင်းဘူးသို့တော်လေအာဟုတုဟာကုသူကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအာဟုတလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုတလနံဓမ္မာနံကေတင်စီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအာဟုတုဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အာဟုတုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသူပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသူတွေမကောက်မက်ဖို့တွေတောင်ဖြစ်တယ်။လက်ရင်းနှစ်ယောက်ခင်မင်းနဲ့တန်ငယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာအလုံးလို့တော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲလို့ဒီပါလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့မဒီနေ့ဘာလဲနန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ဖွဲ့ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အာဟုတုဟာနေတခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘက်ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအာဟုတုဟာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းမှာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်တူဘတ်တည်းမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတဏှာကုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကတွေရိုက်ချင်နဲ့ချင်တတ်ချင်နေဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသ
ဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိတို့ကအသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရလဲဆိုရင်လဲဆိုရင်လဲဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တန်ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိရသွားတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီလို့ပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့တဘောနဲ့သူပို့တဲ့အခါပို့တယ်မပို့တဲ့အခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားမဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့ငါတော့အရှင်မြတ်တည်းအများသောအဖြစ်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးတော်မခွန်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်အလျောက်ပြောမဆုံးမရှိသလိုအဲ့တော့ရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်ကြရတာအော်မောင်များမှားသွားလားမသိဘူးရှင်များဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်တရားတွေမဝင်သေးနဲ့ဟာလည်းကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုထင်းနေတာအဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောမလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်းသွားလဲဝန်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကူဟာကဘလူမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်ရာဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘလူမှမလဲတရားန္တရရမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲနှမဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်နာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ယုတ်တင်နာနေပဲဆိုရင်နာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်နာလဲယုတ်တင်နာနေပဲမလားသူတော်အဲရုပ်တင်နံနေတိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာတဲ့သဘောလေးတွေဝန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်သွားဖြစ်ပေါ်လေဖြစ်ပေါ်ကြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟမ်ယောဂီတို့စကံမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အနေအားသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏှာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတော့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေဟမ်တကိုကြီးတခါရသမားလည်းဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစာပြီးပရိသန္ဓေနေတဲ့ဘဝနိကန္တိတဏှာနဲ့နေလာတာအဲ့တဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဈာမယေမကောင်းတော့လဲဈာမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဈာမယေကောင်းတော့လဲတဏှာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စာတော့မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသဒေါကတွေဖြစ်အဲဘောဘဖြစ်ဖြစ်နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှာဆိုအဲ့တော့အာရှိလာပြန်တော့လေလောဘလားဒါကြောင့်မို့ယဟန်သံဃာတော်ရဲ့အာသေကိုအကုန်လုံးမတော့ရဘူးနည်းနည်းနည်းနည်းတော့ရတယ်အများကြီးမတော့ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နည်းနည်းပဲတော့ရတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လဲလိုက်မှာပဲတဲ့လိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတွေကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းအဲလိုက်လာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာပဲသူလည်းပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာအမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေမိတဲ့တောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်တဲ့တဏှာပြီသမင်တက်တဲ့ကူကသေသေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလို့မလာတော့နင်းမိတယ်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြတ်တာပို့လိုက်
ဟောနောက်တစ်ခါကိုဘကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှင်မင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုကုဆဖြစ်တတ်တယ်ဟာတက်နေဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ကြားထဲမှာနင်းမိရင်တော့ဩော်တတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲသူတို့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကုဆတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုဆသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှမဟုတ်တာလာတာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမဏိဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်တယ်ရှင်နိမဏိကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်တတ်မယ်လဲတတ်မယ်လဲတတ်မယ်တဲ့ကောင်းရင်လဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဗာလဲခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမှတ်ဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဗျာအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခဏကူမှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကကျင်နေပါလေ။ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ ਆ ဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှများတော့ပင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဟာလေအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြ။သိကုန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်းမေ့နေတယ်။စားနိုင်တော့နိုင်။စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တည်းတော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာ။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်။ပြောစိတ်တွေအပေါ်အကျအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတမျိုးအပေါ်ပြောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတမျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညင်းတဲ့ညောမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်ကိုအစအစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းရဲဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ဆင်းရဲသေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ယံမဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ယံမဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးရဲဒုက္ခနာရဲဒုက္ခသေရဲဒုက္ခအပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲကြောက်ရင်အိုနာသေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံနိုင်ပါ့မလားလုံနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘိုးကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့တော့သူသိပါမလားမသိဘူးဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလားမသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏိဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိညာဏဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဗာသစ္စာဖြစ်မှာဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနာသမုဒယတဲ့သမုဒယဆိုတော့သိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့သိရင်တော့မပြောတော့ပါအဲတော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေဇာယောဇဉ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မမောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမမောတဲ့အကြောင်းဘာတော့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနာမလားအစတော့မသိတော့အဲ့ဒါတွေဟာအော်လူဘွားဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကျွမ်းနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တုန်းကတော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းနေကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒုက္ခရောက်တာမလားကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလားဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကိုလားတွေ့တာပါကျုပ်ကိုလှုပ်ကြွေးပါလို့ဘလူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအာကိုကိုရင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
အာမခံရဲရဲနဲ့လုတ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တွေချုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တကိုယ်လုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောရအောင်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝမ်းနေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါးကြောင်မြတ်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြည့်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာတွေပဲနော်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာရီပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့တန်ဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအာထုတ်တော့မယ်ဝတ္တိပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်စင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်မှုဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအာထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ဒါလို့ဖြစ်ဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်မှမရှိတော့ဝေဒနာအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်တလူလုံးပါလုံးနဲ့ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲတော်ကြလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲအတတ်နဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်တယ်အတတ်နိုင်လို့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်တယ်တော့အများန်းထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲတို့ရောအဓိကပါပါလေစိတ်ပါဗျာအဓိကထင်းသိရမှာစိတ်ပဲစိတ်တစ်ခုထင်းအာလုံးချင်းစိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံစိတ်တတ္တစိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြတော့တိလာလည်းလုံလာမယ်။အော်နောက်ကြတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်။နောက်ကြတော့ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်။ကိုလုံးအောင်မဲ့အလုတ်ကိုလုံးရမယ်။ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေတနကမနီးအယတိလာသမာဓိပညာဇလိုရေးရ။ပညာကိုအရင်ဆရမယ်။တိလာအစရယ်တိလာသမာဓိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာ။ဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆေဘာတိလာမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တရားကေတံလောမနခတန္တတဇောနေတံမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောတိလာရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာသုံးညာအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိတ်တရားသင်ပေးရအတချို့ကိုယ်ရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါလိုက်ခေါင်းဝိတ္တရာသောရဗန္ဓရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။တို့လည်းပဲခေါင်းဝိတ္တရာခဏခဏရိပ်နေပဲကြာလာပြီ။အဲချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုဝမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ခုမဖြစ်လည်းနောင်ဖြစ်မှာပဲ။ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒါလို့ယဟန္တာကိုယ်ရင်လေးတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါပညာဆရာအလုံးလုံးတာပညာဆရာ။နောက်မှတမာတိပညာသွားတာ။ဒါကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလေအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလားအဲ့ဒါပညာပဲညာတပရိညာလေတမာတိတပြားမှမရှိသေးဘူးတိလာလည်းမอยู่ပါတိလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိလာလေးစင်ကြယ်သွားတမာတိတည်းရဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ဒါလေးသဘောပေါက်တိလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလာမယိုတင်နဲ့လိုပါဘူးကွာအာထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆွန်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖရာစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်ဒီလာလည်းစောင့်ရှောက်ရမှာပဲသို့သောလက်တွေ့လို့တဲ့ခွာပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်ဒီလာအထိုးတည်းလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့ဒီလာမဟုတ်တော့ဥမာစိတ်ဟာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှာမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်အောင်ရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့စင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာစင်ပြောင်ကြီးနဲ့ဘုရားတို့ကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုစင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်တာမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာလေးဆောင်ရနေဘာမှမပင်မအောင်ညသာမစားပဲနေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မို့စိတ်ထဲကနေဟိုတွေးဒီတွေးခုဆိုရင်တော့ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမက်တိဖိုရီရသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစေတမဆိုရင်ဆိုရင်ဝန်နေဝန်နေတဲ့စကြပြင်တင်းတင်းဆူမလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲဘုရားဝိပဿနာရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှိမနေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလှူချိုးကြီးမားစွာဒွါရလုံးငါသုံးမြဆင်ကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလှမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်းကြီးလင်း

ဟဲ့ချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်နေတဲ့သူများအားထုတ်ကြလဲကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့အချိန်ဟုန်ရလာခက်တဲ့ရုပ်ဆင်းကကြည်လင်းသွားတယ်တွေးရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်စူဆောင်ပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာပဲသားဖြူတဲ့လူကဖြူတဲ့လေကျွန်တော်ယောဂီတွေအမြဲတွေ့ခဲ့ရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးဒီသက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာဟုတ်မေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကနေဒါမှသူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ကျွန်တော်ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းကကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲဒါရုပ်ဆင်းကြည်လင်နေအဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့

အဲချမ်းသာသူနာလို့ရရုပ်ဆင်းကြည့်ရင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတော့ကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲကျိန်တရားရှိကျိန်ပလိုက်တာပဲဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့ပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့တခါလေစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော့ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာရုပ်တို့မက်တီဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာလို့ခေတ္တမှာသူ့ပဲဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများတန်မတန်နဲ့ဖရာဟောတာသူများပြည့်စုံမခိုးနဲ့သူများသားများပြည့်မအဲ့ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုကျင်းစာသိမရှိလို့တက်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြသူများသားများပြည့်မားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးစားတောက်ကြကိုကျင်းစာသိမရှိလို့ကိုကျင်းစာသိရှင်ကိုယ်တန်ရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပြည့်စုံခိုးရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုံချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုယ်တော်မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့ရကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတယ်မှယွန်းလာတရားတွေနာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു ဒုဒ္ဒဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကုရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုလိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့ net တွေတကုရှိတဲ့အပင်ရှင်ရှိတဲ့ယသေတွေယဟန်တွေရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကြောင်းကြောင်း net တွေပုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကုကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာမှလိမ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကွာကြီးလေတာဟုတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်တွေတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်တွေတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတော့မလားသူတော်ကဘုရင်တို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကျရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ဗောဗျာဩငါဘောကတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်ပြည့်ဖြစ်နေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအာမထုတ်ခင်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩသနာတရားတွေပဲအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လူဘွားရပါရဲ့တဲ့အဖိုးတန်တဲ့တရားတွေသူတို့အာထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တရှုပ်ခုငါဒီတရားကိုကြားနာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဗာနဲ့ဆာဆာဆားနဲ့ဆာဆာငပိရင်နဲ့ဆာဆာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝန်တာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကယေရှုတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်းလာတာတော့မှပဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာညာမရဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီညာနေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်းနေဇက်တိုက်မရောက်ဘူးအဲမှတ်လွတ်နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသရပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။တို့ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးတော့လည်းပဲ
သူ့လိုပဲဖြစ်ကြောတူတယ်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြိုက်မဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်အရာဝိပဿနာအာထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နေနေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟဏမမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့

0: မယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာအဲ့တော့ချမ်းသာတို့နားလို့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တို့လားစီးစိန်တက်ပြီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အားထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ထီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသို့တော်ကောင်းတို့ဟိုတော့ကလည်းလုံနေသီလအားထုတ်တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါတယ်ကျက်ကနနလုံသွားတယ်ဘာဝတိလား၈ပါးတိလားရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလားဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရတိလားတိလာကြီး၄ပါးတည်းမှာပါတယ်သူကသတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ရိုးရိုးရှုမှတ်နေသတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားသတိပြဋ္ဌာန်းတော့တိလဟာပို့ပြီးလုံုံသွားတယ်ခုနတော့အပြည့်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြလိုက်တစ်ခါတည်းစင်ကြယ်သွားတယ်သွားတယ်လားရာရှင်နေပါလေပေတဲ့ဆေးကြောပလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားသလိုအဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုလိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေးလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်စသည်အပြင်အကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိပွားရေးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတန်းနဲ့တချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေကအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးသီလလုံအောင်ဆောင်စစ်တက်ကြီးချီတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှသိအောင်မပြစ်ဘူးများပြစ်တယ်အမတန်ကြွားညင်ဝိတ္တုပါစစ်တက်ကြီးချီတက်လာကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးဘက်တိလောက်အမတန်လုံးနေငါးဘက်တိလောက်လုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တုန်းကငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးဘက်တိလောက်လုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တုန်းကအဒိဏဒါနကံအဒိဏဒါနအဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အဒိဏဒါနအဲ့ဒီဒီမပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးကျင်25ဘောပေါ့ဗျာခိုးကျင်25ဘောဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာလည်းမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်ဖျက်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမှားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကံနေရာတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်းငါးပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းကနေကြီးပွားချမ်းသာဖို့မကျင်းသေးဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ့်တက်ပြီတဲ့ကျက်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘသူပဲဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်တာပဲရှိတဲ့အတမီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารီပညာတွေအများတန်းကျူသာအားထုတ်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလ ानु ဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွမ်းအားပုံညာ ानु ဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားစောင်းကြတော့ဒေဝတာ ानु ဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့တိုးတိုးတောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရအန္တရာယ်ကြုံတော်လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတိပြည့်တိကျနေမှပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်ပြီးတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်မှားမှားပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြအကုန်လုံးမှတ်မှလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးဥဒ္ဒလို့ဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့ကြားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝိဆတ်လုပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေတို့ဥပဒနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရှက်တယ်ကြားဟောမဲ့တန်ဃာလည်းဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာမနှဲကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသရကအီးဒီလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီဖြုတ်သွားပြီနဲ့သူတို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ကျော် ဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်သွားအောင်မယ်ရက်တိနီးလိုက်ဘာလို့အောင်မယ်သူတို့မပြောပင်နဲ့ခမန်းလို့ရတယ်ကိုချင်းစားပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လေယောဂီတွေပါဟောပြီးပါဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပစ္စုပန်တဲတဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာတယ်ဝင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တဲ့လူတရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်မှအားနိုင်သွားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတတ်ပြီးတော့တမာတိပညာမရတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသူတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်

0: ရွင
1: ်
0: လံငွေရမိတာကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတ္တိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တည်ကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတ္တိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့ဆုံးသောဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟော

0: အဖျာ
1: 1384ခုနှစ်ပေါင်းလဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ကြမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်သူမေးတဲ့ဘေးကွန်ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းနဲ့လောက်အောင်ဖြေမပေးနိုင်မယ်နဲ့သူ့ကိုဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တခြားမှန်းသိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးကြတယ်နောက်ဆုံးမှသူကဆရာတင်မလို့လာတာဉာဏ်နဲ့သူတွေကအလုံးသူ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုပဲတပည့်ခံရတာဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကတကယ်ကျင့်နဲ့လောက်တဲ့အဖြေတွေရလို့သူဟာတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကအစ်စ်သောတာပန်ထမဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်ဧကဒိဋ္ဌခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုသူရရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာလွန်ဝန်းတာကျိနူးမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနပ်အားရတဲ့ပိဋိသောမနတမျိုးကိုရှေးရခင်တော့ကရခဲ့ဘူးသလားရသဗျာအရင်တော့ကရောဒီလိုဝမ်းသာမှုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားဒါကြောင့်မင်းကြီးကဖခင်နဲ့တွေ့ပြီသူမိဘနဲ့မိလို့ဖခင်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ်ချိနှက်သွားတယ်။ဟောသိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဝေဒပတိလာဘသောမနတပတိလာဘဝေဒပတိလာဘဆိုနှစ်သက်မှုကိုရရှိတာသောမနတပတိလာဘဆိုဝမ်းသာမှုကိုရရှိနှစ်သက်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒီလိုနှစ်သက်မှုကျင့်တတ်မှုမျိုးကိုရှေးတုန်းကရဘူးသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဟောအခုရဲ့ရှေးရခင်ကနှစ်သက်ကျင့်တတ်အာရမှုတွေကိုရှားခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရခဲ့တာလေဘယ်လိုဝန်သားကျင့်တတ်မှုတွေလဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ပြရတဲ့ရှေးခါကလာတော့ကတပည့်တော်တို့ဟာဒေဝနဲ့အတုရတွေရဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါလေအချိန်ချင်းဆင်နွှဲကြကြပါအဲ့တော့ဒီဝါနဲ့သူရာတွေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာလက်နဲ့တည်းနဲ့ခုတ်ထစ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေဆင်ရုပ်ပြင်းရုပ်တကောင်နဲ့တကောင်တိုက်ပြီးတော့ခစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ဟာနှစ်ဖူးချင်းထိလူနှီးပါတဦးနဲ့တူကပ်ပြီးတော့တွန်းညထိုးကြတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအနတ်တည်းရဲ့စပွဲအဲ့လောက်ပဲဟိုလက်နဲ့တည်းပါလိမ့်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးကစားသလိုစစ်တိုက်တာမျိုးလို့ဆို။တိုးတော့လည်းအင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှော့ပေးပြီးနောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ဆွဲဘွက်နဲ့လည်းတူကောင်းတူနေမယ်။လွန်ဆွဲဘွက်အားရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့။ဥယျာဉ်များပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဒီဝါနဲ့အတုရတို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာတဲ့ညာအဖြစ်တိဝရီကနိုင်ရပြီအတုရတွေကရှုံးရတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့စစ်မျိုးဝဲကိုအုပ်ချုပ်နေထိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့နတ်တွေအတွက်နတ်ဩဇာအတုရတွေအတွက်နတ်ဩဇာနော်ဩဇာနော်နတ်တွေစားရမဲ့နတ်ဩဇာဒါရချက်ပြုတ်စီမံတာတော့မဟုတ်ဘူး။စားခြင်းနဲ့အချင်းရောက်လာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာတရားမင်းကြီးရှောက်ဖို့ကတော့ဒီဩဇာတေဟာနတ်တိစားရမယ့်ဩဇာရော အသူရာတွေစာရမဲ့ဩဇာရောနှစ်ခုစလုံးကိုဒေဝတွေကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်အသူရာတွေကမစာရတော့ဘူးလားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအိဗေတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နတ်တွေစာရမဲ့ဩဇာအသူရာတွေစာရမဲ့ဩဇာဒီနှမျိုးလုံးကိုနတ်တွေကပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့အဲ့တော့ဒါဝိသနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟာတခုသူတို့ပိုင်လိုက်တာလို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုနတ်တွေဟာဝဝလင်လင်စားတော့မယ်။အသူရာတွေရဲ့အသူရာတွေကအရှုံးပေးသွားပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကပြောစရာအားလုံးအစတော့အားလုံးနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေရဲ့အခွင့်အမ်းကြီးပဲဖြစ်သွားတဲ့လို့ဒီလိုအိဗယ်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ကဉာဏ်အာရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်အာရမှုတွေဟာဗာတန္တဝဆရောတို့အနိုင်တိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့တတ္ထဝဆရောလက်နဲ့လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုရတာမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုတ်တဲ့ထစ်တဲ့သွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်လက်နဲ့မျိုးတော့မဟုတ်တော့ရှေ့ပိုင်းကပြောထားတာဆိုတော့ဆိုလိုတာကတဝုဒ္ဓအနိုင်တိုက်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားဝကညီးငွေဖို့တန်တရားဝကြီးကနေကင်းလွတ်ဖို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အသိဉာဏ်တူတွေကိုရရှိဖို့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ဆိုအမျိုးမဖြစ်ပါဘူးလေအသူရာတွေကနိုင်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှမှုဟာနော်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှမှုဟာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနိုင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ရမှုကိုပေးတဲ့အနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့နှစ်ချိုက်ခြေနှမှုကတော့ထုတ်တာလက်နဲ့မပါကျန်ဆိုင်တော်လန့်တိုက်ခတ်မှုတွေမရှိလုံးဝတန်တရာဟောကငိမ့်အေးတန်တရာဟောကညီးငွေပြီးတော့အေးချမ်းဖို့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူချိန်နဲ့အာရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နည်းနှစ်ရက်ကိုတရားမင်းကြီးကပြောဆိုဖြစ်ရှောက်ဆိုလိုတာကစခင်နှောင်းကเทวตุราเสร็จปွဲมาอนัยยะไล่โหวันเหมี่ยวหมู่ก็ตะคุอะคุเมษวะพะยะเตยารอโหจ้านะไล่ยะโหลวันตะจินะหมู่ก็ตะคุเอรี่นะคุติ2คุมาเด้ปฐมตะคุก็อนัยอะชงบ่อมามุติพี่รอจินัตถะဖြစ်တယ်ဗောเอ็งอาปะพี่รออนัยชงบ่อมามีปิゅพี่รอเอ็งอาปะพี่รออนัยชงบ่อมามีปิゅยะเดจินัตหมู่အဲ့ဒီခြေနှမှုသည်တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးအခုတရားဓမ္မကိုသိရတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရာဝကခြေနှဖို့တန်တရာဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တရားကိုသိပြီးတော့ခြေနှအာရမှုဆိုရင်ဒီပိဋိသောမနတကမှလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနှစ်ခုထူးခြားချက်ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေအခုလိုဉာဏ်အားရမှုဖြစ်သွားတာနော်ဒီလိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေ့လို့ဒီဉာဏ်အားရမှုကိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလေဘာကြောင့်ကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘာဘယ်လိုအကြောင်းတူတွေရှိလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကျင့်တတ်တယ်နစ်သက်တယ်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောဖို့ရာအတွက်အကြောင်း6မျိုးရှိပါတယ်တပည့်တော်ပြောရခြင်းအကြောင်းတပည့်တော်ကျင့်တတ်နစ်သက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာ6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဝန်တာအချင်းဖြစ်ပါတယ်။အ အဲ့မှတရားမင်းကြီးရှောက်တယ်6မျိုးတရားသိုံနဲ့မကဘူးတရားသိုံနဲ့မကဘူးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေ6မျိုးရရှိထားလို့ခြေနှက်ပါတယ်ဝန္တပိတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါ6ခုတည်းသူဝန္တခြေနှက်ရတာတရားသိတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အတွက်မှာခြေနှက်เสียကောင်းတဲ့အချက်က6မျိုးတောင်ရတယ်ပေါ့အဲ6မျိုးကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တသေဝပုတ္တတမေတ္တောပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ္တောဧဝံသာနာဟိမာရိတာရှင်တော်ဖရာဒီလိုသိပါတဲ့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်ထိုင်နေရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေရင်ပေါ့လေတရားမင်းကထိုင်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မတည့်ရနေတာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာရှိနေစဲမှာပဲနတ်သားဘုရားကနေပြီးတော့တပည့်တော်အသက်ကိုပြန်ရခဲ့ပါလေဆိုလိုတာကတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားစီလာတာကိုကတတန်းစီလို့သူတွေကနေမှုစိတ်လက်မသက်မသာဖြစ်လို့ဘုရားစီလာတာသူကနတ်တွေဆုတော်သူတွေတော်မယ်ဆိုတဲ့ပြတာတဲ့အရင်းနမိတ်၅မျိုးစင်တာတဲ့ပန်းညိုးတဲ့ဝတ်တာတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတယ်။ ठी ပုံစံလေးတစ်ခုထင်းလာတယ်။နော်။အသားရည်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအယောင်ဟာပြောင်းလဲလာတယ်။ခြိုင်းညာကချွေးယူလာတယ်။နေခြင်းစိတ်ကုန်ခန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရင်းနှမိတ်တွေပေါ်လာတော့ဒီနတ်တရားမင်းကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူစုတည်တော်မယ်။ဘဝတကူဆွံ့လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆွေရင်တော့ကတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆွေရင်တော့ကတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ယသော်ဖျားစီကိုသူသိကျင်တာတွေမေးတာ။မေးလိုက်တော့သူ့အဖို့မှကျင်တ်ဆရာပဲ။ယသော်ဖျားဟောနေတဲ့တရားကိုနာရင်ပဲတရားဘဝကသုတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲတရားရသူပြန်ရ။သိတော့မသိလိုက်ကြဘူး။ကျန်နေတဲ့တည်းအသိတော်မသိလားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနှစ်ဦးသာလည်းသိတယ်အပြောင်းလဲရအလွန်များတယ်လျှက်စစ်ပြီးပြက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ညင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့လာလိုက်တယ်လို့ပဲမသိလိုက်ဘူးပြီးကျိန်တာတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဘုရားကသုတည်ပြီးတော့ပြန်ရအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လေဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တေဝဘုဒ္ဓတမေတ္တောသူကနမင်းဖြစ်ဒီနေရာမှာရှိနေလျက်ပဲသူရဲ့အသက်အသစ်ကိုဘဝအသစ်ကိုသူကပြန်ရပါတယ်ပုဏ္ဏအာယုဘဝအသစ်သို့မဟုတ်အသက်အသစ်ကိုသူပြန်ရတယ်ထားကြောင့်ဒီအချက်ဟာသူ့အတွက်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ပဲတရားဟောသုတေပြီချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်ရတယ်လူပဲဆိုကျင်နေမှာပဲတမျိုးဟုတ်ဒါပထမအချက်ဒီအကြောင်းကိုရှုမြင်ပြီးလို့တပည့်တော်ဟာကျင်နဲ့အကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါလေဒါပထမအချက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့သုတဟံဒီဝိယကာယအာယုံဟိတဝါအမနုတံအမုံလုံးခဗ္ဗမေတ္တာမိယထမေရမတိမနောနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့နတ်သက်ချွေပြီးသုတေသွားတာသုတေပြီးတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေမနေရပဲနဲ့เนาะတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့ပฏิတရိမနေရပဲဟောမတွေ့ဝေရပဲနဲ့ဘဝတိတ်ကိုသူကပြန်ရလိုက်တယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတိတ်ကိုသူပြန်ရတယ်လို့ဆိုနတ်သက်ကနတ်ပြည်ကသုတည်သွားပြီးတော့เนาะနတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှားလိုက်တာတွေ့ဝေမှုမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးရလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူစိတ်တက်ကချိန်နဲ့တယ်ချိန်နဲ့လို့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြောဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ နောက်တတိယချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုသွားဟံအမူလပညတဝိဟရံသာသနေရတောအမူလပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာတွေ့ဝေချင်းကင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလုံးဝသိမြင်တဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်မှာတွေ့ဝေမှုလုံးဝမရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတဲ့အချက်လောက်သာသိပြီးမသိတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သွားဟံအမူလပညာတာတွေ့ဝေချင်းကင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာသနာမှာနေထိုင်ရင်သူဟာနော်ညာယေနဝိဟရမိသမ္ပဇာနောပဋိတ္တောသမ္မံပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိစဉ္ညေတုံတရားရှိရှိတရားနဲ့အညီတရားတော်မှာကိုရှင်းသုံးပြီးတော့သူဟာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တိတိချီဘဝဆိုတာသမန်ပုထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအလွဲမာရိအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြတော့အလွဲမာမရှိဘူးလုံးဝအသိဉာဏ်နဲ့နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ္ညတုတ်တရားနဲ့တတိရှိရှိနဲ့နေနိုင်တာကိုကသူဟာကျင့်တာအာရမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။တော့သူဟာတမ္မမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမ္မပုထုရှင်ဘဝကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာသာဝရအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျင့်တတ်တယ်လို့သူဆိုလို့လေ။သောတပန်ဘုရားကိုယဉ်ညွတ်တာတွေပေါ့ဒီစကလုံးนี่အရသူသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားကိုယဉ်ညွတ်တာနောက်သရုတ်ထအချက်ကတော့ညာယိနမိစရဒောသသံဗောဓိစေဝိတ္တိဘုရားမှာအသိဉာဏ်နဲ့ចောင်းជុសីលយោဆိုတာနေထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမိမဲ့နာကမိမဲ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဓူတွေသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သောတပန်ဘုရားကနေပြီးတော့အထက်တက်လာလို့ရှိရင်အထက်မဲ့ဉာဏ်တွေသူ့မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသစ္စာလေးပါးကိုမန္တရားသိပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလုံးဝသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဘုရားအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသူဘုရားမှာသောတပန်ဘုရားကနေပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်တွေရှင်းဆက်ရလို့ခဲ့ပြီတဂရကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ရှမ်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲဘဝအဆုံးပဲခြင်းနဲ့လောက်တဲ့အနေထားသူ့မှာရရှိထားတယ်လို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဝန္တာအာရခြင်းနဲ့မှုကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်สุตาหังมนุตากายาอายุหิตวานะมนุตังอะไกเยตุลุบวะยောက်ตั๋วบิตัตตะวะบวะเตะแกมาลุบวะยောက်ตั๋วบิยောက်ตั๋วได้คามาลุเยตะตันกงส่งได้คามาตะพันเปลี่ยนพี่တော့ณัตติเยข้องส่องเทวราชอภิเนเปลี่ยนพี่တော့ยောက်ล่ะไหนเนี่ยဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ရတ္တရမင်းကြီးကသူပြောနေတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကနော်သောတပန်ဘုရားကနေရှင်းဆက်ပြီးတော့တဂရကံအနာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲပြီးမဖြစ်လို့လူဘဝကိုပြန်ရမယ်နောက်ဘဝကသေသွားလို့လူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခါနတ်ပြည်ပြန်လာပြီးတော့တခြားပြန့်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တေပဏိတတရာသေဝအကနိဌာယသတိနောနတ်ပြန့်ဖြစ်တဲ့ခါသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတော့နတ်ဘဝမှာအနာဂတ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီ ဘုံကမငယ်ပဲနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပြမဘွားမှာနောက်ဆုံးမှာပြမဘုံမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုံစင်စံလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတရားနာရင်းကနေပြီးတော့သုတည်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘဝဖြစ်သွားပြီသောတပန်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်သူကတရားတက်တန်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်လူကနေပြီးတော့တခါတရားပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုသုံးဘဝဖြစ်သွားတယ်နောက်အဂနိဌပုံထီအောင်အနာကဘဝနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကငါးဘုံနဲ့ဒီကသုံးဘဝနဲ့ဆိုတော့ရှစ်ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေမှာဆိုထားတာကတစ်မျိုးဆိုထားတာတစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုထားတယ်သုံးမျိုးကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဧကဖြီစီသောတာပန်ဖြီစာဆိုတာမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုတည်းကျန်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်တဘဝပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒသောတာပန်တော့သောတာပန်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအသိဉာဏ်ထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝမှာလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီမွေးဖွားပြီးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဧကဖြစ်စီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဧကဖြစ်စီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းပြီးတော့ပြောနေတာလည်းရှိတယ်။သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အမှန်ကန်သိကြလို့ရှိရင်အထက်ကရာတွေမှာလည်းရှင်းရှင်းပြန်တာရှိတယ်။အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းမှာလည်းပဲဧကဖြစ်စီသောတာပန်ဆိုတာလို့ခေါ်လဲဆိုတာရှင်းထားတယ်ဧကဖြစ်စီသောတပန်ဆိုတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကျန်သေးတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီဘဝမှာမကျွတ်သေးဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်မယ်ဘဝမဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာဟာဘာသောတပန်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဧကဖြစ်စီမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာကနော်ဒီသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲယန္နာဖြစ်မှာအဲ့လိုဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဧကဖြစ်စီသောတပန်ဆိုတာအခုဘုရားမှာသောတပန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သောတပန်အဖြစ်နဲ့ပဲသိမယ်သိပြီးနောက်ဘုရားမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံတော့ရဟန္တာဆိုတာကြောဖြစ်လို့မရဘူးလေသောတပန်ပြီးရင်တဂရကံပဲတဂရကံပြီးမှအနာကံအနာကံပြီးမှတခါလေးစက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်ခုံလို့မရဖားခုံလို့ခုံသွားလို့မရမလေးပါအစဉ်တိုင်းပဲကျော်လို့မရဘူးသူကသောတပန်ပြီးရင်တဂရကံဖြစ်ဖို့တဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကမှတဂရကံကိုဖြစ်စေတယ်တဂရကံပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားဆက်အားထုတ်ဘာအတွက်တော့အနာကံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာအားထုတ်အဲ့ဒီကြရင်တဂရကံအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်အနာကံဘဝကိုရောက်စေတယ်အနာကံမိမက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တခါအနာဂံဖြစ်သွားရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်အနာဂံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ပုထုဇဉ်အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသောတပန်ဤအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာနော်တဂရဂံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာအထက်ပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကလေးရဖြစ်တယ်ဆင်းမြင်လာတယ်ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာပဲဒါပေမဲ့ quality ချင်းမတူဘူးပစ္စည်းတစ်ခုက quality ရရှိသေးတာအရေးချင်းချင်းကြတော့ကွာအဲ့တော့သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့မဲ့ခြေလို့သွားတာကြော်လို့မရဘူးဒါပုရုဇဉ်ရဲ့ဝိပဿနာသည်သောတပတိမဲ့ကိုပေးသောတပန်ရဲ့ဝိပဿနာသည်တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးအဲ့တော့တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးဖို့အဝိပဿနာတစ်ခုသမဘံဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာလည်းရှိသေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့သမဘဝင်စားတယ်။ အဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာသည်သမဘတ်ဒီအတွက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကသတ္တဗတ္တိမဲ့ကိုမပကရဂမိမဲ့ကိုမပေးနိုင်တကရဂံဖြစ်အောင်အထုတဲ့ဝိပဿနာကမှတကရဂမိမဲ့ကိုပေးထို့တူပဲတကရဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတကရဂမိဖို့ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာတရားထောက်တာရှိတယ်သောမုအနာခံဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်တာဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ကိုပေးတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနာဂမိဖို့ကိုဝင်စားဖို့ဝိပဿနာနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားဖို့အထောက်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဘုရားသမဘတ်တိပြန်ဆက်ရောက်တယ်ယန္နာကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအတုရဲ့ရွေးချက်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတရားအထောက်တာရတ္တမဲ့အတွက်အထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကရတ္တမဲ့ကိုဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယန္နာဖြစ်တယ်။နော်။ဧကပိစီဆိုတဲ့သောတာပန်ကဒီဘဝမှာသောတာပန်နောက်ဘဝကျမှယန္နာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်။ဧကပိစဧကံပိစံယတ္တတိဧကပိစီပရိသေရေမျိုးစေ့တဘဝရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ပရိသတ်ဤမျိုးစေ့ကျမ်းနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါကောလံကောလသောတာပန်စာကုလကုလပဲနှစ်ဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝအထိတူနဲ့တူတော့မတူတချို့ကတဘဝနဲ့ပူတယ်ဧကဝိသီကတဘဝပဲကျမ်းတယ်ကောလကောလကျတော့နှစ်ဘဝကျမ်းမဲ့3ဘဝကျမ်းမဲ့4ဘဝကျမ်းမဲ့5ဘဝကျမ်းမဲ့6ဘဝကျမ်းနော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝ၅ဘဝ၆ဘဝ၅မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကောသူကအဲ့ဒါလို့အချိန်နေရနှစ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သုံးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၅ဘဝ၆ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၆ဘဝဆိုတာတော့သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲ၆ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သူကယန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကောလကောလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတတ္တခတုပရမပရမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံး9ကြိမ်တတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံး9ကြိမ်ခုနှစ်ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သောတပန်တတန်းအရှိဆုံးသောတပန်ဘဝနဲ့တန်တရာမှာနေနိုင်တာ9ဘဝအလွန်ဆုံးပရိထဲမှာယရဏပရိသရှိအဲယရဏပရိထဲမှာနတိဘဝံအထမမာရိယံတိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထမဘဝံအထမဘဝံရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုနာအာရိယံတိမယူမယူတော့ဘုံဆိုရှစ်ခုမြောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့သောတပန်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ခုနဘဝပဲကျန်တယ်ဒါပုံမှန်အတိတ်ပဲသို့တော့အထက်ကရာတိကတွေမှာဘာဆိုးလတုံးဆိုအဲ့ဒါလူပြေကသောတပန်ကိုကြီးတွေ့ကြီးပြီးတော့ပြောတာလေနော်လူပြေတို့ဟာကိုကြီးရပြီးတော့ပြောတာလေဖြမပြေကြတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းလဲပိုသေးတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူသူလည်းရှိတယ်မတူသူလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားရှိမှမေးလို့ဖြေနိုင်မှာပဲနော်သို့တော့ပါရဟဏတုတ်တုတ်မှာပါရဟဏတုတ်မှာဝိညာဏတ္တနိရောဓိနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဖွင့်သုလနိဋ္ဌိတသုလနိဋ္ဌိတပါဠိတော်မှာသူကတော့ရှင်းတယ်သူကတော့အလွန်ရှင်းတယ်သောတပတိမက်တိအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ခொနှစ်ဘဝဟိုဘက်ကဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူကတော့ခொနှစ်ဘဝတော့မကြောဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။နော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခொနှစ်ဘဝမှာရှိတဲ့အရာတွေကမ္မဝိညာဏတွေအကုန်လုံးနော်ကိလေသာပယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကံတရားတွေကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ သူရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုဟာခုနှစ်ကြိမ်ပဲထိရပို့ဘူးလို့ဆိုတယ်တခါတကရကံကြတော့ငါဘဝပဲခြံထားပြီးတော့သူရဲ့ရှင်သန်မှုကအလွန်ဆုံးမှာငါဘဝပဲနော်အနာကံကြတော့နှစ်ဘဝပဲနော်အနာကံကနှစ်ဘဝပဲခြံတယ်ရဟန္တာကြတော့ဘဝမခြံတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုကတော့ပို့ပြီးတော့ကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရှရဏပရိမာဖြစ်တဲ့နတ်ဒီဘဝအထမပါရိယန္တိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးဆိုတာဘေကသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကလူဘဝကသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုညီငွေတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဟာဘဝရှိတာကိုကြိုက်မယ်မထင်ဘူးဒါတော့ကိုယ်ယူဆပြောတာပါနော်ကိုယ်ယူဆပြောသို့တော့အထက်ကရာတွေမှာတော့ရူပဘုံ၊ဇမဘုံမှာရှိတဲ့သောတပန်ကြတော့သူကခုနှစ်ဘဝနဲ့ပို့တယ်အနာဂတ်ကလည်းခုနှစ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပို့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာတယ်မယ်အနာဂတ်ကနော်အနာဂတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပဲအနည်းဆုံးသောတာပတ္တငါးဘုံရှိတာဟုတ်အနာဂတ်ဘဝနဲ့သောတာပတ္တပထမဘုံဖြစ်ရင်ပထမဘုံမှာနေမယ်ဒုတိယဘုံမှာနေမယ်တတိယဘုံသုတဘုံပိစမဘုံထီအောင်သွားရစအဲ့ဒီမှာတည်းပဲအနာဂတ်ဘဝကငါးဘဝဖြစ်သွားတယ်ခုနသုလနေရိသပါဠိတော်မှာဆိုရင်နှစ်ဘဝပဲလို့ပြောတာနော်အနာဂတ်ကနှစ်ဘဝပဲနဝရဘူဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့နောက်တဘဝပဲကြမ်းမယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံစင်စံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအဝိဟာကအဝိဟာကနေပြီးတော့အတ္တပါအတ္တပါကနေသုဒ္ဒတာသုဒ္ဒတာကနေသုဒ္ဒတိသုဒ္ဒတိကနေပြီးအကနိဋ္ဌာဆိုအဲ့ဒီဘုံကအနာဂမဖြစ်တာအဲ့လိုပါဠိတော်ကြီးထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါနေတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇမဘုံမှာအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကအာသနေသလိုဖြစ်တယ်။တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။ခြေနှက်လောက်တဲ့အဖြေကရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တခြားသုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဟောတော်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်တောင်ဘဝထဲမှာကြာကြာနေတာဖခင်ကမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေတာမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်ရဟန်းဖြစ်အောင်လုပ်အောင်နော်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ကြာတာဘိက္ခုဝိတ္တသပပတိအပတောအတဝခယံဆက်တပါပရမရှိတယ်အတဝခယမရောက်မချင်းရတံပြီးတော့မလုပ်အောင်မရတန်ရဘူးလို့ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းတာမြတာရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေငါမချိမွားမှုဘဝဟုသမျှငါမချိမွားမှုတဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်လက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းနောက်တည်းရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါစေဘုရားကဘဝမချိမွားနဲ့တေချာတယ်တေချာတော့အစမမီလို့သတ္တဗံခွန်တော်ဘဝနေရတဲ့ဒါထားတကရကံကငါဘဝလောက်နေရတဲ့ထားအနာကံကနှစ်ဘဝပဲရှမ်းနာကြတော့ဘဝမရှိဘူးဒီဆိုလေကတော့ကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းဘာလို့ဆိုဘဝမရှိဘူးလေသူတို့မရှိတာတော့ဖရာကြိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်တော့သတ္တဗံတကရကံဖြစ်ပြီးအနာကံဖြစ်ပြီးမှအနေအရမှာနေချင်းနေတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့တော့ဘူးလို့ထင်နော်သို့တော့ဒီကျမ်းနေအဟိုဆိုထားတဲ့ကျမ်းနေရလဲအတိအကျပါနေတာဖြစ်တော့ဟိုကိုယ်တော်နဲ့ပြောလို့ရတော့ခက်တယ်စာထဲမှာဒီလိုဆိုတယ်လို့ပဲမှတ်ထားမှာပဲဟိုအငင်းပွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါညင်းကြတော့မလို့ညင်းကြတော့မလို့ကိုကြိုက်တာကိုရှည်တန်းတည်းပြောလို့မရဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးอ่ะကိုလည်းသိတိချာသိတာမဟုတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမတပါအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဘုရားမတပါအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူမရှိဘူးเนาะ အဲ့တော့စုလနေရိတပါဠိတော်အရဆိုရင်တတဗန္တိအများဆုံး9ဘဝတခြားပါဠိတော်တွေမှာလည်းတူတူပဲတတကတုပရမအများဆုံး9ဘဝတဂရဂန္တိအများဆုံး9ဘဝအနာဂန္တိအများဆုံး2ဘဝဈာနာတိဘဝမရှိတော့အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်ဆက်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်ဉာဏ်ဆက်ကောင်းတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားဟောတာလူရဲ့မစင်ဟာတဲ့နည်းနည်းလေးလေနန္ဒာပဲ။မြားမနန္ဒာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူရဲ့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလေနန္ဒေမြားရင်လေနန္ဒေ။ထို့တူပဲဘဝကိုငါမချိမောမှုလို့ပြောတာဖြစ်တာ။ဘဝရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရား။ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေတဂရကံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေအနာဂံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေယန္တဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေဝိပဿနာတရားထောတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာနိဗ္ဗိဒညာဆိုဘဝကိုညင်းငွေတဲ့ညာနေပဲလေမုတ်စိတုကမြတ်တာဘဝကလွတ်ချင်တာအဲ့တော့လွတ်ချင်ပြီးတော့မှတန်မြာထဲမှာနေချင်တယ်ဆိုတာမှဖြစ်တယ်နော်တော့ဘဝကိုညင်းငွေတာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာနေကအဲ့ဒါညင်းငွေပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေညင်းငွေရုံနဲ့မကဘူးဘယညာဆိုကြောက်เสียရလို့တွေးတယ်။နော်ပင်ကညာပြီဘယညာဆိုကြောက်เสียရလို့တွေးတယ်။အာရိနဝညာဟုတ်။အပြစ်နာစာဖြစ်ပြင်းတယ်။နိဗ္ဗိဒညာညီးဝေးတယ်။မုတ်စိတုကမြတ်တာလွတ်ချင်။နော်လွတ်ချင်။ပဋိသင်္ခာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းစဉ်းစားရရှာဝေးတယ်။သင်္ခာရုပ္ပခာညာအနေဓာတ်တစ်ခုကိုတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တယ်။အော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကျင့်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုမှမပါဘူးသင်္ခါရဆိုဘဝပဲလေတူတူပဲအဲ့ဒါကျင့်တာမဟုတ်သည်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သုလနေရိသပါဠိတော်အစိုးအတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုစိတ်တွေကျင့်တတ်ပြီတော့ပြောတာနော်ကျင့်တယ်မိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တခြားသုတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းဘဝဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမချိမောဘဝအဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်ညောနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီတခြားမင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတန်မြေရဲမှာအတော်ရှိကျင်သေးတဲ့သဘောရှိဝိတ္တခါတော့လည်းပုံစင်သာလို့ပြောတယ်နော်ဝိတ္တခါလည်းပုံစင်သာအဲ့တော့ဘုံစင်စံဆိုတာဝိတ္တခါကိုတွက်ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တခါဘဝမှာသူကတောတဗံဖြစ်သွားတယ်။တေတော့နေမနရတိနတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲ့နေမနရတိနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးအဝိဟာအတ္တပါသူရတ္တသူရတိအကနိဌာ။သူကတော့ခုနှစ်ဘဝပဲတွက်ချိလို့ရတာခုနှစ်ဘဝပဲ။နော်အကယ်၍ဝိသကတိနေဝနရတိကနေပြီးတော့ပရဏိဝိဒဝသဝတိကိုမသွားဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်။အော်နတ်တိဘဝအထဝမာရိယန်တိနဲ့ကြိုက်တယ်အလားရှစ်ဘဝမရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကရာကဝတ္တပိရတာလေဝတ်ထဲမှာပျော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့ဘုံစင်စံလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘုံစင်သာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကနှစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဗျမပြေမဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့အခွင့်လမ်းကြီးကဗျမပြေမသွားပြီးတော့သံသရာရှည်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်ဘဝတွေများနေဘဝဘဝပဲလေပြီးတော့အမတမရှည်တယ်ဘဝကဘာချီပြီးတော့နေရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာလေးကိုပြောပြတော့အဲ့တော့တရားမင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတိပဏိတတရသေဝအကနိဌာယတသိနောအကနိဌာပုံသွားပြီးတော့သူကလည်းပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘဝကိုသူတစ်ချိန်ပြန်နေဆိုတာပါနေလို့အခုတရားမင်းဘဝတည်တည်ချင်းနောက်ထပ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးတရားဘုရားမှာအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ သောတာပတ္တငါဘုံရောက်တိုင်းသူလည်းငါဘွားပဲ။အော်ခုနှစ်ဘွားပဲလေ။ခုနှစ်ဘွားပဲ။အဲ့လိုယူရင်တော့ခုနှစ်ဘွားပဲ။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မယ်။လူပြေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့သူကခီးစဉ်ကရှည်နေလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်လို့ဆိုဖြစ်။ဒါလည်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြ။အဲ့ဒီမှာသူဟာအခုပြောတဲ့အကြောင်း6မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလျှောက်တုံးဆိုအရင်သောတော်တော်ကပြောခဲ့တာလို့ပညာရှိတဲ့သဗ္ဗနာပြမနာတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်တွေကိုသူကတော်ပြီးမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာရှင်းနဲ့လောက်တဲ့အဖြစ်မရဘူးဆိုတာကိုသူပြန်ပြောပြအပရိယောတိတသင်္ကပ္ပောသူရဲ့အတွေးအကြံတွေကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စောကထံကတိသူသိကျင်တာတွေအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးတန်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိစရိန်တိကမတ္တနာအနေတန်တော်တထာကတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုရှာမိရင်နဲ့သူဟာတန်တရားတွေမှာကြာခဲ့တယ်ပေါ့ယတုမညာမိတမဏိပဝိဝိတဝိဟာရိနောတန်ဗုဒ္ဓဣတိမညာနောခိစ္ဆာမိတိဥပတိတသူဟာတဲ့ရှင်းရခင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တောအရာမှာနေတဲ့အမနာသူတော်စင်นี่ကိုဖယားအထင်နဲ့စိတ်ကခဲ့ဘူးလေကထာအာရတနာဟောတိကထာဟောတိဝိရတနာဣတိဗုဒ္ဓနတ္တပယန္တိမဂ္ဂိပတိပဒါသုစာဘယ်လိုချင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုချင်းလွှဲချော်နိုင်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေမှန်အကျင့်လန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေမှန်ကိုမပေးနိုင်ကြဘူးတရားသူယတ္တမန်ဆန္နန္တိသက်ကောဒီဝါနမာကတောတရားသူမမေဝပုစ္ဆန္တိကိင္ကတောဝပပုဏိဣဒံအဲ့တော့သူတို့ဟာအကျင့်နဲ့ပฏิပဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစင်နဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာအဖြေမပေးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူ့ကိုတရားမှန်သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်ဒီတရားကဘယ်လိုလုပ်ရင်ရတော့ဆိုဟာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ရလဲလို့သူတို့ကပဲပြန်မေးနေကြတယ်တဲ့တေသံယထာသူတံဓမ္မံဒီတရားမိစနိသူတံတေနအတ္တမတဟောတိဒိဋ္ဌောနောဝါသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားလည်းတွေ့ရတယ်

ယောဣစ္ဆသမ္ဗုဒ္ဓံပရိပတိယ။လောကမှာဖျားဆိုတာတန်တရားကိုကင်းစေနိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဟာမှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေကင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကနေ့ဆီကရပါတယ်တဲ့။တဏ္ဍတဏ္ဍဟန္တာရံဘုဒ္ဓံအပတိပုဂ္ဂလံအဟံဝန္တိမဝိရံဘုရားမာဒိသဖန္တုနံတရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတဲ့ကထာလေးတဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍတန်လတ္တတဏ္ဍတိဟုသောမြညောင်းကိုဟန္တာရာနှုတ်နိုင်သောနှုတ်ပြစ်နိုင်သောအပတိပုဂ္ဂလံသူပဲပြန်ရှင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသောအာရိစ္ဆပန္နုနံနေမင်းကြီးအဆွေဖြစ်သောမာဝိရံကြီးမားသောလုံးမရှိတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်တရားမင်းသည့်ဝန်တေးရှုသိမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏တဏ္ဍတန်လတဟန္တာရံတဏ္ဍဆိုတဲ့ရင်ထဲမှာစူးနေတဲ့ညောင်ကြီးကိုဆွနှုတ်နိုင်ဘုရားအပတိပုဂ္ဂလံဘသူထဲမှာရှင်လို့မရတဲ့ဘုရားဘုရားအာရိစ္ဆပန္နုနာနေမျိုးနေလွယ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားမဟာဝိရကြီးမားသောလုံးလားရှိတဲ့ဘုရားအဟံဝန်ဒီကျွန်ုပ်တကြရှ िख ိုးဥခိုက်ပါれယံကရောမတိပြမှုနောတမန်ဒေဝေဟိမာရိတာတဝိဇ္ဇတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမန်ကရောမတိလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာပြမာကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြပါတယ်ဟုတ်တာပဲကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာပြမာကိုရည်ညွှန်းတာပဲလေကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီပြမာပဲတို့တော့ပြမာလို့အတော့မသိကြလို့အမိမျိုးမျိုးပြေးပြီးတော့ဒီပြမာကြီးကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ကိုးဝယ်နေကြတာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဆိုခရီးတာဆိုခရီးတာကောဆိုပြမာကိုပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့တဏီတဲ့ပြမာကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားမပွင့်ငယ်အားလုံးပြမာကိုရှ िख ိုးတာပြမာဟာကိုယ်ဝယ်ရပဲပြမာကြီးကိုရှ िख ိုးကြတယိဇတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမံကရောမတေဒီကနေ့တော့တပည့်တော်တို့ဟာပြမာကိုရှ िख ိုးမဲ့စာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ပြမာကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့ပါသူဆိုလိုတယ်နော်တွာမေဝအတိတံဗုဒ္ဓတုံတွွန်တတ္ထာနှုတ်တော်တွာမေဝဆိုတာအရှင်ဘုရားတပါတဲ့သာလင်သဗုဒ္ဓဘုရားပါတဲ့တွွန်တတ္ထာနှုတ်တော်အရှင်ဘုရားတပါတဲ့သာလင်အနုတ္တရမှန်ကူတယံဘူးဆရာမြတ်ဖြစ်ပါလေသတိဝကတမေလောကတမေနတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလောနတ်ပြမနဲ့တကွာသောလောကမှာအရှင်ဘုရားကိုတုဖက်ပြိုင်နိုင်တဲ့သမုံအရှင်ဘုရားနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူး။ညွှန်ဆိုလိုတယ်နော်။ဘုရားနဲ့အရေးချင်းတူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုအတ္တမသမုံနော်။အတ္တမသမုံအတ္တမအတ္တမသမုံအတ္တမဆိုတာဘသူနဲ့မှမတူ။ဘာမတူတာတော့ဆိုသီလဆိုတဲ့အရေးချင်း၊သမာဓိဆိုတဲ့အရေးချင်း၊ပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဒါတွေနဲ့မတူ။အတ္တမသမုံဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဖယားနဲ့သာတူတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အာတမဆိုတာဘသူမနဲ့မှမတူတဲ့ဗုဒ္ဓတခြားဗုဒ္ဓတွေတမဆိုတာတူတယ်ဒီကနေ့အရှင်ဘုရားသာလင်တန်ဗုဒ္ဓအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အတုမဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်နတ်နဲ့ကတော့လောကမှာအရှင်ဘုရားမှာရှင်ဗျာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူး။နတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလော။တရားမင်းကြီးကအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ရှောက်တယ်။အ
အဲ့ဒီဘုရားစီကမပြတ်

ငယ်မဲ့ဖြစ်မယ်အထာကောသက်ကောဒေဝနာမိတ်တော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ပင်စာတိခါကိုပြောတယ်ပင်စာတိခါကိုတောင်းဝန်ပေးတာကိုဘုရားနဲ့တွေ့အောင်သွားပြီးတော့ကြွတင်လျှောက်ဆိုပင်စာတိခါကသူကအောင်းမြင့်မြင့်ဖះနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်သွားပြီးတော့လုတ်တာအဲ့တော့ပိဿတိကပဲ့ကိုလှဲ့ပြီးတော့တရားမင်းကြီးပြောတယ်ဘဟုကာရောမေတိတွန်တတပိဿတိကလေငါတပိဿတိကမင်းရဲ့ခြေစူးလေးများလာပါလေကွာရှန်တုံကဘုဒ္ဓံပထမပတ္တရေတိမင်းအရင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေနဲ့ခွင့်ပြုတော့အောင်မင်းအဆောင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်တရတာတပထမပတာတိတပစ္ဆာမယံတမဂဝန္တံတတနာယဥပတင်ကမိမရဟတံတမသောတမင်းကရှေ့ဥစွာတဝပြီးတော့လျှောက်ထားခွင့်ပန်လို့စိတ်ကြည်နူးတဲ့လျှောက်ထားခွင့်ပန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုကြရလို့ငါတို့ကနောက်မှလိုက်ပြီးဖျားကိုရှ िख ိုးကြရဆိတ်ကတ်ခွင့်ရတာပါတဲ့ခြေစွတ်တယ်နော်မင်းကိုခြေစွတ်တယ်နဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပိဋိကေဝါထာနေထပယိတာမိခန္ဓဘရာစာဘွေတတိမင်းကိုဒီကနေ့ကနေစာပြီးတော့ခန္ဓဘနတ်မင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်မင်းအဖေရဲ့ယာတုမင်းကိုပေးမယ်။ဇာမညာသူ့ကိုယာတုတိုးမြင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ခြေနဲ့အားရပြီ။ပြီးတော့ဘဒင်္စတေသူရိယဝိသတံဓမ္မိမင်းသဘောကျတဲ့သူရိယဝိသတာကိုလည်းမင်းကိုငါပေးမယ်အာကောင်းဆုံးသူရပါတယ်ကတဝတ္တမင်းရတယ်လည်းရတယ်သူရိယဝိသတာလည်းရပါတယ်တာဟိတိအဘိပတိတာလည်းမင်းကသူ့ကိုတိတ်ညော်လင့်နေတဲ့ကောင်ပဲအဲကြောင့်မင်းကပေးမယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဘာလို့တုံးဆိုအထာခောသက်ခောဒေဝနာမိန်တော်ပါဏိနာပထဝိပရမသစ်တော်တရားမင်းကြီးကလိုင်းကူရေကနေထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်နော်မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတိတ်ခတ်တုံဥရဏဥရနေသည်မြေကြီးရဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဥဒန်းကျုပ်လိုက်တဲ့နမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဒါကြောင့်မို့နမောတတဘသူတွေရွတ်ခဲ့တာတော့ဆိုတရားမင်းကြီးရွတ်တယ်ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နမောတတရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နမောတတရှိခိုးတာဘသူတွေလဲဆိုတာဒါတရားမင်းကဖះကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှိခိုးတာနော်ဘာလို့လဲတော့ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးကတီးနေကြတာဟုတ်မြေကြီးရဲ့ခြေစုတရားရှိဒါကြောင့်မို့လို့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မြေကြီးဟာအမှန်တမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာနော်ညှက်တာလည်းဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမြေကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကဝမြေကြီးကဲ့သို့အလုံးဟိုကျင့်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နမောတတဗုဒ္ဓဝေတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာလို့ရှိခိုးတာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်တန်ကိုနှီးကုန်ချုပ်တဲ့အခါဣမတ္တံစပ္ပနဝေယကရဏသမိပညာမာနေဝေယံကရဏလို့ခေါ်တာခါထာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့စုံနိယနဲ့ဟောလို့ဝေယကရဏဆိုတာစုံနိယဓမ္မစကြလို့ပဲအဲ့ဒီဝေယကရဏဆိုတဲ့အမျိုးအစားနဲ့စကပြေနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့တရားမင်းကြီးမှာကိရိတာမြူကိရိတာအညစ်ချေကင်းတဲ့ဓမ္မမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုယံကိန်းစိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတ္တနိရောဓဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြက်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိပြီဆိုရင်ပြက်ခြင်းသဘောရှိမှာပဲဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိမှပြက်ခြင်းသဘောမရှိမှာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာမှန်သမျှပြစီမှုသဘောရှိမှာပဲရှိတာပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးမှာဒီ
ဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့သောတပတ္တိမြင့်မညံရလိုက်သလိုအင်းကြီးတင်ဆအတိတ္တိယဒေဝတာသဟာတနာ7000သောနတ်တွေတကြမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ထဲ7000သောနတ်တွေဟာလည်းပဲသောတပန်ဖြစ်ကြတယ်ဣတိရေတ္တကေနဒေဝနာမိန်နေနာအစ္ဆိဋ္ဌပညာပုတ်တာဒီဘဂဝတာပြကနာအဲ့တော့ဒါဏီကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလို့တဲ့တရားမင်းမေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာတဲ့တရားရဲ့မိကုန်းကိုဖြေလို့တတ္တမဣမတဝေယကရဏတသက္ကပညာတွေဝအဋိဝဆနံဒီဒါကြောင့်ဟိုဒီတုတ်တန်ကိုပဲတဲ့သက္ကပညာတရားမင်းရဲ့မိကုန်းဆိုတဲ့နာမည်တက်ပေးချတာပါတဲ့ဒါဏီကုန်းချုပ်လိုက်တာနော်ဒီကုန်းချုပ်ဆုံးသတ်လိုက်တာတော့တက္ကပညာတုတ်တန်နိဋ္ဌိတံအဲ့တော့တရားမင်းကြီးခြေနဲ့အာရမှုဟာတရားတို့တရားမြတ်ရာယုံနေမကဘူးသူ့ဘဝမှာလူရင်းဆန္ဒတွေအကုန်ပြုပြည့်ပြည့်စုံလို့ခြေနဲ့အာရမှုဖြစ်သလိုအလုံးဟာလည်းပဲခြေနဲ့အာရမှုဒီတုတ်တန်တရားကိုဈာနာရတဲ့အခါမှာတနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတရားမင်းကြီးခြေနဲ့အာရမှုရသလိုတို့တွေလည်းခြေနဲ့အာရမှုရှားနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာပို့သပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှင်သက်ချာရအရှင်ဖရာဖရာတွေ့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မာအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတပတ်ဝတ္ထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုတုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဘွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံချင်းဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုသိရကြဂုံသိဖြစ်၏ကုစိတ်နှဖြာချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှိရက်တလ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးအမှတ်1ကိုယ်အသေးကိုကြည့်ရန်တရားတော်
1: ဘုလောကသမိန်လို့နေတိုင်းဝဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသောင်းကံပြန်လာရှေးသေးလို့ကြည့်ရင်ပြန်ဒါလေးရွတ်ချတယ်မြမသောင်းကံပြန်လာအကြောင်းရောက်လို့အကြောင်းမမတက်ခင်ရှေးသေးတဲ့ခါကျလို့ကြည့်ရင်ပြန်ဘုလုပါတော်ဒုံတော်လောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌ဘုလုပါတော်ဘုရားပွင့်ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဒုံတော်မရသဘူးအရာထူးတဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဒါလေးကိုရွတ်နေကြည့်နော်ဘုရားဘုန်းဘုရားကျုံခဲ့တယ်ကျုံခဲ့တယ်လို့ရွတ်နေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားအဲ့တော့ဓမ္မတွေကအောင့်မေ့ကြအောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ကိုရတော်ခဲတယ်ဆိုရကသူကိုယ်တော်ပွင့်ကိုရတော့သူလုံးမှသူပွင့်လာပဲသူဗာရမီဇဘာပြသုံးတယ်သူညီငါးပါးတဲ့သူလို့တော့သူကိုယ်တိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တာကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားဖြစ်ဖို့ရသိရေးရှိပါတယ်ကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့ရကသိရေးရှိပါတယ်လို့မှတ်တယ်ကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားဖြစ်ဖို့ရရေးကသိရေးရှိတယ်ဆိုတာအလုံးစကားဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့ရရေးရှိဝန်ထဲမှာသာသနာရှိဘွားကိုရေးရှိပြမဲ့သာသနာရေးကြီးပွားနေလို့လေကိုအပေးချမလို့ဘူးလောပါဘုရားသူ့ဟာသူပွင့်နေလို့ကိုဝန်းထဲမှာဘုရားမပွင့်လို့ရှင်းနေကိုအပေးချလောပါဒါပြန်တကယ်ဓမ္မတွေဒီနေ့သူတို့ချာချာမှတ်ဆရာကဘုရားလည်းဝန်းထဲပွင့်မှဘုရားဆုံးမှလည်းဝန်းထဲရောက်မှတာဖြင့်ကို့မှာဘုဒ္ဓဘာရဒုံတစ်ပါးလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်သာသနာလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်ဝန်တဲ့ရောက်မှာဝန်နဲ့မှာပေါ်စီတတ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်မယ်ဝန်နဲ့မှာပေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်မှသာလင်တန်တရားစခန်းတတ်မယ်ဒါကြွယ်ရေးကြည့်ပါဘုရားပွင့်ပြင်မဲ့ပွင့်ကိုရာတတ္တမှာမဆိုင်ဘူးတတ္တဝန်နဲ့ပွင့်ရသာသနာဆုံးမှသူ့ဟာသူစာဥပ္ပေဥထဲနေတာတတ္တနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာသာသနာရှိရမယ်သာသနာဆိုတာဆုံးမနော်အဲ့ဒါသေချာမှတ်ကြရမှာအော်ဖះပွင့်ဆိုတော့လေဝန်ထဲပွင့်မှာနေရာကျမှာပါလားအဆုံးမလည်းဝန်ထဲရောက်မှာနေရာကျမှာပါလားဖះသူ့အသူတောင်းကျွန်းပွင့်နေတယ်မြောက်ကျွန်းကလူပါဆိုင်လုံးရဆိုင်လေးရသာသနာဆုံးမဒီပိရိယသုံးပုံလေးကြောက်စာပဲတင်ထားတာကျွတ်တော့ဝန်နဲ့မရောက်လို့ရှိရင်ဆုံးမတွေဝန်နဲ့မရောက်ရင်အပယ်လွတ်ပါမှာဒါပြန်ယနေ့ဟောမယ့်တရားဘုရားဝန်နဲ့ပွင့်ဖို့ရည်ကြည့်ပြီအဆုံးမဝန်နဲ့ရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပြီဒါကိုကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကြပါလို့ဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေရည်ကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါတိုင်းတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ပြောကြပါသေး။ဘုရားဆိုတာဒီဘာဝရံသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာဘုရား။ကျွတ်တုသစ္စာ၄ပါးသိတာလေကျွတ်တုဝန်နဲ့ဘုရားရောက်။ကျွတ်တုမသိလို့ရှင်သူ့ဟာသူသိနေလို့ကျွတ်တုမှာသောတပန်တရားကံဖြစ်ပါ။ဒါရင်ဘုရားဒီပြင်မဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်ကြတာကျွတ်တုအတွက်မှာဝန်နဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်။ရဲ့ကျေတော့ဘုရားပွင့်တော်ဝန်သာမဏေလိုက်ပါနဲ့ဘုဘကတရားဓမ္မတွေကဘုရားပွင့်တော်ဝန်သာမဏေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်တော်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရီတိဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားဘုဒ္ဓရီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတတ်တယ်တမန်ဆိုကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားမြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးသူ့ဟာသူသိလို့သူဘုရားဖြစ်တယ်ကျွတ်တော့လည်းအသိသစ္စာသိတဲ့ဝန်နဲ့ညာရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွတ်တုတ်တန်တန်ဖះပွင့်တယ်လို့မှတ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဖះပြင်ပတ်ပွင့်ဖို့ရည်ရှိသလား။ဒကာရမတွေကိုယ်ဝန်နဲ့မှာသစ္စာသိဉာဏ်ရောက်ဖို့ အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်မှဘုရားဖွင့်ဒီမြည်တယ်ဆိုတာကိုရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါက
0: ြ
1: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားပြင်မဲ့ဖွင့်ရမှာလားဝန်းနဲ့ဖွင့်ရမှာ။မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။အားလုံးတရားဓမ္မတွေဘုရားဝန်းနဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်နော်။မှန်ပ
0: ါဗျ
1: ာ။အဆုံးမှလည်းပြင်မဲ့မှာစာရိပေတွေကြောက်စာရိနဲ့တွင်ထမ်းရတော့လဲကိုဝန်းနဲ့မရောက်လို့ရှိရင်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်ပါ။ထိုကဲ့သို့မပြတ်ခဲ့တော့လေခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေမှားတဲ့သံဃာစက္ကမတ်တ်လို့ဇာမသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ပါဒါပြန်အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလိဖရာလည်းဝန်တဲ့ပွင့်ဖို့ရည်ကြည့်ပ
0: ါ
1: အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ပေါ်ပြီနော
0: ်
1: ပြင်ဘက်ကဟာတွေဟုတ်ပြန်ဓမ္မတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲသုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဒေဝရာဘုရားပွင့်တော့မှဒေဝရာငွေဖွာတာပဲဒေဝရာဘုရားပွင့်တော့မှဘုရားနဲ့တာကိဝမင်းမျိုးတွေမှာပါဝင်ပါပဲသုတနာဘုရားပွင့်တော့အပေက
0: ျ
1: မကြဘူးလေဘ
0: ုရား
1: နို့ခေါမဘုရားတော့မပွင့်ဘူးလားပွင့်တာနို့သူဘာလို့ပဲကြတော့မေးတော့သုတနာဂေါရမအဆုံးမမရောက်လို့ဘောမသတိတဲ့သစ္စာလေးပါအတိဖရာဝန်တဲ့မရောက်လို့အတိညာဝန်တဲ့မရောက်လို့ဆိုလိုက်ပါ
0: တ
1: ကယ်တည်းတကယ်ကျေလို့ရှင်းမလ
0: ား
1: ဩဒါပြန်ဖရာဆိုတာလည်းဘာဖရာကောပါလိမ့်တုံးလို့ပြောတော့သစ္စာသိတာဖရာတိုင်ရဲ့ဝန်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဖရာပွင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဘာခေါ်က
0: ြ
1: အဲဝန်တဲ့ပွင့်ဖို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ရေးရှိတယ
0: ်။
1: ပြင်မဲ့ပွင့်တယ်တော့ဒေဝရအပေကျသုဗ္ဗဗုဒ္ဓအပေကျ။ဒိ
0: ဋ
1: ္ဌိတွေဘုရားနဲ့ပြိုင်လို့အပေက
0: ျ။
1: ပြင်မဲ့ဘုရားပွင့်နေပြီသူတို့ဝန်တဲ့မပွင့်လား။ဝန်တဲ့မှာသစ္စာသိတဲ့ဘုရားမရောက်လာတာနဲ့တရားသစ်တရားကျွဲအပေတောင်ရောက်သွား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ကဘုရားပွင့်ဘုရားမျှော်နေကြတယ်တရားဓမ္မတွေ။ဩဘုရားမျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကသာသနာထားဖြစ်ခဲ့တယ်အသိဉာဏ်นี่ရှိတယ်ကွာဘုရားသုံးဖို့နဲ့ကွာသုံးမှကျွန်တင်တတ်တယ်ဆရာကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အသိဉာဏ်ဘုရားဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေဘုဇ္ဇရီဘုဇ္ဇောဘုဇ္ဇရီသစ္စာ၄ပါးကိုသိတိုင်းဣတ္တမထိုးကြောင့်ဘုဇ္ဇောဘုဒ္ဓမြည်ဘုဒ္ဓဆိုတာဘုရားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အသိဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဖရာသဘောက
0: ျ
1: ဒါပြန်ဝန်းနဲ့မှာဖရာရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပြီဘယ်ရေးကြည့်ပါလဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတကယ်ကြွဟုတ်ဟုတ်စဉ်းစားလား ရှင်ဘက်ဖရာပွင့်နေတော့အပယ်ရောက်တဲ့လူတပုံးကြီ
0: း
1: စိတ်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လုံးဝပယ်လေးပါတကယ်ပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက24သိန်းချီကုရိ70နဲ့ဘူရီသိန်းအရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့ပွင့်သွားတာအထုံးမှာဝန်းနဲ့ရောက်သွားတာလေဆိုတာသဘောက
0: ျ
1: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေဒီနေ့ဝန်းနဲ့ကိုဖျားပွင့်အောင်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာပဲလို့ဒါမှဘုဒ္ဓဘာသာဂျုံလပပါလားလို့မှတ်ရတယ
0: ်
1: ပြန်မလားဘုရားဝင်ပွင့်နေ냐ဆိုလဲအိန္ဒိယဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအိန္ဒိယမှာပဲပေါ်ချက်ဘုရားတိုင်နိုင်ငံရှိနေကြတာပဲအတင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ဘုရားပွင့်တာလားလို့မေးတော့ဝန်းနေတော့မပွင့်ဘူးပြင်မဲ့ပွင့်တာကတော့သူတို့ငါတို့ပဲရှင်းကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပဲပွင့်ဖို့ရေးစီဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်နှောင်းဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသိတာဘာပါလိမ့
0: ်
1: ဒါနဲ့သိတာဉာဏ်မှန်းမဟုတ်လ
0: ား
1: အဲ့ဒါဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ဖို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင်ဘုရားပွင့်သည်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင
0: ်
1: ဘုရားပွင့်တာပဲဘုရားဆုံးမဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ဆုံးမရင်လိုက်နာနေကြရင်ဘုရားဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ကြတာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားဝန်တဲ့ဝိမှုကိုလည်းရှင်းပြတော့မယ်တကကျွေးတကသစ်တယ်နော်ဘုရားဆုံးမတွေခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့ရောက်မရောက်လဲဒီနေ့ပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်ကြတာပေါ့ နိုင်သာဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့တဲ့ဘုရားပွင့်မှသာလျှင်လေဘုရားပွင့်လို့သစ္စာလေးပါအရင်သိမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးသစ္စာလေးပါဟောဟောခြင်းကြည့်ကြည့်ခြင်းမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါရင်ဘုရားပွင့်ကိုနောက်ထားပြီးအဆုံးမကိုဖြည့်ထားရလိမ့်မယ
2: ်
1: ဘုရားပွင့်ကိုအင်းဒါကဓရမတို့အဆုံးမညာရောက်ဖို့ကိုဖြည့်ထားရမယ်ဆိုတော့ဓရမတွေသံဃာမတဲ့ဖြည့်ဖျားနောက်ဖျားရဲ့လို့နှမျိုးထားတာပေါ့ဖြည့်ဖျားကခမရတို့ဝိပဿနာညာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အင်းဒါသာသနာ့ရင်းကျုံတာပဲသစ္စာလေးပါသိတော့ဩဝန္ဒံဖျားပွင့်တာပဲဝိပဿနာလုံနေတော့အဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ပြီဒီဒီတိုင်းပြန့်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပွင့်ပြီဒါပြန်အဆုံးမကိုတစ်ဖြည့်ကရောက်ရမယ
2: ်
1: ဖျားပွင့်တာကိုနှစ်နောက်ကဖြစ်သေးရတယ်သဘောကျလေးစားစွာနဲ့တခါကျွတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအားလုံးကဓမ္မလေးသမင်းညမှတ်ပြီးတကယ်လား။အော်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နဲ့နော
2: ်။
1: ဘုန်းကြီးတရားဟောလို့သူကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပြန်ညပြီလို့
2: ။
1: ကုသိုလ်ပြမနာပါနဲ့
2: ။
1: ကိုယ်တန်ត្រာဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့မှတ်ပ
2: ါ။
1: ကိုယ်ဒုက္ခဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့ဒကာကျော်ဒကာတက်မှတ်ပါ
2: ။
1: တရားနာတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးနားမနေပါနဲ့
2: ။
1: ကိုယ်တန်ត្រာကိုဖြတ်ဖို့လုံးနေတယ်နီးယူနေတယ်ဆိုရင်နားကြပ
2: ါ
1: ။ပြန်မလား
2: ။
1: ဒီကတရားနာရကတရားကျေဒီလိုမဟုတ်ပါလား။အင်းတရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလို့ကျွန်တော်နာတယ
2: ်
1: ။ဒါပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ။ဒါပဲတရားကျေလမ်းဆုံးကြီးရ
2: ။
1: ကိုယ်တန်ត្រာကိုဖြတ်ဖို့အလုံးလုံးနေရလို့ပါရလား
2: ။အ
1: ဲ့ဒီတဲ့ကူကဓမ္မစေရနာသာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူ
2: း
1: ။ဓမ္မစေရနာဖြစ်ပါလေတရားဝတ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မဒေသနာဖြစ်ပါလေဒကာဓမ္မတွေရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာပစာယနာဝေယဝဇ္ဇပဋိဒါနပဋ္ဌာနမောနဓမ္မသဝနာသာဖြစ်တယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မရသဝနာသာဖြစ်တယ်တရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာအယူကိုဖြောင်းမှအောင်ပြုတယ်လို့ရောက်ပါရဲ့ဟာဒကာကျော်ဒါဖြင့်တော်လို့နေပါ
2: ဘုရ
1: ားဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမဖြစ
2: ်ပါဘူး
1: မပြုတ်အပယ်လွတ်ပါမဖ
2: ြစ်ပါ
1: ဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မရိယဒါလည်းပုညကရိယာ7ပါးဓမ္မသဝနာကုသိုလ်သာဖြစ်အောင်နာပြီးဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ခဲ့တော့အပယ်လေးပါးမျိုးစင်ဟာဝန်းထဲကနည်းနည်းမှမဆုံးပါဘူးရှိနေတာမ
2: ဖြစ်ပါဘ
1: ူးရှင်းပြီနော
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရာဇဝရကတိတုကောင်းဆောင်ပြီးဒီကာလသေတိချာကျပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာသာသနာသမင်ဟေဝဟောတိဝိပဿနာဥပါဒနာသာသနာသမင်ဟေဝဘုံမရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်၌သာလျှင်ဟောတိဒီဝိပဿနာဟာဘုရားဆုံးမဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဝိပဿနာဟာဘုရားဆုံးမဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ဝိပဿနာဒါမှဖြစ်ဘုန်းနဲ့ရောက်မှာပြိဿရမဘကဖြစ်မှာကိုဗျာ
2: ပ
1: ြိဿရမဘပြရမှာဘုန်းနဲ့မရောက်လို့ရှင်ပြိဿရမဘထုံးစံတိုင်းပဲမိစ္ဆာပရိဒါအကျင့်နဲ့ပဲတမ်းမတော့ပဲအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားတော့မှဩသာသနာသာသနာသံဝိပဿနာသာသနာသမေဝဟောတိဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီသာသနာသမေဝသာသနာတော်၌သာလျှင်ဝါဝန်းနဲ့ရောက်မှသာလျှင်ဝန်းတဲ့၌ရောက်မှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်ဘုရားဆုံးမှဝန်းတဲ့ရောက်မှတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ
2: ်
1: ဘုရားဆုံးမှဝန်းတဲ့မရောက်ရင်တပည့်ကြသာသနာ့သာသနာတော်ဒီဝါဆုံးမှဒီဩတ္တကိတိသို့ရုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဝါနာယံနဲ့နာခဲ့ပြီးရှိတော့ဝိပဿနာဥပါဒနာနောတိဝမဖြစ်သေးတာလင်ဒီတရားနာရင်နဲ့ဥပါဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတပည့်ကြတရားနာရင်နဲ့ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေဝန်းထဲမှာအလုံးလုံးမှာပဲရောက်ပါမယ
2: ်
1: အလုံးမလုံးရင
2: ်
1: ဟာဒကာကျော်တကယ်စစ်လိုက်တော့လေအတော်ကြီးကြီ
2: း
1: ကျင်းကြည့်ရဘူးလား သေသေးချာချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒုတိယဓာတာတွေကပုံသေးတဲ့ကာလဒုတိယဓာတာကအပေါ်ယံလေးပါကလားဟုတ်ကျုပ်သာသနာ့ရင်းကျုံလို့တော်သေးရဲ့ဗျာသူ့ဟာသူကျုံနေတာသူလောဘဒေါသမှမဖြတ်ပဲကျုံနေမဲ့အပေသွား
2: မ
1: သွားရဘူးဗျ
2: ာအ
1: ဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားရမှာသာယသမီးစီဝါရဲ့နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတော့ပွင့်ပါရဲ့သူစီဝါရဲ့ရေးဆိုင်ပြီးဒီကလာသူပြိဿရုံကကြီးသူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပွင့်ညာတော့လေဒကာတိဒကာကျွဲမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့သွားမသွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသုတ္တန်ံဘဝဉာဏ်ဘယပွင့်ပါရလ
2: ား
1: မပွင့်ပါဘူးအဲ့ဒါလေဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတော့မှဒကာဓမ္မကြီးဩဖယားပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကလူရဲမဟုတ်ပါလားအတွန်းပွင့်လို့လူရဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပွင
2: ့်
1: ပါဘူးရှင်းမလားမ
2: ှန်ပါ
1: ဘူးဟောင်းလေဒါဖြင့်ဘဝဉာဏ်ဘယပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ဒကာကျေဒကာသိတော့သစ္စာသိတာဖယားကိုသိလာလဲရှင်လေဖယားဆုံးမှလည်းဝန်းတဲ့ရောက်ဘုဒ္ဓနာမှာလည်းဖရာရောက်ဆိုတာသင်ချတယ်မှန
2: ်ပ
1: ါဘူး။ဒါမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာလည်းမပွင့်သေးဘူးလို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက်မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့။သစ္စာသိမှကိုယ်ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။သစ္စာမသိမီဝိပဿနာဉာဏ်လုံးနဲ့မှလည်းဒီဘက်ကလုံးနဲ့မှလည်းအဆုံးမှရောက်မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဝိပဿနာလုံးနဲ့မှသစ္စာသိတော့ဖရာပွင့်ဒါပြန်အဆုံးမရောက်မှုကရှင်ဖရာပွင့်မှုကသစ္စာရုံးနဲ့ပေါ်နေတယ်မဟုတ်ဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှရတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားမရှိခဲ့တော့မရဘူးဆိုတာဒကာတဲ့ဒကာကျော်သိချာမှာဘယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြနေရှိနေတုန်းကဘယ်သစ္စာရမလဲဗျအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကရှေ့သွားဆိုတော့အဆုံးမကရှေ့ကရောက်အောင်ပြီးတော့မှဝန်းနဲ့ဖျားပွင့်ရမယ
2: ်
1: ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကျောင်းမဆရာတွေသင်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာကျောင်းမကျောင်းဆရာမျိုးမျိုးကသင်လိုက်ကြသည်ရှေ့သွားသင်ထားလိုက်တာပစ္စည်းရဗလားသူ့တမဝန်းကျောင်းကဆိုရတယ်တမဝန်းကျောင်းကပစ္စည်းရလားမရတယ်ဘူးအဆုံးမရောက်တာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: နောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာတွေအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်တာ
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ပါရဲ့လား
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ဘူး။နောက်သင်တဲ့အချိန်လောကီနေထဲမှာဝင်တဲ့ဘေကာရာစိဝါကိုဒီပညာနဲ့ရှားလိုက်တော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်သွား။သဘောက
2: ျ။
1: ဒါဖြင့်သင်္ကန်းဘာပဲနဲ့လည်းအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဘုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ပ
2: ါ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဲ့ညာပေါ်မယ်။ဥပါဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှသစ္စာသိတဲ့မဲ့ညာပေါ်ပြီးဘုရားဝန်းထဲရောက်မယ
2: ်။
1: ရှင်းမလား
2: ။
1: အမှန်လေးတရားကြားတော်တော်လည်းလည်းပြောရတယ်။အဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလည်းဆိုပါတယ်ဥပ္ပစ္စရိယထာတိသောပုရခိတ်ဇောရုဏံတထဝိပဿနာပုရခိတ်ဇောမဂ္ဂရမောပုရတိဝိပဿနာဝိပဿနာကိုပုရခိတ်ဇောရှည်သွားရှိမှသာလေမဂ္ဂရမောဘုရားဝန်းထဲသစ္စာကိုသိတဲ့မဲ့ညာဥပ္ပိတိဟိဝိပဒနာရှည်သွားရှိမှမဲ့ညာဖြစ်မယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ဥပဒနာဆိုတဲ့အဆုံးမရှိကသာဘုဒ္ဓံဘုရားပွင့်မှုမဲ့ညာရမှုကိုဘုရားဆိုတဲ့အဆုံးမသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မဲ့ညာရမှုကိုဒုတိယထားရမယ
2: ်
1: ။သဘောပါလား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျေကျေသူသူချာချာပဲလို့ဖတ်ရင်ပဲ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတွင်မှပေါ်နိုင်တယ်နော
2: ်။
1: သာသနာမရှိရင်ဖြင့
2: ်
1: ပေါ်နိုင်ပါဘူး။အဲဝိပဿနာမပေါ်နိုင်တော့ဝိပဿနာရှိသေးချင်းမှမက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့တခါလေအရိယာဖြစ်မှုကြီးကုန်ွယ်သွားတယ
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်ယခုအချိန်မှာဝိပဿနာရှိသွားမက်နောက်လိုက်မှန်းကိုဒကာဓမ္မတွေသိနေတဲ့အတွက်အဆုံးမကရှိသွားဖျားပွင့်မှုကနောက်ထားရကျေသဘောပ
2: ါ
1: ပါပါပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကြိုးစားပြီးကြတာဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတဲ့အဆုံးမသာသနာ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ဝန္ဒေရောက်မှုဥပဒနာညာဝန္ဒေရောက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်မှတ်ကြပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်သတ်ဆက်ကတုတ်ဥပရိပါဏာကပါဠိတော်သတ်ဆက်ကတုတ်ဟာသေသေးချာချာခေါ်လိုက်ပါလေကွာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်ပဲလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးခြေကဖျားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးခြေဖျားရည်လည
2: ်းမဟုတ်ဘူ
1: းတကယ်ကြွယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိရင်ပဲခက်ကြည့်ပါရှင်းနော
2: ်
1: ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဒေါသဒေါကသေးလိုက်မယ်ဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်မယ်ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ရှိကဖျားတယ်လေဥပ္ပခာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာသေးလိုက်မယ်လို့ရှိဖျားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပ
2: ါ
1: ငါဖျားလည
2: ်းမဟုတ်
1: ဘူးဟောတကယ်ကြတဲ့သူတို့သုံးခုသိရင်ချင
2: ်း
1: ပေါ်ကြပါလားအာဒါပြင်းငရမတွေတဲ့ဆတ်ဆက်ကတော့မှာကိုရတိုင်းဟောပြီးကြတာထားပြန်တော့အင်းဥပဒနာရှင်းသွားရတော့မယ်ဆိုရလဲပေါ်လာဥပဒနာရှင်းသွားရှိမှမက်လာမနော
2: ်
1: ဥပဒနာရှင်းတော့မရှိပဲနဲ့ဒါပြင်းငရကျွဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့တော့ကြဲရှင်းခိုးပြပြီဘုန်းကြီးပြောလားရှင်းခိုးကဲကြတော့ကြတယ်ရှင်ဒါရကံဒီကံမနောကံနဲ့ရှင်းခိုးပါရှင်းခိုးတော့ကြောင်းကြောင်းအဘယ်လိုကသမမလုပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါလို့ဆိုဥပဒနာလည်းမပါဘူ
2: း
1: ။ပါရဲ့ဥပဒနာရှိတော်မရှိတဲ့နဲ့မက်ကပေါ်ပါမလား။အင်းဒါကသုံးဆံဖျားတပည့်တော်လုံနေကြလုံတာပဲသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဥပဒနာသွင်းရမယ်နော
2: ်
1: ။တိုင်းလာရင်ဥပဒနာသွင်းရပါလို့ဥပဒနာမပါတော့သစ္စာသိတဲ့ဖျားဝေါ်နဲ့မပွင့်။ရမင်းနော
2: ်
1: ဝိပဿနာရှိတော်မရှိရင
2: ်
1: သစ္စာသိတဲ့ဘုရားဆိုတာဝန်းထဲမှာမပွင့်ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်တိုင်လည်းအရိယာမဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: သိနိုင်မလား ကောင်းပြီဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအာယုန်တက်ပါမှမဲ့နေထွက်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘူ
2: း
1: ဝိပဿနာလို့အာယုန်တက်ပါမှမဲ့တည်ဥသောနေထွက်လာမယ
2: ်
1: ငဃာဇနီးကြဥပဒနာကနေထွက်တယ်နဲ့ဒူးတယ
2: ်
1: ဥပဒနာရှိသောဒီအာယံတက်တယ်နဲ့ဒူးတယ
2: ်
1: နေထွက်တာဒီကမဉဏ်ပေါ်တယ်နဲ့ဒူးတယ်ဝါဖျားပွင့်တယ်နဲ့ဒူးတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါကဲဒါကတက်တယ်နေရကြကဲနေရကြရင်အလုတ်ပြပါတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ဥပဒနာရှိသောလို့ကိုပဲပြပါတော့မယ်ဥပဒနာနားလည်လို့ရှိရင်လုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဆုံးမဝန်းထဲရောက်ကြတယ
2: ်
1: ။မျက်မှောက်လို့ရှင်အဆုံးမမရောက်သေးဘူး။ဘယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေပဲလို့ဆိုတာတော့ဖြင့်အထူးပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူ
2: း
1: ။ဘုရားလည်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းဝေဒနာခန္ဓာကိုယနေ့ဟောလိုက်မယ်။ဘာဟောမှာဝေဒနာခန္ဓာဟောမယ်လို့ဆိုတာကဒကာကျိုးတို့ဒကာတိတ်တို့ဖခင်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ဒါပြန်တရားလည်းမဟုတ်လို့ဒါလောက်ရလောက်ရတယ်န
2: ော်။
1: ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသသေးပြီးဒီကလာသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုတာငါဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ။မရှိဘဲနဲ့လေကြည့်ရရည်လေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်မောက်ပြပါနဲ့တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်တော့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ကြည့်ရရည်ရော
2: မဟုတ်
1: ပါဘူးဒါပြန်ဒီဝေဒနာသုံးခုကိုမရှိခဲ့တော့ဒကာကျွဲဒကာတစ်တို့လောဘဒေါသမောဟသေးပ
2: ါ
1: လောဘဒေါသမောဟမသေးဘဲနဲ့ဘဒုရိယာဖြစ်တော့ဘဒုမရိယာဖြစ်တော့ဩဒရိယာဖြစ်တဲ့တရားသုံးခုပါကလားဥပဒနာရှိရင်အရိယာဖြစ်ရမယ်တရားပါကလားဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာသဘောပါကလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: တောင်းပြီဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့တိဏ္ဏဘကဒုက္ခဝေဒနာနော
2: ်
1: နိဏ္ဏဘကသုံးဏ္ဏဘကတောင်းပြီဒါကတခါကြရေဒီကဓမ္မတို့ စိတ်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့အခါရှိအင်းဒါလေးကဘုရုဏသက်ရှင်နေတော့မဲ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်တာဖြတ်ဆိုအကြောင်းလေးကသက်ရှင်သားကမာသမီးကမမပစ္စည်းကချုပ်တဲ့အခါဖြတ်ခံရဆိုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
2: ်
1: ဝန်ဉဏ်ဒုက္ခဒေါမနသာပေါ်မလားအင်းဒုက္ခဒေါမနသာဝေဒနာကြီးပဲနော်ပေါ်လာပြန်တော့အော်သူဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေတယ
2: ်
1: ဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြန်ဘူ
2: း
1: အဲဒုက္ခဓမ္မတရားဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဓမ္မသိပြီအခုဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေပြီဆက်ဆိုဒီဒုက္ခတွေကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားကြားတာဒီခင်ဗျားစိတ်ကူးတွေအလကားပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေပြောတာညာနေလေပန်းဝရမရှိပါနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပ္ပခါလေးပေါ်လာဆက်ဆိုဈာတုဥပ္ပခါလေးပေါ်လာတော့ဒီချိန်ဒကာသက်ကဒကာကျွယ်ကဘာနဲ့သက်ရှင်နေဥပ္ပခါနဲ့သက်ရှင်နေဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တခါကလေးဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်တခါကလေးကြတော့တခါကလေ
2: း
1: ဩခင်ဗျားတို့သက်ဟာသူတို့ပါလားဝေဒနာပဲသက်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝိညာဉ်ကြုံနေပြောဒီလူမှာမှာဝေဒနာပဲသက်ရှိတော့တယ
2: ်
1: ဒီလိုပြောနေကြသင်စိတ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်တာဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့သက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်လို့ဖတ်ထားတယ
2: ်
1: ဘယ်တော့မှကြမ
2: လ
1: ဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘယ်ချိန်နဲ့ညှို့ထိုးထိုးတခါကြွယ်ရဝေဒနာထိုးမိတာပဲ
2: ။
1: တခါကြွယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လည်းညှို့ထိုးကြည့်ဝေဒနာမထိုးမိဘူးဆိုတဲ့အချိန်များရှိပ
2: ါ
1: ။မယုံရင်ခင်ဗျားတို့တုတ်ဆက်ကြည့်ရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ။ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆက်ကြည့်ရင်။ကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့တခါတက်ကကိုယ်မိတ်ဆွေတွေလာတော့မဲထုံးတန်တိုင်းပေါ့။တဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟောဝေဒန်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားကသွားပြီးမေးလိုက်တယ်တွေ့သူကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေပါတယ်လို့ဖြေလိုက်
2: တ
1: ယ်တဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဖြေလိုက်တယ်ဘုရားသက်သာပါရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ဖြေလိုက်အခုတော့ပြန်ရွှေတလဲငွေတလဲပါပဲလို့ဖြေရှင်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ဖြေတာဒါနဲ့မေးတင်တာမေးဒီသုံးမမတော်ပါလက်ဆွတ်စီအောင်လည်းရှိသေး
2: တ
1: ယ်။ဒါနဲ့ဒီဒီဃာရမတွေဘာနဲ့သက်ရှင်နေ။ဝိညာဉ်သုံးမျိုးနဲ့လက်ပြီးသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသက်သေးချာ
2: ။
1: မေးစီပါခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေဘုန်းကြီးဟောတာကဖះဟောပါပဲ
2: ။
1: မယုံလို့ရှိရင်မေးခြင်းဝေဒနာနဲ့မဖြေဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုရောပေါ့
2: ။
1: ဘယ်လိုဖြေလိမ့်မယ်ရှင်။ဒါကြေနေကောင်းရလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလဲ။ကောင်းပါရဲ့။ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်။
1: ဟောဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူသက်ရှင်နေတယ်။ဒါကြေကျတော့ငါကြီးချမ်းသာလေးနဲ့ကြောင်းလာတဲ့အခါဘယ်နဲ့နေတော့ညအာဒုက္ခနဲ့နေရပါဗျာ။နာရှိနေပါလေဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်
1: ။တပည့်တော်ဒီအခုသက်ရှင်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်တာ။ဒီဝေဒနာရယ်ဗျာ။ကြောက်ချီတယ်မကြောက်ချီတယ်ဒီကြားမနေတာပါပဲဆိုတော့အင်းကြောက်မပြောက်ကြားနေနေတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခါသူဖြေချတယ်သဘောကျအင်းဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ပဲခင်ဗျားတို့မေးလိုက်မေးလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဖြေတာကသဘောပ
2: ါ
1: ဘာနဲ့ဖြေကြဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဖြေကြနာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်ပ
2: ါ
1: ခင်ဗျားတို့လောကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ပြောတာပြုံးပြောတယ်ကျုပ်ပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူပြောတယ်။မြင့်တရားကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့မပြောရင်ပြောရင်လည်းပြောလိုက်တယ
2: ်
1: ။ဟာဒီဘဒုမဝေဒနာမကင်းဘူးဝေဒနာသာနဲ့ကြီးပဲပြောနေချက
2: ်
1: ။မြင်ပြီလားမာသာနေတွင
2: ်
1: ဒါကကြောရင်းနေမာသာနေတွင်နေဟိုလူကနေပြီဒီများတော့မေးတော့လေဝေဒနာသာနဲ့ဖြေဥမှာပဲအဲ့ဒါကလေခင်ဗျားတို့ကအတိမ်လုံးကိုဖဲ့နေနေနေကြတော့ပဲလိုက်တော့အာလုံးကြမှာပါရဲ့ဆိုတော့တကယ်အာလုံးဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲဝေဒနာကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မပါဘူးလို့ပြောနေတာမပြောဘူးလားပြောပြန်မလားဟာခင်ဗျားလာလို့သာပြောရတယ်အတိမ်လုံးဖြင့်လူမကြီးပဲလို့တခါကြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါပါသေ
2: း
1: အဲ့ဒါကဘာပြောလိုက်ကြပါလဲအင်းပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိဘူးပြည့်တဲ့အိမ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲလို့လည်းဖြေလိုက်တာပဲသဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာကင်းအောင် တခါကျွယ်စကားပြောကြည့်တာနေကြည့်တာနေကြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးစကားပြောကြည့်တယ်ဒါတိုင်းစီးပွားရှာကြရှုပ်နေရောမခင်ရတော့စီးပွားရှာစီးပွားရှာတော့ဘာနဲ့ရှာတယ်ဆိုတော့သိအောင်တခါကျွယ်တော့စီးပွားရှာကြည့်တာဝေဒနာပေါ်အောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါနော်စီးပွားရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာနဲ့လိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့လျှောက်ရှာကျမ်းစာမှာနဲ့ရှာလိုက်တော့အဲအလိုမပြည့်ရတော့သူဘာနဲ့ပြန်လာအဲသာနာတလားနဲ့ဒုက္ခဟိုတလားနဲ့ဒုက္ခနဲ့လားဟိုတလားနဲ့ဒုက္ခနဲ့လားဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒီနေ့တော့ပြန်ကိုလိုချင်တာကလည်းများများရတာကလည်းသိင်တင်းရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲအဲရရနေရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခံနေလဲပြန်လာပါလားပြန်လာဒါနဲ့ဒီဘဝရှာကြတာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားဝေဒနာတွေနဲ့ရှားနေကြသဘောကျသမင်းစားတော့ဘာနဲ့စားပါဝေဒနာနဲ့စားနေတာပဲရင်းနေကြလားသွားကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကောင်းတာပါဝေဒနာအဲဒုက္ခဝေဒနာဒါနေရာတိုင်းတတိယဓမ္မဘုဂ်ကိုဆက်ထွန်ပြောနေတဲ့တခါကျွဲခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှိစုဖျားရှိရှင်နေလေးခွန်မဝေဒနာရှာရှုံးမှပဲလုံးနေနဲ့ဘယ်အချိန်နဲ့စောင်းထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ရှိလားသဘောပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မကကောင်းကြရလားမေးတော့ဘယ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးအင်းသူကဖြေတာလားဝေဒနာဖြေတယ်အဲဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမေးအောင်ကြွရတယ်သဘောကျမဲရောင်းနေတဲ့ခင်ဗျာသမိုင်းစားကြရတာမိမ့်ပါရလားမမိမ့်ဘူးလားဆိုတော့မမိမ့်ဘူးလို့ဖြေပြန်တော့ဘယ်နဲ့ရောဟာကျုပ်တော်ကဗျာသုတ်သက်ရုပ်ကျင်နေဝန်းကြီးပဲမျိုးလေးရတာပဲဆိုတော့ဟောစားပြန်တဲ့ခင်ဗျာတို့ဝေနာလုံးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးစားနေတာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ဟိုလူမာကြီးဖုတ်ဝင်နေသလိုလူခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့သိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီဗလားခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်နေတာပဲအဲဘုဝင်နေတာကကျေတော့ဟိုလူမာကြီးဖနတ်တူလေးအောက်ကထိုးလိုက်ဩဇာရဲ့ဟန်အောက်ကထားလိုက်ဟုတ်ဖွဲ့သွားလိမ့်မယ်ရိမ့်နေဗလားအဲဒီမှာဟိုလူမာကခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအစမ်းသက်ကောင်းတယ်လေကိုလူမမာကြီးကိုတော့စမ်းသက်ကြည့်တယ်တခါမှမပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမာလို့ဆိုရင်လည်းရှိပါရဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့သိတာဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေနာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဥစ္စာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဝင်နေတာတက်တက်ပဲသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကနားမလဲပေါင်းလဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီမှာကခမင်းမမစားဘူးရေးလေးတော့ပြည့်တဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီကလာတကယ်ကျော်တော့ကရှင်းကြတယ်လူကြီးပေါ့ဗျာဟာနင်ဟာအသက်ရှိတော်မရှင်ပါဘူးဖုံးဖဲဓမ္မရဲ့ပြောကြတယ်ကိုယ်ဘုဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူးလက်နေလားကိုဘုဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးဟူသောတရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်កောက်มาပဲလို့မှတ်ကြပါနော်အဲ့ဒီဖုတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကတ္တဝါရမပြောက်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုနိစ္စတော့ပြိနေဘူးတော့ဝေဒနာဖုတ်တာထွက်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေမှဟုတ်ပါရဲ့
2: ဟုတ်ပါပါ
1: ဒါဟုတ်ဝင်နေတာဟုတ်ပါပါရင်းပြီလား အဲ့ဒါဒီဝေဒနာကြီးတော့ဖုတ်ကောင်ကိုကုံအောင်ခင်ဗျားတို့နှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်ကြလို့ဖြင့်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဖြစ်ဟု
2: တ
1: ်ပါပါတဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ
2: ်ပါ
1: ပါဟောဝေဒနာရှင်းဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟု
2: တ
1: ်ပါပါဒါကြောင့်သေဘုဒ္ဓံပါလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘာရေးကြီးဆုံးဖုတ်ပဲကောင်ရှိဆုံးဆိုတဲ့မှာအဲ့ဒီဖုတ်ကောင်သုံးကောင်ဟာသူစားဝါနေတာပဲရိမ့်နေဗလားနေရင်ပြာကျင်းနေရတာလောက်ကြလားဆိုင်ပေါင်းဘလောက်ကုန်ကုန်တရားပြောက
2: ်
1: ဟိုဖုတ်စားတာလေရိမ့်နေဗလားအမလေးတကယ်ဓမ္မတွေကကိုဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့မသိဘူ
2: း
1: ဖရာရအဲ့ဒီဖုတ်တာထွက်သွားလို့ရှင်မင်းတို့အကုန်ဖြစ်တဲ့ဒီဖုတ်ဝေဒနာတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာပြစ်เสียမရှိကွာဒါဖြင့်တဏှာလာပါဦးလ
2: ား
1: တဏှာမလာတော့တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်နာတဏှာချုပ်သွားပြီကွာဟုတ်ကောင်ချုပ်လို့တဏှာချုပ်ဟုတ်ကောင်မချုပ်ရင
2: ်
1: ဒါပြန်ခင်ရတယ်ဒီကပြန်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖောက်ကောင်ပဲခွန်ဆက်ရအောင်မယ်မဆက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကောင်တော့ဒုက္ခဝေနာဆက်ရဒါမကောင်တော့ဒုက္ခဝေနာဖောက်ကောင်ကိုဆက်ရဝန်းကြီးသိရတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်ဒီဖောက်ကောင်ကြီးမထွက်တဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့အမြဲတောင်းမှာမတောင်းဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တူကတော့တော်ပါသေးတယ်သူအိရာတွေကကြီးတောင်းနေတာခက်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကမတ်တပ်ပြေးတဲ့ဖုတ်ကိုရိမ့်ပြီလားဟိုကအိရာထဲမှာမထောက်နိုင်တဲ့ဖုတ်လူငါကခင်ဗျားတို့ကမတ်တပ်သွားလာတဲ့ဖုတ်ကောင
2: ်
1: ဒါကကျွတ်သွားကြံသေးလားမကျွားကြံတဲ့ဖုတ်ကောင်ဆက်နေရတာခင်ဗျားတို့ကကျွားကြံသေးလားအားလုံးကဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဒါကြင်ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတည်းဟူသောဖုတ်ကောင်ကိုခမရတို့ဩဇာရတို့ဖဏတို့တို့မှမထွေးဒီဖုတ်ထက်ပါပါမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဒုံကြီးတွေပဲဒီဖုတ်ကောင်မချုပ်ပြီမထွက်ပြီဟာဝေဒနာမချုပ်လို့ကြာတဲ့တဏှာဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာအများန်းခွန်ဆက်ရမယ်မှန်ပါဗျာရိမ့်မက
2: ြ
1: ဒါကြင်လေဓမ္မတို့ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဘိက္ခုယံဝေဒနာဝေဒနာကိုခယောကုန်အောင်တဲ့ဥပဒတိဥပဒနာရှိတယ်ဝေဒနာကောင်ရှုกว่าအဲ့တော့ဝေဒနာကောင်တော့ဝေဒနာချုပ်တာလားမဟုတ်လားဝေဒနာနေရောတာရွတ်လိုက်ပါလ
2: ား
1: ဟောတဏှာချုပ်သွားပြီกว่าတဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ကံกว่าတဏှာချုပ်ရင်ပါလား နိဗ္ဗာန်ပဲกว่าလို့ဟောလိုက်တော့တကယ်ကျွဲအတော်ရှင်းမှာမရှင်းနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါခေါင်းကပြောတဲ့သုံးမတွေမထည့်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဖုတ်ကောင်ကြီးမှမသိသေးလို့ခေါ်နေရတာနဲ့ငါကြီးတော်ပေါ့ဘောဘောသွားပြီနိုင်တမိုက်ကြံတော့တရားဓမ္မတို့အခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖောက်ကောင်မှန်သိဗလ
2: ား
1: မေဒါဖြင့်ဒီဖောက်ကောင်မထွက်သေးခင်ဗျားတို့လူကောင်းတော့ဖြစ်ပါဦးမယ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျေတတ်ပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကောင်းလိုက်ကြပါစို့ဒါကြောင့်ခဏကဖရာဟောတော်မူတာတရားကြီးတို့တရားတက်တို့မှတ်မိပါလေဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလို့မယ်လို့ငါတဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒေါသသေးလိမ့်မယ်ဒေါသသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဥပ္ပကဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်ဟာလဲမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေနာသုံးပါဘာလို့ပြဖြစ်ပြလက်ရှိပါနေမဲတခါကျွေးရမရှိပါဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဉဏ်လာမယ်ဆိုတာလေးယနေ့ပြောရတယ်နော
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမ
2: ှ
1: မဉဏ်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဖြင့်မဉဏ်ကတခါကျွေးထုံးစံရှိမရှိပါဘူးမယုံရင်သွားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရင်းဟူသောအနန္တရပစ္စည်းမရှိခဲ့သည်ရှိသောမရှိဟူသောအနန္တရပစ္စည်းပါမဖြစ်ဘူးกว่าလို့ပဋ္ဌာန်းကေသနာတော်အသေးချာဟောဝိပဿနာကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့မဉဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စည်းပါတနည်းဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဝိပဿနာကအကြောင်းမဉဏ်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်နိုင်ပါဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကြောင်းရှိမှမဉဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကျိုးပေါ်မှန်ပါဗျာညံ့ဖို့ရကိုမရဘူးလို့ငါဖျားရေဝံကတောင်းခံတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါစားလေးပေးလေးလေးနည်းနည်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့နားရတဲ့ဉာဏ်ရှိကြမယ်ဆိုဩဝိပဒနာမပါဘဲနဲ့မဉဏ်ရလို့ရှိရင်အုံးလေးရှည်စွတ်ပြီးပဇာတဲ့မျိုးရရမှာလားအိဗံတော့မရဘူးသိတယ
2: ်
1: မရနိုင်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာဆုံးပြချက်တစ်ဖြတ်ချက်ချပ
2: ါ
1: နေကြဗလားကဲဒါဖြင့်တရားကျေရမဲ့လို့ရှင်ဥပဒနာရှင်းသွားလို့ဒါကြောင့်ခေါင်းကစကားဖြည့်ပြီးပြောခဲ့အစကတည်းကခင်ဗျားတို့မလစ်လိုက်အောင်ဝိပဒနာဉာဏ်ရောက်လို့ရှင်ဆုံးမရောက်ဘူးဝိပဒနာဉာဏ်ရန်ပြီးသွားလို့ဥပဒနာဉာဏ်လည်းဆုံးပါတော့ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ဖျားပွန့
2: ်
1: သစ္စာရှိတဲ့မဉဏ်ပေါ်တော့ရှင်းပြီနော
2: ်
1: အဲဒါပြန်ကကြိုဝေနာပဲမျိုးရှိတယ
2: ်
1: ဘုရုမှရှိတာတော့ဗျာခန္ဓာတော့မှရှိတာငါဘာမထည့်ရဘူးငါဘာမထည့်ရဘူးဝေဒနာတခုရေသုံးပါးပြထားတာခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ခ မြတ်တို့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာပဲမျိုးရှိဝေဒနာတွေဟုတ်ကြဲ့သိလွတ်လွတ်ရမလားမလွတ်ရဘူးမလွတ်ရဘူးဒါကြဲ့သိလွတ်လွတ်ရဒုက္ခဝေဒနာကဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာခံရကြမှာလေဆိုရင်တဏ္ဍာကအချွဲရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံရကြတယ်ဆိုရင်အချွဲပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိခွန့်ပေးရတော့ကြဒုက္ခဝေဒနာကလည်းသူကရှာခိုင်းဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဆာလမုတ်တိတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမလားဘူးအဲသူကဝေဒနာထောက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဒေါသမောဟနဲ့အချမ်းထုတ်ဘူးလားအဲဒေါသမောဟနဲ့ကြောက်ရရယူမထဲရရဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခွန်ဆက်နေရတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာကလည်းဒကာဓမ္မကငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဤသူသူပြောင်းမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးသဘုဒ္ဓဝေဒနာပေါ်တဲ့ခါရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အိမ်ငကားပိတ်ကြီးတကာကသူ့ခွန်ဆက်သူ့လူနေမှာမတွေ့ရင်တွေ့ရင်သူဖောက်ပြန်မှာဆိုရင်သဘောကျအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းတကယ်ကျွေးမတော်ကကြီးစင်းနဲ့မန်လေးမောင်းလိုက်တောင်မြုပ်ပဲလက်မောင်းလိုက်ဘာတွေခွန်ဆက်မလို့ခင်ဗျားကဒီလောက်ပြရရတာတော့မင်းရင်ရေးမိလားဝေဒနာဘလူးသုံးပုံမှာရှိနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးခွန်ဆက်ဖို့ဒီတိုင်းကြီးတော့သူကနှေးတယ်ပြောလို့မတော်ကားနဲ့ပြေးပြီးခွန်ဆက်ရတာရင်းမိလားအားလုံးကဓမ္မတွေကမတော်ကားမဝင်နိုင်တော့ခြေရင်ခလုတ်တိုက်ဖတ်ထိုးလဲအောင်ပြေးပြီးခွန်ဆက်ရတာမဆက်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းကုန်နေတာပဲဒါပြန်ဝေဒနာချုပ်သွားရင်ခွန်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်နဲ့လဲဒါပြန်ဝေဒနာချုပ်ရင်ဓမ္မတို့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခလည်းချုပ်ဖို့သဘောပါလားကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးနာဓမ္မတရားဥစ္စာခင်ဗျားတို့စာပေါ်ရှိလို့ဒါမပေါ်ပါဘူးဒါကသူလူပဲရေးမယ်သူလူစာပေါ်နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ပြင်ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်ပေါ်မရောက်လာပါဘူးအခုတော့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ရောက်ပါဘူးဓမ္မတွေကိုပို့ချာထွက်ကြတာပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါမလို့ဝေဒနာခေါ်ချက်ဖို့မခတ်ရရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဘူးရင်းမိလားမခရရဒုက္ခပြန်နေတော့တရားကြီးကိုလိုက်ပြီးဒီကလာသမမဖြစ်စီဆံရမဖြစ်စီသွားပြီးဒီကလာမဝဲရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဤအလိုပြည့်အောင်ဘုရားညကမခရရဒုက္ခဝေဒနာကငမန္တသဘောကျညကမခရရတရားကြီးဒုက္ခဝေဒနာပါဖြင့်ငမန္တနေဘူးလားဒါကိုယ်နဲ့မှရှာမကုလို့ရှိရင်မနဲ့တော့ရပါမလားဒါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအနာကြွရတယ်ကိုယ်နဲ့ခုပြီးဒီကလာနေရခုတော့ဒီဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအနာကပြောက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာအနာကကြွရဆက်ချင်းကိုကြွရမကြွရဘူးလားရမှာပဲအခုနည်းနည်းလေးခံနိုင်ရင်ရှိတော့တယ်ဆိုပြီးဒုက္ခဝေဒနာအနာကကြွရဒုက္ခဝေဒနာအနာကကြွရတော့ကောင်းကောင်းဝှေ့ခြင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုပြီးခိုင်းနိုင်တာပဲမခိုင်းဘူးလားကောင်းကောင်းရင်ကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကထကြောက်တော့ပြန်တော့ကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းစားလိုက်တော့လည်းတကယ်တည်းကုန်သွားတယ်ကုန်သွားပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာထခါလာမဆလာဘူးလားမဆလာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကအခွန်ဒုက္ခဝေဒနာကျအခွန်မဆက်ရဘူးလားဘယ်ရင်တော့ဖြင့်ဒုက္ခဆဲဒုက္ခဆဲဟုတ်လားရရင်ဥပ္ပခာနဲ့အလုံးရအမတတ်နိုင်ဘူးကမရအမတတ်နိုင်ဘူးကရှားတော့ရှားမှာပဲရရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာကျွတ်လိုက်ရင်းမိလားဓမ္မတွေဘယ်လိုနှိုက်ကြနေလဲခင်ဗျာဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကျင်းကြရလားမေးမနေ့ဘယ်နေ့အန္တရာယ်ကင်းတာခန္ဓာရှိလို့ပဲရင်းမိလားဘယ်နဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်မကင်းပါလဲမခန္ဓာရှိနေတော့ဩဒါကဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဘုရားကြောင့်ဝေဒနာကင်းကွာတဲ့ဖရာသခင်ကိုရမကြီးကဟောချပါလေပုထုရှင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲလူမိုက်ပုထုရှင်မျက်လုံးအကြမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုထုရှင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျမ်းပါတယ်ဆန်းပါတယ်လို့ဖြေကြမှာပဲဘုလိုဝေဒနာသိတဲ့အရိယာမျက်လုံးတိုက်ကြည့်လို့ချင်းဘယ်ချိန်မှမကျမ်းပါဘူးဘာသူခမီးတော်ငကုလပိတာဟောတာဘုဒ္ဓဇံကလူမိုက်ဆံကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကင်းတယ်လို့ထင်ရင်ဘုဒ္ဓဇံလူမိုက်တာဖြစ်ရမယ်။အရိယာတို့ဤဂရိတာဖြစ်လို့အရိယာမျက်လုံးကတိုက်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းဘူး။ဖြစ်မလား။ဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းကြ။ဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ကမြတ်တာပို့နေတာ။အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြံမှာပါစေ။ ကျန်တာပါလေကို့အနန္တာရင်းနဲ့ရင်းပြီလားကို့အနန္တာပြန်လား

0: ကြမှာအန္တရာယ်ကဲမှာသနာရကငါးကြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဝေဒနာယံဝေဒနာဖြစ်เสียသနာရဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သနာငါတော့မသေးနိုင်ဘူးပဲဝေဒနာသိအောင်တိုက်ရင်ငါသိမှာပဲသိရမလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဝေဒနာနိရောဓာဟောဝေဒနာသိမှသိမှာဝေဒနာမသိရင်ဒါဖြင့်ငါကြွေရည်ကြည့်ဝေဒနာတရားဟောရတယ်။ပြန်မလား။ဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့ဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုယနေ့စာပြီးကြတာအဆုံးမဝင်ရှိကထား။ဟုတ်လား။ဘုရားပွင့်တော်ကိုနောက်ကလိုက်ဆိုတော့ရှင်းရပလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငရဲဓမ္မတွေကရှုရတယ်နော်။ဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခဒါဥပ္ပခာ။ဒုက္ခဝေဒနာကျော်တို့ကပေါ်နေတယ်ဒုက္ခပေါ်နေတာတကယ်လောကီခေတ်ကဒိဋ္ဌာန်းနေတယ်ပြောကြဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုဘယ်လိုပြောကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်းနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌာန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပါဒာဟုတ်လားကံသဘောကြအပေသဘောကြလားအပေဒုက္ခပဲရှိတယ်တဲ့ကမ္မဘောဖြစ်စီဇာတိကိုသဘောကြဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုပေါ်တယ်ဒေါသထွက်နေဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာလည်းကဒေါသပေါ်ကဟုတ်လားပရိဒေဝဘာလိုက်ပါလားတခါကြည့်ရဥပါယတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်တင်္ခါရဒီမှာမလာဘူးလားတင်္ခါရဖြစ်ချင်ဝိညာဏဆိုတော့ဟောတာအပေရပြန်တော့ပရိဒေဝဉာဏ်သွားပေါ်တယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာမရှိတဲ့အတွက်ကဲဥပ္ပခာဝေဒနာတော့ဝန်းနဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျာဝန်းနဲ့မှာဥပ္ပခာတွေပေါ်ဘူးလားပေါ်တာဥပ္ပခာဝေဒနာကိုစိတ်တက်တာမသိတော့မသိတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပေလာကံမလာဘူးလားဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဒီကမှာအပေကြီးဤကုန်းချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါကဖြစ်စဉ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့မှာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ခန္ဓာဖြစ်ပုံကိုကြားရတယ်မှတ်ပါရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓာရီမပယ်ရင်နဲ့ဖန်ရဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့တဏှာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒေါသသိလိမ့်မယ်လို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့မောဟသိလိမ့်မယ်လို့ဟောမောဟဝိဇ္ဇာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒါဖြင့်ဒီကြားမှာညံကွင်းရဟုတ်ရကြမှာညာခွင့်ရရိပ်မိဗလားဝေဒနာနောက်ကပါလေရခိုင်းတယ်လေဝေဒနာကိုခိုက်ရှေ့တူးကြညာကိုနေနောက်ကနေခါဒါဖြင့်ဒီကနေညာလေးကဒုက္ခနောက်ကလည်းညာလိုက်ဒုက္ခနောက်ကလည်းဥပ္ပခာနောက်ကတော့ညာလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတံဃာကလည်းဒီတံဃာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူများပြောလာဖြစ်ပြန်ညာလားသစ္စာဉာဏ်ဖြင့်ဒါကကြွယ်ဆိုရင်ရရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပ္ပတနာရှုမှတဏှာစိတ်အာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာနုပ္ပတနာပေးခွာတဏှာရာတဏှာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပေးရမလဲသိမင်းနော်ဘာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနုပ္ပတနာပေးရသိမလားတဏှာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကကြွယ်ရင်ဒီကနေ့ဓမ္မတွေမလို့ခြင်းတဲ့ဓမ္မတွေများဒီစီးကိုတော်ပြီးတံပြီးကျွတ်ရရနေရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရလားဒါဖြင့်တဏှာကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုရဲမဆိုရဲဒါဖြင့်သူဘာဘယ်ဥပဒနာနဲ့တော်ပါလိမ့်ဝေဒနာဥပဒနာနဲ့တော်တယ်ဆိုတာသိချင်ပြန်မယ်မကျင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာဥပဒနာရှိကြမယ်ဝေဒနာကဘယ်ရှိပါလိမ့်ခန္ဓာထဲမှာရှိအသိဉာဏ်နေတာကဘာနဲ့လှည့်ပြီးတိုက်ရှင်လဲဝေဒနာနဲ့လှည့်အသိဉာဏ်နေတော့ဩကိုရှင်းနေတဲ့အသက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီအသက်ကလေးကခဏခဏပင်းနေတယ်ဆိုတော့သိရတော့မယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိရှင်းနေတာလေးကိုဒီကညာကနေပြီးနောက်ကလိုက်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်အင်းဒီကတည်းကသိဖို့မတော်ကြတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်လာရင်ဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖာသတိရဝေနာဖို့ဗျာအဲ့တော့ဒီရှုရကြတော့လည်းစိတ်တည်တဲ့ကမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်ကြတော့ကိုယ်သိကိုယ်ဝေနာခန္ဓာဆိုတဲ့တခါတည်းပြောက်မသိဘူးတခါဥပ္ပခာလေးပေါ်လာရကြွယ်ရှုတဲ့ရှုလိုက်ချာဥပ္ပခာဝေနာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တခါကြွယ်ပြောက်ကမသိသေးဘူးဒ
1: ဲ့ဒါပြန်ဥပဒနာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်မယ်လို့အကွက်ကြကြအမှန်ကိုပြောတော့တရားအားထုတ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကတရားအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားကျွဲကတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အသိကိုကြည့်နေတာဒါကအစ်စ်ဥပဒနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာကမြို့သုံးဖြစ်ကိုယ့်အသိကိုကြည့်တာကမှကိုယ်တည်းကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ကိုယ်တရားမြန်ဟာကြည့်တာကိုယ့်အတုပါကိုသိကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ့်အနေကြဒါဖြင့်သူများအနေကြသိရကိုမမရဘူးဗျာကိုယ့်အနေကြသိမှသူများဒုက္ခကြကိုကခင်ဗျားတို့ကိုယ်သူတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်တို့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာရလာကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတော့တော်ပြီတန်ပြီဒီခန္ဓာမလို့ရှင်မူလာပြီအဘောပါလားဒါပြဥပဒနာရှိတာဒီညိုဆုံးကတော့ဥပဒနာရှိတာပဲအမှန်ကန်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲရှင်းမလားပါပါလိမ့်ကိုယ်သိကိုယ်ကြည့်ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကပြောစရာအကွက်ကပေါ်လာခင်ဗျားတို့ငကိုယ်တုံးကကိုယ်သိကိုယ်မမြင်ဘူးပါဘူးမမြင်ဘူးပါဘူးသူများသေးတာခင်ဗျားတို့အတုပပုံလို့မြင်ဘူးတာပေါ့ကိုယ်သေးတော့မမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဩဒီတခါဖြင့်ဘုရားအဆုံးမရောက်လာတော့ကိုယ်သေးကိုမြင်ရဘုရားကရှိတာဘုရားအဆုံးမမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဒါတိုင်းတော့သေတော့သေခဲ့ကြတယ်ဘုရားကောင်းပဲဝေဘူးလားတောင်းအောင်မြင်ပါတဲ့တို့တော့မြင်ဘူးရဲ့မမြင်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေပါမရခဲ့ဘူးရခဲ့ရလားအဲဒါကြောင့်ကဘုရားကလည်းပြောလိုက်တော့ငင်ဒီဝေဒနာနဲ့သိရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့တယောက်တည်တာဒါပြန်ဘုရားကလည်းရှိတာပါပါလေကိုယ်သိကိုရှိကြတာရှင်းမလားကောင်းပြီကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကိုယ်သိကိုမုန်းမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်သိကိုမြင်တာကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ညာဝါစာလိုသုံးရက်ထပ်ကြတယ်ညာကိုယ်သိကိုကြည့်ရပါများလို့မုန်းလာတာကကိုယ်သိကြီးကိုမလို့ကျင်တာကဒါနဲ့တဲ့ရတယ်ဖတ်ဆက်ကတော့မှဒီတိုင်းဟောပါလေကိုယ်သိကိုကိုမြင်တာဘာညာလို့ကိုယ်သိမြင်နေရပါများတော့မုန်းလာတာကဒီသိရင်းနဲ့ပြန်နေလည်းမနေကျင်တော့ဘူးလို့သွန့်ပြစ်ခြင်းနဲ့ညာကနိုင်ညာဆိုတာကိစ္စပြီသဘောပါဒါကြောင့်ဒါနတ္တလက္ခဏာတို့ကြွားကြည့်လေဒီညာဆုံးအေဝမေတံယထာဘူတံသမဉ္ညာတထပံဆိုပြီးယထာဘူတညာဟောလိုက်အေဝပတ္တံဘိက္ခဝေဝေဒနာယတိနိဗ္ဗိဉ္တိဆိုပြီးနိဗ္ဗိဉ္ညာဟောလိုက်နိဗ္ဗိဉ္ဇံတော့ဝိရိသတိနိဗ္ဗိဉ္ဇံတော့ဤဝိရိသတိရှိတော့ဝိရိသတိမဉ္ညာပေါ်လာ၏တိုက်ချင်းကဲနဲ့မဉ္ညာပေါ်လာ၏ဆိုတော့ညာလုံးညာဟောလိုက်ဒါပြန်လို့ရှင်ပါခင်ဗျားတို့ဝေဒနာဖြစ်ပြမြန်ကြည့်မှုစဉ်းနံပါဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမောအောင်ကြည့်မှုဝေဒနာဖြစ်ပြကိုသုံးအောင်ကြည့်မှုအသုံးနံပါတ်ဆိုရင်မက်ဆိုက်ပြီးတော့အောင်ပြီသဘောကျဒါပြန်ရာဓမ္မတို့မက်ဆိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖျားပွန့်ဝေဒနာဖြစ်ပြမြန်လို့ဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမုန်းတော့ပါတော့ဖျားဆုံးမှရောက်ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာပါပါလေအဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမသာသနာတိုင်းကြောင့်လို့အဆုံးမရောက်တာဖြစ်ပြဆုံးသွားတော့ကိုယ်တန်တာမှာကိုပါဖြစ်အဲကိုယ်ဝန်းထဲမှာဘုရားပွင့်လို့ကိလေသာဆက်ပြတ်သွားတာဒီကြည့်ပါလားတဏှာပြတ်တယ်ဟုတ်လားဒေါသပြတ်တယ်မောဟပြတ်မပြတ်ဘူးလားဟောဒီကရဓမ္မတွေဖြစ်ပြကနေရာတိုင်းသာလိုက်ပြီဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုတစ်ခုတည်းရှိလို့နှိပ်ကမရောပေါ်ရသုံးမျိုးကိုလက်ရှိနေရသဘောကျတခုလေးရှိလို့ရှင်လေတခုနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့ဒေါသရင်သိပြီးကြတာကြံတဲ့တဏှာတွေကအဝိဇ္ဇာတွေကသိပါဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ငါဘုရားဟောလိုက်တယ်လို့သတ်ဆက်ကတော့မှတောင်းနေတယ်ဝေဒနာဆုံးမှကိုသူ့အနေနဲ့သူတိုက်ရဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်တဏှာမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဥပ္ပဒါဝေဒနာမရှိရင်သေဖို့ကိုတခြားကြီးဒီလုံးကွာတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေနာရဲ့သလုံးဒုက္ခနဲ့ဆုတ်သွားပြီးဖွေုံနဲ့ငါကမ္မထမ်းပြီးပြီလို့မြည်လိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဆုတ်အောင်ဥပ္ပခါရောသူတို့မဆုတ်လို့ရှင်သူတို့နောက်ကအစဉ်ဆက်ပေါ်မှာပြိဿရမုပ္ပါကြီးကဆုတ်နိုင်မှာသဘောကျလား
0: ကဲနာယူရှိဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ
2: ်ဝိပဿနာ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဆက်လက်ပြီးခေါ်ရဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာဘုရားဘာသာရလို့ဖြစ်လာရင်ဒီအချိန်ကလေးတွေကသိထားတယ်မှာနော်ဘာကြောင့်လဲမိမိတို့ကဒီဘောမှာပဲသန္တရာကြီးဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါတွေကသိလွင်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့သန္တရာကြီးဆုံးအောင်မပြုလုပ်နိုင်သေးလို့သန္တရာကြီးဆိုတာကျွင့်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေကအလွန်တရီထားရမယ်ဖြစ်ပါနော်ဘယ်ဆံနဲ့တရားမှသိရင်ကုန်ရမလို့ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲချက်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဘဝကြတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဘဝကြတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲဒီအဆင်မပြေမှုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့နဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြင်တော့ဒီကံတွေကိုအခြေခံတယ်ဒီကံတွေမှာဘုရားကကုသိုလ်ကံတွေကတမ္ပတ်တိ၄ပါးကိုအမိရတဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်တည်းအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဝိပဿနာ၄ပါးကိုနှစ်ကိုအမိရတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်ပြည့်စင်တယ်တိတတိကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။ကုညာကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတတိကခုသားကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဓမ္မတတိကလူသားဓမ္မက150တိုင်းတိုင်းသူကဘင်းရဲ့တောင်းဝတရားကိုရွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်တန်းတူပါ။ဒါပေမဲ့သူကထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေကိုတတ်ရတဲ့အာနာသတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနုကနာစွန်းသူ့ဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတဲ့ခုနှစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူ့မြောက်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြောင်းတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနှစ်မှာတရားတရားရှိနေတဲ့တရားကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်။တစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာနှစ်ပေါင်း50လောက်အကုသိုလ်ကံတွေကို၄စဉ်ရက်ဆက်လုံးလုံးရှိမှုခဲ့တာမှန်တော်လဲ။တစ်ခါမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဂတိတမ္ပတ်တွေခေါ်တဲ့ဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူရအချိန်ကာလမှာလူရွာနတ်ရွာခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့လာပြီးပြည့်စုံနေရတယ်။ပြည့်စုံနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာတိဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကလာပြီးသူ့ကြီးမြတ်တဲ့အချိန်ကမှာသူစားမဲ့နုကနာစွန်ဒီကိုသရတရားရှိနေတဲ့တော်ကောင်းပြီးပြီပေါ့။အရှင်သာတိဘုရားကြီးကအိမ်မသေးချာပင့်ပြီးတော့သေချာအပြည့်အဝလူရန်ပူဇော်ပါရဲ။အရှင်သာတိဘုရားမထေရမြတ်ကြီးကလည်းဤဓမ္မဓာတိကမြေကောင်းသားကိုချီးမြှောက်တော်မူခြင်းသည့်အတွက်ချီးမြှောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်သူနေရာမှာပဲသူ့ချိန်မှာထိုင်ပြီးဖုံးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူသိစားခြင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှစ်ပေါင်း50ခန့်ဒီနုကနာသွန်းကိုသူကမစားခဲ့ရဘူး။သိစားခြင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းကြီးညိုလွန်းတော်လှူဒါန်းနေရတယ်။ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလူခံဖြစ်တဲ့တော်ကောင်းကလည်းဒီနေရာမှာအလူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းအစ္စာတရားဓာတ်ခံကိုသိရှိနေပါတယ်။သိရှိနေတဲ့အတွက်သာဆောင်းချောက်တဲ့အနေအဆက်ကဲတကကြီး။တကကြီးလည်းသွားပြီးတော့စားကြည့်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှသင့်တော်တဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့သူနုကနာသံနေဝတ်အောင်စားလိုက်တယ်။စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုလည်းသိကြီးညိုတဲ့တရားကလည်းနားကျင်နေ။အခါခွင့်ကလည်းသိနေတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထမ်းချင်းကလာတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းသုသာခြင်းကိစ္စပြီးစီးတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မဓာတိကတရားကြီးကိုတရားဘာဝနာများဟောကြားသက်သာဆက်စုပ်မှပြတော်မူပါれဒါနနဲ့စတဲ့စကားသီလနဲ့စတဲ့စကားနတ်ရွာသူကတိယောက်ျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်အစတင်ဖြင့်တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောပြီးတဲ့ကနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောကြားသက်သာဆက်စုပ်မှပြတော်မူပါれတရားကကြီးကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောကြားတော်တဲ့တရားနောက်တော့အစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်စေလွတ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုထိုတထိုင်အတွက်မှပဲစည်းစမ်းနိုင်တယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဂတိတံပတ်ဒီခေါ်တဲ့နော်လူရနတ်ရွာမှာလာပြီးတော့လူပြည့်ရလူပြည့်မှာလာပြီးလူပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွမ်းလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းကနေအစပေါ့ သိကုလိုဘယုတ်ဒိနံဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ထိုတထိုင်အတွင်းမှာဉာဏ်ကိုစဉ်လွတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘယောဂနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်ဘယောဂတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဒီတော့ဂတိတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့ဒီတံပတ္တိတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဂတိတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့ဒီတံပတ္တိဆက်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်မိမိအနည်း90တိုင်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဤဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်မသိမ့်ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုမသိမ့်တယ်လဲ။တရားဒေသနာနာကြားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရောမြတ်ကြီးလည်းပြန်ကြွတော်မူပါရဲ့။ပြန်ကြွတော်ဒီတကားကြီးကလည်းနောက်ကလည်းရိုသေသောဖြင့်လိုက်ပြီးပို့ပါရဲ့။သင့်တော်တဲ့တဏှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းတကားကြီးကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။တကကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြွေပြီးအင်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။လန်းခုလတဏှာမှာပဲနွားမတကောင်ကဝင်ပြီးခွေလိုက်တဲ့သူတကကြီးသူနေရာမှာပြေဆုံးပါနော်။ပြေဆုံးတော့တဲ့အချိန်ကဘယောက်သွားလဲ။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတယ်။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကမှဂတိတံပတ်တိနဲ့တစ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ပြီးတကပြေဆုံးရပြန်တယ်။ပြေဆုံးနေတဲ့အတွက်သူနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေသည်သုခတိတံပတ္တိကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးပုံညာသွန်းနိုင်လေလားမသွန်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှပေါ့လေဂတိတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပျောကတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစားထားဖို့တော့သိပြီးမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီပြိဿထဲမှာပေါ့လေအရှင်သာဖူးတဲ့လူတော့ဘာကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်မန္တဖူတဲ့လူလည်းပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ရဘုတဖူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ပါပါလိမ့်မယ်။ဒါဟကောင်းမှုကုသိုလ်လားမကောင်းမှုအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပဲ။ဘုကောင်းမှမကျင်းနဲ့ဒီကောင်းမှမကျင်းနဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်ဘူးတာဒီလည်းမရှိဘူးလား။ရှိမှာပေါ့။ဟိုကောင်းလည်းမကျင်းနဲ့ဒီကောင်းလည်းမကျင်းနဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်ဘူးတာဒီလည်းမရှိဘူးလား
3: ။
2: ရှိမှာပါ။နော်။အကုသိုလ်တရားတွေရှိတယ်ဒီကြတဲ့တွေ့တာမဲမဟုတ်ဆိုတဲ့လောဘတက်နေလဲတူဘောတူတွေ့တာမဲမဟုတ်ရှိတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်နော်တူဘောတူမကျင်တတ်မှုတွေရှိတယ်တူဘောတူတွေ့တာမဲမဟုတ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီတွေ့တာမဲမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာလည်းအကျိုးပေးနေတဲ့သွားအမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကုသမီးကိုတွေ့တာပဲကုသမီးကိုတွေ့တာပဲဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မတူနဲ့တူတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကမျက်လုံးမျက်ခုံးမျက်နှာစသဖြင့်ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်ပိုင်းလေးတွေကိုစွဲယူခြင်းကိုအနုပြေဇနနမိတ္တနိမိတ်တဲ့ကဟလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲမြစ်ပဲအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲစသဖြင့်ဒီလိုဆွဲယူတဲ့ဆွဲယူနည်းမျိုးကိုတော့တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဆွဲယူတဲ့အတွက်နိမိတ်တဲ့ကာဟာလို့ခေါ်ပါတယ်။ခုနကအင်္ဂါအစိအပိုင်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတာကိုတော့အနုပင်စနဲ့ကာဟာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆွဲယူနည်းကြတော့နိမိတ်တဲ့ကာဟာအဲဒီလိုဆွဲယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခဲ့ရင်ဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခဲ့ရင်ထို့မိမိတို့ဆွဲယူထားတဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးလက်ခြေမျက်နှာစတဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်အစဉ်တော်လဲထိုချင်းကမှဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဒါတစ်ချက်အာဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒီရတဲ့အထုတ်ကြမှာလေဗျာအိမ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကကြိုင်းခဲ့တယ်စိတ်မချရလို့အိမ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကကြိုင်းခဲ့တယ်စိတ်ကမချရလို့ခဏပြန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီတော့တကောလုံးကလမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်လို့ရှိရင်နိမိတ်တဲ့ကာဟခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုတကောလုံးအပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်မြစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးပြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကြီးဒီမကြီးနေနေစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော် စွန့်ယူခဲ့ရင်တော့နှစ်သက်တရားမဟုတ်ဖြစ်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတခုခုတော့ဖြစ်တော့နော်ဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်တယ်သတ္တမိစေတမိယကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာညတရကတိကိစေယနိရိယဝါဒရိသနာယောနိဝါသတ္တမိတမယေထုခဲ့တော့တော့နှစ်သက်တရားမဟုတ်ဖြစ်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချင်းကမျိုး၌ဒီကာလံကရိယအကရွေးမြတ်တေသောညာအံယောတတိဤသို့သိသောခတိရှိသောနိရိယဝါမယေမူလီဖြစ်သောတိသနာယောနိဝါတိသံမူလီဖြစ်သောဒွိနာဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ညာအင်္ကြတရဂတိအကျင့်အမမထတဘာဘသောဂတိတို့ကိစ္စယလာရောက်လျာဤဧတန္ထာနဤငရေတိသံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းအရာသည်ဝိဇ္ဇတိသင်္ချက်ဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းအာဋိတပရိယယသုတ်တံဟောတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်ထို့သုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနည်းနဲ့ထိုးခြင်းခံမှာပြုံးနေသေးတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မယဲနဲ့တိရိစ္ဆာနှစ်မျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘွားတို့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသည်သင်္ချက်ဧကံရှိနေတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့တဲ့တတ်တာပါသလားမပါဘူးသူ့ပြည်စီမတရားယူတာလည်းပါသလားမပါပါဘူးရဝါချင်းချင်းရာဂမကင်းသေးလို့တို့ဘောတို့ဒွေတန်တက်မဲ့နေတဲ့ရာဂတရားလေးမျှတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာဂတရားဒီအပေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိပါရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးလေအပေတန္တရာကြီးကိုကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်မသေးခင်မှာဒီဒွေတန်တက်မဲ့မှုရာဂတွေပြင်းပြအောင်ကျင့်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့နော်အမတ်တမဲ့နေခဲ့ရင်အမတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ရမှာခုဒီမှာကြီးတမ္ပဒဏိကအကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်း90လောက်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဇက်တိုက်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာဘုမေသကဏဘုံညတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှေ့ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုက္ခလည်းရှိနေခြင်းပဏိရူပဒေသဝါဒခေါ်တဲ့ယရဏ၃ပါးထွန်းကရာဒေသပရိသတ်လေးပါသင်္ချာရှိရာဒေသမှာလာပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဂတိတမ္ပတ်တွေနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲပန္နိတာနိသသေဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့လာပြည့်စုံပါလဲအရှင်သန္တိဗုဒ္ဓါကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလာပြီးတော့မြှဝဲရှိကခွင့်ရရှိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ရောသုဂတိရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ရတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေနေကလွန်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခအဖြစ်အနတ္တအဖြစ်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်ဘယ်အထိသိလဲဟောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အထုထေဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိသွားတယ်သိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားကောင်းမှာနံပါတ်1သဒ္ဓါဆိုတဲ့တတ္တဆိုတဲ့သရဘဥစ္စာသင်္ချာရှိလားမရှိဘူးလားရှိဘယ်လိုတတ္တလဲယရဏ၃တန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကိုလည်းတတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသစ္စာ၄ပါးတရားအမောနှိုင်းတကယ်စွစွမြဲမြဲယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းတတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲဒီသဘောနှစ်ခုကကွာတရာလို့မင်းနဲ့သိအလုံးကြီးမကွာပါဘူးနော်မကွာဘူးဘုန်းကြီးပြောပါမယ်ဒီတော့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတရားယရဏထဲမှာမဲလေးပါ၊ဖုံးလေးပါ၊နိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုပြီးဆယ်တန်သောတရားပါပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဆယ်တန်သောတရားတွေထဲမှာမဲလေးပါ၊ဖုံးလေးပါ၊နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စည်တတ်တဲ့တရားတွေမဲတရားလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းသမုဒိယတိဇာကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းနိရောဓတိဇာကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းမဂ္ဂတိဇာကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသုတ္တိဇာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်သုတ္တိဇာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိရအတွက်ထိုသရောကောင်းဒီကျူးစွာပါလို့ရတယ်ဒုက္ခတိဇာကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်သမုဒိယတိဇာကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်ထိုသမုဒိယတိဇာကြောင့်ဒုက္ခတိဇာဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စအချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခအချက် မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲ့အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအဖြစ်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့တော်ကောင်းမှာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုသူဟုတ်တိုင်းမှသာသိပြီလားမသိရသေးဘူးလား။သိပြီလေ။ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လေဟုတ်တိုင်းမှသာသိပြီ။ပရမတိလည်းလို့မင်းရင်အတိတ်မှလည်းသိတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းသိတယ်အနာဂတ်မှလည်းသိတယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိထားပြီးအဲ့ဒီလိုသိတဲ့တရားကောင်းဟာကံကံရဲ့အကျိုးမှသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားသူ့မှာသင်္ချာမရှိဘူးလားခိုင်မြဲသွားပြီငါဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်လို့ငါဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့သမုဒိယသစ္စာငါကဲ့သို့ပဲသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတဲ့တရားကောင်းတွေလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိအောင်ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ရှုဖို့နည်းစနစ်တွေလည်းညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတက်သူကိုယ်တိုင်သိသွားပြီသိရင်ငါလုံသိနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတာသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ငါလိုကြည့်တဲ့အတွက်ငါလိုသိတဲ့သံဃာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်သွားပြီဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်တရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလည်းအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်သံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလည်းအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်သွားတယ်ငါဒီမျိုးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအကျဒုက္ခအကျအနတ္တအကျကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖော်ပြတယ်ဘုရားရှင်သည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်။မင်္ဂယရဏသည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်လည်းလည်းမယုံကြည်နိုင်ဘူးလား။ယုံကြည်သွားပြီ။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တရားများဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပါ။သူတော်ကောင်းတို့မှရှိနေရှိတတ်တဲ့ဥစ္စာယရဏကြီးတစ်ခုပဲ။ဒီတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဥစ္စာတစ်ခုကပါလဲဝရိယ။ကျိုးစားအထောက်ဖို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအဲ့ဒီအားထုတ်မှုတွေဒီတကကြီးမှမရှိဘူးလားရှိဝရိယမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါလည်းဒီတကကြီးအတွက်ပြောတော့ပါတဒါဝရိယဝရိယဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထိုတမ္မဓာတိကရဲ့တန်တမှန်သင်္ချာမရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုတတိတတိကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကာယဝရဏစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောကျုပ်ပသုံးတတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောနောက်တစ်ခုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီသဘောဒီတတိအဲ့ဒီတတိခေါ်တဲ့သရကဥစ္စာနဲ့ကဒီတရားကြီးမှမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေပြီသဒ္ဓဝရိယတတိနတ်တကုသမာဓိဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေဘာလို့လဲသမာဓိလိုပါလဲနော်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာဝေကတာယောပါဠိတော်မှာဘယ်လိုဟောလဲသမာဓိဘိခဝေဘာဝိထသမာဟိတောဘိခဝေဘိခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဂိဉ္စံယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဣနိရူပဣနိရူပတသမုဒိယဣနိရူပတအခြင်းကမောဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုဒိယဣတိဝေဒနာယအခြင်းကမောဣတိသင်ညာဣတိသင်ညာယသမုဒိယဣတိသင်ညာယအခြင်းကမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရနံသမုဒိယဣတိသင်္ခါရနံအထင်ကမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏတသမုဒိယဣတိဝိညာဏတအထင်ကမောသတ္တိဖြင့်ဒီလိုဟောထားပါပြောရတယ်ယောဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ခြုံငိမ့်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့အဲ့အတွက်သင်္ခေတတို့တမာတိတောင်းပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုသမာဓိထရောင်ပြီးပြညာတုပ်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီသမုဒိယသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီဒီလိုသိရင်သူ့မှာထိုသို့သိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကောမရှိဘူးလားဒီသမာဓိကိုသမာသမာဓိခေါ်ပါတယ်။လောကီမကသစ္စာပဲ။ဒါကြောင့်သမာသမာဓိခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်စုံဘူးလား။ပြည့်စုံနေပြီ။နောက်တစ်ခုပညာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာ။သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာ။သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထွင်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာပဲအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဥစ္စာနဲ့လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပြည့်စုံဘူးနော်ပြည့်စုံသည်ဒါကနောက်ကြီးပိုင်းပဲနော်ဝိပဿနာပိုင်းပဲပေါင်းလိုက်တော့သဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာသရကဥစ္စာ၅ပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီတရဂံဥစ္စာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှဆက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိတရားမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဘတရဂံတရားလည်းတရဂံဥစ္စာလည်းဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီထိုးချင်းခံမှာဘာဖြစ်လို့လဲသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိတ်ကပြဆိုမှာကလန်သုံးပါးလုံးမှာထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းဖောက်သိနေပြီ။ထိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့တွေကိုလွန်ကျူးဖို့ရန်အတွက်ရှင်းမှုကြောင့်မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဝင်မလာဘူးလား။ဝင်လာပြီ။ဒါကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်။ဘောင်းလိုက်ရင်သရောကဥစ္စာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ခုနှစ်ပါးဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပြားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မညာကုညာရရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။မညာကုညာကိုမရသေးတောင်မှဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပြားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီသရောကောင်းတရားဒီကဥစဉ်တို့လှေနဲ့တူပါတယ်။အံကုသိုလ်တရားတွေကလေဘောတင်ထားတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘောတွေနဲ့တူတယ်။လေသည်လေဘောတင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုသူတွေကိုပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိ။လေဘောတင်ထားတဲ့ခုနကကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအောက်ကိုလေကိုနစ်မြုပ်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိ။အံကုသိုလ်တရားတွေကလေဘောမှာတင်လိုက်တဲ့ကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲလို့လေးတဲ့ပစ္စည်းကုသိုလ်တရားတွေကလေကဲ့သို့ပေါ်ပါစေတတ်တဲ့ဒီစီဖြစ်တယ်အဘောကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲဒီတော့ခုအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့တရားကဘယ်လဲဘယ်တရားလဲသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပါးပဲဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတဲ့ဒီသရောကကြီးတူအဖို့ဒီသရောကဥစ္စာတွေကလှေနဲ့တူတဲ့အတွက်မိမိလိုရာအရက်ကိုရောက်အောင်ဒီလှေကသရဝတူကိုပို့ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသလိုသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပါးကလည်းသောတရကောင်းကြီးကိုမိမိအလိုရှိရာအရက်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်စွမ်းအားရှိတယ်။ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲလို့မင်းရောဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဂတိသမ္ပတိခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘယောဂသမ္ပတိခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုလွန်လွန်လော့လော့ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဒီနည်းသရကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားနှင့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘယောဂသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။သမ္ပတိဘယ်နှပါလဲ၂ပါးဒီသမ္ပတိစေနှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်တယ်လဲပန္တိဒါနင်းစသေဝနာခေါ်တဲ့ပညာရှိသရောကောင်းတို့နဲ့မိဝဲစည်းကပ်တယ်ပညာရှိသရောကောင်းတို့နဲ့မိဝဲစည်းကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲနောက်ထပ်လာမယ်နော်အတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့ မိမိရဲ့ကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ကာယကံစောင့်သိမှုရှိတယ်၊ဝစီကံစောင့်သိမှုရှိတယ်၊မနောကံစောင့်သိမှုရှိတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။မိမိရဲ့နှုတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။ဘယ်နဲ့လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလား။ဘာအတွက်လဲ။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလည်းလိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်မရမီစံကြာကောင်းတဲ့သံဃာခီးမှကျင်းလီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောမလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟိုကောင်မအကြောင်းပြောလိုက်ဒီကောင်မအကြောင်းပြောလိုက်ပြောရမလားဟင်ပြောရမယ်မပြောရဲကနေနိုင်မလားတော့ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားသမီးဆန်းကြောင်းမှာတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်လုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကဟုံးဟုံးတော့မသိဘူးဘာလဲဘုန်းကြီးတစ်စင်းကကြားဘူးတာလေးတခုတော့ပြောရအောင်ပါမင်းတို့မင်းကြီးကသူထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတိုင်းပြည်မှာဇာတိကိုမြှင့်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်လေးကြီးလေးရမရှိတဲ့တော်ကြီးကြီးကိုကျန်းစာတွေအသီးသီးအေးခိုင်းပါတယ်ခဏခဏရေးသားဖို့ရအတွက်ဆရာထမ်းတောင်းပါတယ်သူခင်မှာတော်ကြီးတွေလည်းကျန်းစာတော်ခမ်းများများရေးပါတယ်အထူးသဖြင့်နေတိယကျန်းစာတွေတော်ခမ်းများများပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ကျန်းစာတစ်ခုရေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရေးလဲလို့ဆိုတော့ကျန်းစာတအုံလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်သီလျက်နဲ့မကျင့်သီလျက်နဲ့မကျင့်သီလျက်နဲ့မကျင့်အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးအပြည့်ရေးထားတယ်မင်းတို့မင်းကြီးကအဲ့ကျန်းစာဖတ်ပြီးသူကအမတန်သဘောကျသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂီရေ။ဟမ်။သီလရဲ့နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလား။များနေတယ်။ဒါကြောင့်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်ရင်တော့သီလရဲ့နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလား။လိုက်ရမယ်။သီလရဲ့နဲ့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလား။လိုက်ရလိမ့်မယ်။ဒါတတိရှိဖို့သိလိုအပ်ပါရဲ့နော်။ခုဒီမှာဓမ္မဒါနိကမျိုးကောင်းသားကြီးကြည့်လိုက်မယ်သလိုရှိရင်သူကနတ်ရသူကတိလည်းရောက်ပြီသူ့အတွက်ပုံပြီးစိတ်ချရတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကမရဏတဏ္ဍာသောအဋ္ဌိယုတ်တိနန္ဒီကိုဟိုတိုင်းမှာသာသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကတော့ထိုယုံဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဒီလိုစကားခေါ်ပြထားတယ်ပေါ်မြတဲ့အခါကျတော့သူမရဏတဏ္ဍဇောတိဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသုံးဖို့ဒုက္ခအချက်သုံးဖို့အနတ္အနိစ္စအချက်သုံးဖို့ဒုက္ခအချက်သုံးဖို့အနတ္တအချက်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဇောတိဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီထိုမရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုနောက်ထပ်နတ်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေကလှမ်းပြီးအာယုံယူပြန်တယ်ပရိသန္ဓေနောင်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဘဝင်စိတ်ကြီးကလည်းထိုမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ခံပြန်နေဒီတော့မရဏတဏ္ဍဇောဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်တခုခုကိုသိတဲ့ကဲ့သို့ထိုနောက်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ဘဝင်စိတ်တို့ကလည်းထိုမရဏတဏ္ဍဇောယူထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုပဲဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်အင်းချင်းဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတွက်ထိုးတော်ကောင်းအဖို့နောက်တာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြီးဟာဖြူဖြောင်းပြီးမနေဘူးလားဖြူဖြောင်းသွားတယ်ဖြူဖြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကသုတ်တန်လေးတစ်ခုသောတန်နုကတသုတ်တန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟောလဲဒန္တောဘိက္ခဝေသတ္တုပ္ပတောအထာသောတတောခိပံယေဝဝိသေသဂာမိဟောတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တတုပါတော်တရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်ရင်ရှုပွားသုံးသပ်တတ်သောတတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနှိမ့်လာသည်ဤအထာကောစဉ်စစ်မှမူသောတတော်ထိုတတဝါသည်ခိဗံယေဝလှင်မြန်းစွာသာလျှင်ဝိသေသဂမိမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရည်တည်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်ပင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိစိတ္တကနေသေးတယ်။တကယ်စင်စစ်ပြောကြသူဆိုရင် မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မှမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြချက်ကလေးနဲ့ဟောထားတယ်သောမုထာတတိကာလဂရုမန္တောအိမြတ်တရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိသောထောတတ္တဝတိမုထာတတိတတိလလုတိဖြစ်၏ကာလံကုရုမာနောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါတိလွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝနိကာယအမမထတပပသောနတ်ပြည်နလောကသို့ဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏ခုနကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်သိကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်သည့်နှစ်မျိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစရာကတော့သစ္စာလေးပါးမှအလုံးဥတိုက်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်သိကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်ခုဖြင့်ဟုတ်တယ်မှန်သွားသည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှန်သွားသည်အဲဒီလိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိနေတဲ့တောကောင်းဒုက္ခအရိယာမညာဘုံညာမညာပဲပုဒ်တို့ချင်းအဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်ဤကိုမုထတတိတတိလက်လွတ်ပြီးကွယ်လွန်နေလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်တော့ထိုသေခြင်းမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကမုဋ္ဌတတိတတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤဘလောက်ပဲရကြည်ရပါသေးနော်ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်ဤကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားတယ်မုဋ္ဌတတိတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲဒီလိုတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတော့ခုလိုဓမ္မတတိကကဲ့သို့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်များကိုရရှိပြီးမှသိသွားတဲ့ပုထုရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သောမုထာတတိကာလံကုရုမာနောအညတရံဒေဝအနိကာယံဥပပိစတိ။သောထောတတဝတိမုထာတတိတတိလက်လွတ်သည့်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမာနောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝအနိကာယံအမမထတဘာဘသောနတ်ပြည်နလောကသောဥပပိသတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်ရပေ၏။ဒီလောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထုတ်ထတဲ့ထိုတော်ကောင်းတို့ဘောမရတသအကြောင်းမလားလို့မညာဘုံညာမရခဲ့ပဲဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ထိုကဲ့သို့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမထတပပသောနတ်ပြည်နတ်လောကသို့တော့ရောက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကကြီးကြီးငရေရောက်တာစမ်းရင်တော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရတာနည်းနည်းတော့မခံသာဘူးလားခံသာပါသေးဒါပေမဲ့ဒီလောကပဲမလေးရှင်းသီလရှင်တွေကမေးတယ်နတ်ပြည်မှာတစ်ခက်900ဆိုတာဟုတ်သလားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ခက်900ကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ရှိမယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ခက်900ကိုသိကြောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်900ကြောက်ကြတယ်လဲအဲဒီတစ်ဖက်900ကဆွဲပြီးမှု့လိုက်ရင်ငရဲရောက်တော့မှသူတို့ကတိတ်ကြောက်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကနော်ဒါကြောင့်မေးတာပါဒီတော့လူပြေကနေပြီးတော့တရားလေးခင်ခင်မြဲမြဲပါမသွားလို့သူတို့ကနေဆွဲပြီးမှု့လိုက်ရင်တော့ငရဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာတရားခိုင်မြဲနေပြီဒီသူတော်ကောင်းကတရားခိုင်မြဲနေတဲ့အဲ့အတွက်ကိုယ်လုံးတတိလက်လို့ပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲတသတထဒုခိနောဓမ္မပဒါပလောဝန္တိတထထိုနတ်ပြည်နတ်လောက၌ဒုခိနောချမ်းသာခြင်းရှိသောတတထိုနာသာဖြစ်တဲ့တတဝဤတန်တား၌ဓမ္မပရာတရားပုတ်အစုထို့သည်ပလောဝန္တိထင်ရှားပေါ်လွင်၍နေကြလေကုန်၏နန္ဒဖြစ်တဲ့တတဝရဲ့တန်တားမှာတရားပုတ်အစုတွေဟာထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးတော့နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်းရှင်ဘွင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တလုံးနဲ့ပြည်ရောက်သွားပြီ။ရောက်လင်းရောက်ခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းဆုံးစဖြစ်နေတဲ့ဘဝတကုမှာကောင်းဆုံးစဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ပရိသန္တိစိတ်နောက်မှာဆက်လက်ပြီးရှင်းနေရတဲ့ဘဝစိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပုတ်အစုတွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့မနေဘူးလားနေပြီဒါကြောင့်တရားပုတ်အစုတွေကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲ ဒံတော်ဘိက္ခဝေတတုဘဒအထသောတတောဖိပံယေဝဝိတိတာဂာမိဟောတိဘိက္ခဝေရှင်သယံတို့တတုဘဒတရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တော်တတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဒံတော်နှုံလိမ့်လသိဤတတုဘဒတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တော်ရှုပွားသုံးသတ်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဒံတော်နှုံလိမ့်လသိဤအထကောတကယ်စင်စင်မှမူသောတတော်ထိုတတော်တိခိဗံယေဝလင်းညာစွာသာလျင်ဝိသေသာဂမိမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရလိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုဟောထားဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေခုလိုစိတ်ချရတဲ့တရားတွေခုလိုမသိကလေးမှရောက်အောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိတနာတဲ့တနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ကိရင်တော့ဒီအင်္ဂါရကလေးတွေဒီတော်ကောင်းဥစ္စာလေးတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစင်မကင်းပါလောက်အောင်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြအထောက်ထားဖို့သိကောင်းပါလေမိမိတွေ့တယ်မမနေတဲ့သက်စီတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတွေကမိမိကိုဒီကဲဒီတတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာကကဲတင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ကဲတင်နေနေစွမ်းအားရှိပါမလားမရှိဘူးအပယ်လေးပုံရောက်အောင်သွတ်ပြီးနှိမ့်မဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသက်စီတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွပေါ်မှာတွေ့တယ်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဘဝတကုတ်ကိုအဆုံးသတ်ခရရင်ဘယ်ရောက်မလဲခုနကပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်ရောက်မလဲမြင့်တဲ့တရားမှုဖြင့်ရပ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုးခြင်းကမှပြုံးကနေတည်သွားခဲ့ရင်ငရဲနဲ့တရိစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတို့ရောက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့မိမိရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းသည်မြင့်တဲ့တရားမှုရှိလို့လားမရှိလို့လားလို့မင်းရင်ကဘယ်လိုဖြေကြမလဲရှိနေတယ်သိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတမ္ပတ္တိကဘက်ကနေပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရောကောင်းတရားတွေကလည်းဘောလုံးကြီးဘောလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထင်ရှားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတို့သည်ထိုဂတိတမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဂတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘဝတိုင်းမှာပေါ့လေတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါအလုံးပဲယူခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံဆိုတာကနည်းခြင်းများမယ်နည်းခြင်းနည်းမယ်များခြင်းများမယ်ရှိတော့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်ထို့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေဒီကုလဂတိတမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့တမ္ပတ္တိစက်နဲ့ပြည့်စုံသွားခြင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိသေးလားမရှိဘူးလို့တော့ဂတိတမ္ပတ္တိနည်းပြည့်စုံတိုင်းအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားဆိုတာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်သောဂတိတမ္ပတ္တိကနေပြန်လျှောပြီးမကြနိုင်တဲ့သရောကောင်းဥစ္စာတွေနဲ့လည်းမိမိမှာထင်ရှားရှိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဂတိတမ္ပတ္တိနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်ထိုးရောက်တော့လည်းခုနကတစ်ဖက်ငါးရံနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေပြန်နေဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဒီအပယ်လေးပုံကိုရောက်အောင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဇွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတစ်ဖက်ငါးရံကြောက်တယ်လားမကြောက်ဘူးလားဟမ်နည်းနည်းလေးပဲပြေတဲ့လူကဟမ်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်တတဝတဦးလာပြန်ပြီနော်နောက်တတဝတဦးကြတော့ဥပတိဝိပတ္တိနဲ့ဥပရိတံပတ္တိပဲဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့တချို့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီမိုင်းကိုအထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအကုသိုလ်ကံတွေထူထောင်ထားခဲ့တာသန္တာတစ်လျှောက်ခုဘဝမှာကောတော်တော်ခမ်းမြမ်းများလေးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကေဥပရိရုပ်ရည်ဥပရိကချွတ်တဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပရိချွတ်တဲ့နေတဲ့ဘုံဘွားမှာတည်ရှိနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်သင့်တယ်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှိသို့တော်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဥပရိဝိပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်ချွတ်တဲ့ဘဝမျိုးမရရှိဘဲဥပရိတံပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပရိယုတ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှသွားပြီးယက်တည်နေတဲ့သို့တော်ကောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့တန်တိတင်ကပြစ်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်သူ့တန်တိတင်ကပြစ်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးရတန်တန်တွေကအချိုးကျပြီးအမတန်အဆင်ပြေတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေခါအသားကြည့်လိုက်တော့တပိတ်အောင်ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတဲ့အမတန်အချိုးကျတယ်နော်အမိရူပအလွန်အဆင်လှတယ်ဓတနိယကြီးရှုလို့သိကောင်းတယ်ကြီးရှုခြင်းပွဲရုပ်အဆင်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ယမဝက္ခသရိဒ ယမမင်းရဲ့ဥပရိသံပတ်ကြီးပြည်စုံတကယ့်သို့ပြည်စုံနေတဲ့စွန့်အင်ရှိနေတယ်။သိအချိုးကြသွားတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍ကျော်မတယောက်ရဲ့ဝမ်းမှာသွားပြင်ပြိတန်တဲ့ဒီနေရာတွေပဲထား။ကျော်မကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒီလိုအလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှင်ချင်းကြုံရတဲ့လုပ်ငန်း၊မြင်းချင်းကြုံရတဲ့လုပ်ငန်းနွားကြီးကျုံးရတဲ့လုပ်ငန်းအစရှိတယ်ဒီလိုအစဉ်တန်းနှိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီကံကမတိုက်တော်မူဒီဥပရိယုတ်ကပို့ဆောင်မပေးဘူးပို့ဆောင်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေနဲ့ဒီဥပရိယုတ်ကမတော်မသင့်တယ်ဘူးမသင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်သိဝိနုညာနဲ့ဩဝါဒတွေကိုစင်စစ်ပြီးတော့ဘာနာဆိုရာထူးတို့အစရှိတဲ့ဒီလိုရာထူးဌာနန္တရတွေမှရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပြီးတော့ပေးလိမ့်မယ်ဒီကံစရကခုနကယုတ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိအောင်တည်တော်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကံကိုပြောတာပါနော်အငယ်ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီလိုကျုံမကမွေးလာတဲ့ခုနကလိုအလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူငယ်မလေးတို့နောက်ဘွေးကျော်မှသမင်းချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဘရောမှဒီကံကမပြည့်လို့သေးဘူးသင်္သာချက်ရတဲ့ဘဝမြင်းသာချက်ပြီးကျွေးနေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလိုအစ်င့်နေတဲ့ဘဝတွေကိုဒီကံကရောက်အောင်ဘယ်တော့မှဖန်တီးမပေးဘူး။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝဋ္ဌလင်္ကာရဟိုတန်္သာတွေကိုကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ဝဇ္ဇဆင်းအောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်။ကြက်ကြက်နဲ့ဝဇ္ဇဆင်းရစေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမလုပ်တယ်လေ။အင်းကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတဦးဖြစ်အောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးတယ်။ခုနကနောက်ဖွေးချောင်းမှာသင်္သာမြင့်သာချဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးကြောင့်အဒီကံကပို့ဆောင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်သူဥပရိသံပတ္တိကဒီလိုယုံညာနဲ့အလုပ်တွေနဲ့မတော်ဥပမာလေးတစ်ခုကဗာထုတ်ပြထားတယ်ဆိုတော့သာမာဒီဝီကိုထုတ်ပြထားပါတယ်နော်သာမာဒီဝီကခုနကသာမာအမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတူကိုဥဒိတမင်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဖုရားအရာမှတင်းမြောက်ပြီးတော့မြောက်စမ်းထားဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြင်တော့သူရဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခြေခံနေတယ်နော်အလားတူပဲဥစ္စာတို့ဗာတိကမင်းလက်ထက်ကပုံစံလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြထားပါတယ်ဗာတိကမင်းဒီဟောကျောမှာအုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားသားကိုမစားရဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအမိန့်ထုတ်ထားတယ်အဲဒီတော့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့ကနွားတွေကိုခိုးပြီးတော့တတ်ပြီးတော့စားကြတယ်အဲ့ဒီအမှုကပေါ်သွားတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းထံခေါ်လာကြတယ်။ခေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲဘယ်လိုတန်တတ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့မူကြီးမယားတွေကိုမေးတယ်။မူကြီးမယားတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းနွားသားခိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်တတ်မယ်ဆိုရင်တန်တတ်လို့မတော်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမူကြီးမယားတွေကပြန်ပြီးတော့တင်းပြတရားထားကြတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီရှင်မင်းကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမူကြီးမယားတွေနဲ့တကွအတိုင်းမြင်ပြီးတော့ကဲဒီနွားသားကိုခိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်းရင်မြေတော်မှာတန်ရှင်းပြုလုပ်စေဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်။တန်ရှင်းရေပြုလုပ်နေတဲ့အထက်မှာအမျိုးကောင်းသမီးလေးတအုပ်ပါလာတယ်။အဲဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ?အဘိရူပအလွန်ကြီးကျယ်ခြင်းသဘောဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဓတနိယကြီးလွန်တဲ့သိကောင်းတဲ့ပါဠိတိကကြီးညိုပဲဂုံကိုလည်းဆောင်းတယ်။ကြီးညိုပဲဂုံဆောင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲ?ဒီမျိုးကောင်သမီးလေးသုံးဖို့အမျိုးသားတဝက်ကိုကြီးလိုက်လို့ချင်းစိတ်တွေကတည်ပြီးပြီးတော့ကြီးလွန်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်ရတဲ့စိတ်တွေကြီးလွန်သွားတယ်အဲဒါတဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်ရဖို့ရအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်မနေမှာကြီးရတဲ့ကောအကုသိုလ်များလိုက်တဲ့တင်ကြီးကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဟောဒီပုံစံမျိုးကြတာကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဒီကောင်ကမျက်နှာချင်းဘယ်လိုမှဆိုင်လို့မရဘူးဟောဒီပုံစံကကောင်းမလားမကောင်းဘူးနော်အမေရုပတ္တနိယပါဒာတိကအလွန်အစင်းလှပြီးတော့ကြီးညိုပွဲစိတ်တက်ဒီကိုကြီးနေစေနိုင်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးတွေကိုဆောင်ထားတဲ့ဒီဥပရိသံပတ္တိကသိပြည့်စုံနေတယ်။ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီခဏကဗာတိကမင်းကဘာလုပ်တယ်လဲ။ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းနေသွင်းနန်းနေခေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမိဖုရားတင်ပြီးတော့မြောက်ထားလိုက်။ဘာကိုအခြေခံလဲ။ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုအခြေခံနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကိုမိမယတင်မြှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အသက်မွေးရတယ် အဲ့တော့ဒီလိုဥပ္ပရိသမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရရှိနေတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသည်အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်သိနေလားမသိတော့ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဥပ္ပရိသမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဥပ္ပရိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီသမ္ပတ္တိတရားကအကျိုးမပေးနိုင်အောင်တမ်းမြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးခွင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေရှိနေပေမဲ့လို့အကျိုးပေးခွင့်မရဘူးဒါဟာဥပ္ပရိသမ္ပတ္တိနည်းနဲ့ပြည့်စုံကဒီတော့ဥစဉ်တော်ကဒါပြောနေတဲ့ညွှန်ချက်ကဘာရှိလဲဘာညွှန်ချက်ရှိလဲလို့မေးရင်ဒါဝါရီဟာအတိတ်သမရာဆက်ဆက်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရှိကြပါတယ်ဒီကံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခုလူဘဝနတ်ဘဝအစတည်းဖြင့်ထိုးထိုးဘဝရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီသမ္ပတ္တိဆက်၄ပါးစုံညီမှအစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်အကျိုးပေးသမ္ပတ္တိဆက်တွေကချုံရင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်အကျိုးပေးသေးလားအကျိုးမပေးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီသမ္ပတ္တိဆက်တွေကိုအစဉ်အတန်းမြင့်မစေရင်ဘာလို့မြင့်မခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကမမြင့်မဖို့အစဉ်အတန်းသိနေပြီဆိုရင်ကံဒီဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအစဉ်တန်းနေပါလေနော်နမူနာလေးတက်ကိုစေရနာတုတ်တံကိုဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းအတူကောက်ပြီးအတူကောက်ထုတ်ပြီးပြောပါမယ်ယင်္စာဘိခဝေစေတေတိယင်္စာဘဂဗေတိယင်္စာအနုသိတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တခိတိယစေရနာတုတ်တံဘုရားဟောထားတယ်ဘိခဝေခြေတယံတို့ယင်္စာအကျင့်ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာကိုလည်းပဲစေတေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ဉာဏ်သာအကျင့်ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာကိုလည်းပဲစေတေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ဉာဏ်သာအကျင့်ကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တတရားကိုလည်းပဲပကပိတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေ၏ဉာဏ်သာယင်အကျင့်အနုတ္တရာတကိုလည်းပဲအနုတ္တေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ဝါကိဝစေ၏ဧတံဤစေရနာဝိတ္တအနုတ္တရာတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးသည်ဝိညာဏနာကမ္မဝိညာဉ်ဤဝိညာဏတနောတဖဘဝတိနှင့်ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းဟာသွန်နေသောကမ္မဝိညာဉ်ဤအာရမဏအကြောင်းတရားသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပါပေ၏ကုသိုလ်စေရနာသို့မဟုတ်အကုသိုလ်စေရနာလည်းသင်္ချာရှိတဏှာတ္တိနှင့်ပုဒ်ွယ်ပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုကလည်းရှိပြန်လေမနေ့ကလားပြောခဲ့တယ်နော်အနောဇာဒေဝီဆိုကြပါစို့နော်ကသဘဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုအနောဇာပန်းလင်မန်းကြီးထဲမှာအနောဇာပန်းနေအပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဘောကတင်္ဂတစုံတင်းတင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူကဒီအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမအယေအစင်းရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းပန်းထွားမှုမပြုဘူးလားရှိတယ်အမိနာမအဖြစ်နဲ့အနောဇာအမိရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးဖြစ်ဖို့ဆုမတောင်းဘူးလားဆုတောင်းတယ်ဟောဒီဆုတောင်းပွဲလေးကိုကြည့်ပါအနောဇာမန်းနေငါဘန်ကုန်းပန်းနေဘန်ကုန်းကြီးထဲမှာငါအပြစ်ထည့်မယ်အဘောကငါတန်ခမ်းတစ်စုံတင်မယ်တင်ပြီးတော့မှငါဒီလိုဆုတောင်းမယ်ဆက်တည်းကျန်းကြီးစိတ်ကုမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီကျန်းကြီးစိတ်ကုမှုဒီအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့တဏှာဒီလိုအမျိုးသမီးရှိတယ်လို့ဆိုနေယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးဉာဏ်ကြီးစေကုမှုလည်းရှိတယ်ခொနကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်အားပန်းလူချင်းတင်္ဂလူချင်းကြောင်းလူချင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပြည့်စုံပြည့်ထောင်မှုမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်မိမိမှလည်းအနုတ္တရဓာတ်တွေကကင်းဝပြီးကြီးနေစေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်စေရနာရဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုဝိတက်ကအနုမြတ်တကိဝချင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ခုအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဗျာတအုပ်လာပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့ရုပ်အစင်းရှိတဲ့ဥပရိသမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရပြန်နေဘာကုအခြေခံလဲသူရဲ့ကုသိုလ်စေရနာရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဒ်တပိဉာဏ်စီစေကုမှုဝိတက်ကေအနုမြတ်တသင်္ချာရှိခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုအခြေခံထားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲမိမိတို့ကဒီကံတွေကိုထူထောင်နေတာကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာခုနကပြောသလိုပေါ့ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာတွေကိုလည်းထူထောင်နေတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဒ်တော်ပြီးဉာဏ်ဒီစိတ်ကုမှုလည်းရှိတယ်အနုတ္တိယတက်ကလည်းမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နောက်ကဘဝတစ်ခုမရဘူးလား လက်မှာပဲနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကံတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်နောစေမိခဝေစေတ္တိနောစေဘဂဗေတိအထစေအနုတ္တိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တထိတိယဟောနောက်ကံတစ်ခုဘုရားထပ်ဟောပြန်တယ်မိခဝေစေတ္တယံတို့နောစေစေတ္တိအကျင့်ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်

ထပ်ကြမယ်ဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လူဘဝရပါစေနတ်ဘဝရပါစေစသဖြင့်ဒီလိုကြီးပဲတောင့်တပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံသို့မဟုတ်အကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုအမျိုးသားဖြစ်ပါစေဘယ်လိုအမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေစသဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့သုတ္တန္တမှာအနုတ္တိယတ္တကအရိယမတ္တယဖြစ်မပေချရသေးတဲ့အတွက်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီလိုအနုတ္တိယတ္တထင်ရှားရှိနေရင်လဲနောင်တဘဘဝတည်းမှာအနုတ္တိယတ္တထင်ရှားရှိခြင်းသည်ပင်လျှင်နောင်တဘဘဝတည်းမှာပရိသန္တိတည်နေဖို့ရန်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အချက်တခုလည်းလာတယ်ဒီစေရဏသုတ္တန္တမှာပဲဂုဏကဓမ္မဓာတိကဒါယကကြီးကိုပြန်ကြည့်ပါသူ့မှာဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတွေရှိသလားမရှိဘူးသူကံကိုထူထောင်နေမှန်းတယ်ဒါပြည့်ကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာထူထောင်ပြီးတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနေတဲ့နောက်ထပ်အစဉ်အတည်းမြင်မှနေတဲ့ကံဒီကိုသူကအစဉ်တည်းထူထောင်နေပရမထူထောင်တာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောကနာသွန်လှူဒန်းတဲ့ကံပဲနောက်ထပ်တစဉ်တည်းပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီကဝိပဿနာကံဒီဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာကံဒီကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒီနန်းနေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။ဒါကဘာသိတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိတာ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်နေခိုက်မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာတွေကိုဒီသင်္ခါအဖြစ်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားအားရှိတာ။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကိုဘာများအထုတ်နေတဲ့ဒုသောကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ကျန်စီစေကုမှုဝိတ္တကောင်ရှိသလား။မရှိဘူး။ဒုချင်းကမှာကံကိုယ်တကုံစီတက်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကံအသိကိုထပ်ပြီးထူထောင်နေတာမျိုးဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။ဒါကကံမခေယကံပဲ။ကံတစ်ပါးကိုကုံစီတက်တဲ့ကံပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သုတ္တန္တမှာအရိယမတ်တို့မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်အရိယမတ်တရားဖြင့်အနုတ္တိယတက်ကိုအကျိုးမဲ့ပယ်ရှားနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကသူ့ကိုဝိပဿနာကံကြီးကသူ့အကျိုးမပေးဘူးလား။ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေးလဲ။အနုတ္တိယဓာတ်ထင်ရှားရှိနေသေးလို့အကျိုးပေးတယ်နော်ဒီတော့ကံကိုကုံစီတဲ့တဲ့ကံမျိုးကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုဒီချိန်တော့လက်ခံရမှာပဲနော်လက်ခံရတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမိမိတို့ကဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘယောကတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုလိုတံပတ္တိဓာတိကကဲ့သို့ဂတိတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဘယောကတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပြုစုပြောင်းခဲ့မိတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်သိအောင်မလားမသိတော့ဘူးတဲ့နော်ရှင်းဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့သာရှိတယ်ဘယ်လိုမြင့်မလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည်နှလုံးကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်အခါမှာတရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်နေတဲ့တတိရှုပတ်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေစီမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဟောထားအဲ့လိုသာရသွားတာမှန်ပါကြီးတစ်ဖက်900ကြောက်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပေဘေးကြီးမှာ

သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည့်စင်ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တလေးတရသားကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌နဖက်မိဘများကိုမှုထား၍ကိုသိမ့်ထေမလွင်တွင်သမိမသီရိယရဏဥသာမောင်နီလာထွန်းရန်ကုန်မြို့ယူစနပလာဇာသီရိယရဏပုရိဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နဗ္ဗမပရိသတ်များအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပေမယံဤအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းဤဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်ဝီရသည်ဖြစ်ဖြင့်

ံကုရောဤပေမန်းခြင်းသို့ကတဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယင်ဝေတံကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တ်ပြမပြိတ္တတေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခနိပါတသမစိတ်တတုတ်မှာပါရှိတဲ့မှတ်တမ်းသမစိတ်တတုတ်လို့လည်းခေါ်ကြတကယ်ရတော့ဒီတုတ်ဟာတန်ယောစနပရိယာယတန်ယောစင်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါ်ပြောချက်ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲတွေထဲမှာပရိသတ်အများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားပွဲဖြစ်လို့ဒီနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတရားလောက်จิตตันဝင်သွားတယ်လို့ဆိုအကြီးမားဆုံးပရိသတ်အများဆုံးတရားဝဲလို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မဟာသမယတုတ်တို့ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်တွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့ပရိသတ်တွေအများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့နာယူတဲ့တရားဝဲတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာတဏိပါတလို့ခေါ်တဲ့တပိသာဝကတွေနဲ့ဆုံစည်းပွဲဟာ၃ချိန်ရှိကောရမဗုဒ္ဓဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပြစ်ပြီးစ၃နှစ်လောက်အလုံးမှာ၃နှစ်လောက်ကြာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့အလောင်းဖြစ်တဲ့ပြပိုက်တွေဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတရားဓမ္မချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထုတ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့တဘောရဲလာပြီးနေဒီနေ့ခေတ်မှာပါဠိမောက္ခအခါတော်နေ့ဩဝါဒပါဠိမောက္ခအခါတော်နေ့တို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တဘောရဲလာပြီးနေကိုရှင်းပါကြတယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ပထမသာဝကတဏိပါတဖြစ်ပေါ်ခဲ့အခုဟာအက္ခတဝကတွေမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့တဏိပါဒဆိုတဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုဟာကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ။သာသနာ့တမိုင်းမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကြီးလို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတန်ယောစနဒေသနာလို့နာမည်ပဲပေးပဲသို့မဟုတ်သမစိတ်တသုတ်တံလို့တရားနာမည်မပေးပဲနဲ့တဘာဝတရားအတိုင်းနတ်မြမာတွေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားအဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီနေ့မှနိုင်ယူမှတ်သားချစ်ကြရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပါရီဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတာတရားကတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တရားကိုခေါ်ကြတာဖြစ်လို့တရားတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဝိပဿနာတရားကို6မျိုးပိုင်းပြီးတော့ခေါ်ကြထားတာဖြစ်တယ်အဓိကထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်တော့ကြတာတော့ဓာတ်တွေဖြစ်မှာလေပဲဒီတရားနာပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်သွားကြအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝတိမြို့စေတော်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီစေတော်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဝိသခာကျောင်းမှာကြီးဆောက်တဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းကလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချက်မြတ်စွာဘုရားဟာအနာတဝိနုဝိသခာတို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအလှည့်ချသဘောမျိုးနဲ့စေရွန်เจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာရအိတ်သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာစေရွန်เจ้าကတာဝတိမျိုးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတာပုဗ္ဗယောเจ้าကတာဝတိမျိုးရဲ့အရှိမဖြစ်အဲ့တော့စေရွန်เจ้าကနေပြီးတော့တောင်ဘက်တကားကနေဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမျိုးထဲမှာဆွမ်းခံကြွပြီးတဲ့အခါ
အရှိတကားကထွက်ပြီးပုပ္ပယုံအကြောင်းဘက်ကိုကြွားပြီးနေ့အခါမှာပုပ္ပယုံအကြောင်းမှာသတင်းသိတဲ့ရှိတယ်အဲပုပ္ပယုံအကြောင်းမှာညာသတင်းသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့ဆွမ်းကန်ရင်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ရဲ့အရှိတကားကနေဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းမခံဆွမ်းမပုံပြီးပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတော့ဇေရွန်အကြောင်းဘက်ကိုကြွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာဇေရွန်အကြောင်းမှာညာကျိန်လိုက်ပုဗ္ဗယံအကြောင်းမှာကျိန်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုအနာရဝိနုဝိသခာတို့ကအဗ္ဗဒာမသရတရားကောင်းကြလို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းမှာဘာမှမရှိဘူးဉာဏ်တန်ခါတွေကိုဆုံးကပ်ဖို့တရားနာဖို့ဒီအလုပ်တွေပဲသူတို့ဟာလုပ်ကြတယ်။ဂျန်တဲ့ဝေယဝိဆာတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကြတော့ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုနှစ်စုဟာဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုတာလို့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မရသဗျာကိုကြီးညိုအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်တွေဒါနာကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်နှုတ်စလုံးဟာဒါနာဝိရတာတရားတွေထိုင်နေတာတွေပါလေသိပ်မလို့နှုတ်စလုံးဟာသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားဘာလှူရမလဲဘာလှူရမလဲလှုပ်ဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြတဲ့မိသားစုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့မနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအရှိတကားကတာဝတိမြို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆုံးမဖုံးဝေးပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတောင်ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကိုကြွရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းအဲ့ဒီနေ့ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကြွအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်လောကရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစัจจဝဠာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနာကြားဖို့တောင်းတနေတာတွေသွားတွေ့ရတယ်။ဇန်တန်ဃာတွေရောဘိက္ခုတွေတွေရောဥပဒကဥပဒိကမာတွေရောရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်နေကြတယ်။ဆန္ဒဖြစ်နေကြတယ်။နတ်တွေပြမာတွေကလည်းပဲဆန္ဒဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုသိလို့ယသဗျာကဇေရွန်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းတယ်သာရိပုတ္တရာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပုပ္ပယုံအကြောင်းဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါအားလုံးသူ့ရဲ့နောက်ပါတပြည့်တွေပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါလို့ရသော်ဗျာခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပုပ္ပယုံအကြောင်းဘက်ကိုကြွားသွားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွားတဲ့နောက်ကိုတရားနာရဖို့ဆိုပြီးတော့ပိဋကကလိုက်သွားပိဋကကလိုက်သွားတယ်ရှင်သံဃာတွေကလည်းပဲရှင်အနန္ဒတပါးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခြံရစ်ပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းရှိတဲ့ကိုတော်တွေအကုန်လုံးပုပ္ပယုံကျောင်းဘက်လိုက်သွားကြဘေကုဏီတွေကလည်းပုပ္ပယုံကျောင်းဘက်ကိုဥတီသွားကြတယ်မြို့တွေကတက္ကရာကမတွေကလည်းအလုံးပုပ္ပယုံကျောင်းကိုသွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့တရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသတင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွားကြ။သွားကြ။ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒတို့ရဲ့ရင်းနှီးခင်မင်မှုဟာမိတ်ဆွေရင်းပမာထက်ပိုပြီးတော့ညီကိုရင်းလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားကိုကြည်ညိုတာသူများတဲ့ပို့တယ်။အဲ့လူတွေကတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်သရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ကြည်ညိုတယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်။အသိပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာဖြစ်လို့ပို့ကြည်ညို။ရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေတာတို့ကျေးပြုစုနေတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မအရှင်အနန္ဒတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကလည်းကြီးမားတယ်။အဲလိုရှင်အနန္ဒ
တပားတွေပဲမြတ်စွာဘုရားနာကျင်ရစ်ပြီးတော့ဘုကြီးဦးငယ်တွေလှုပ်ရှားရှိတာတွေလင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးရှင်ဘုရားလူကြီးတော်လဲဘုဖာရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်တော့လိုက်ပါအောင်မယ်ရှောက်ပြီးတော့သွားတာဘုရားတပားတွေပဲကျင်တော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ဘုရားတပားတွေပဲကျင်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနေပိုင်းအချိန်လေးမှာဒီပိုင်းအချိန်ဆို17နာရီရဲ့နောက်ပိုင်းလေးပေါ့ဆုံးမစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအနာယူကြတာပဋိသန္ဓနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအချိန်မှာမတွေ့ဘူးအတွေ့မခံတပါးတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေကြဘယ်သူမှလည်းသွားတွေ့ဖို့မကြိုးစားကြဘူးအဲ့ဒီချိန်တပါးဒီကိန်းအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသန္ဓနာလွတ်လပ်လပ်တပါးဒီနေတဲ့အချိန်လေးပြီးတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာအာစိရဝတိမြစ်ထဲဆင်းပြီးတော့ရေပါချိုးနေ့လယ်ပိုင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်။ယတိကျန်အချိန်ကျတော့ဘုဖာယုံကျောင်းသူနေတဲ့အဆောင်တွေကထွက်လာပြီးတော့ကျောင်းဝင်းကျေဝန်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တရားဝင်လည်းပြည့်ရအဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ခပိဋကရောက်လာတဲ့ဥပါဒကဥပါဒိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုတဲ့ဒီပိဋကတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာညနေပိုင်းအချိန်မှာပိဋကအလယ်မှာရှိတဲ့တရားလင်မောကိုကြွားရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းမှနေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားနတ်သားတယောက်ရှိနတ်သားတခုရှိသူကဘာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုစတင်လိုက်တာနဲ့လေသူကသိတယ်တတော်ကိုတရားနာတာအယီဝနေကျောင်းထဲမှာနေတဲ့နတ်ကိုလူပဇိုးနတ်ကြီးကျောင်းထဲမှာနေတော့ကျောင်းဆောင်နေပုံမှာတော့သူ့ရဲ့ဘုံမိတ်မှန်လည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီလားလေးမှာသူကတရားအမြဲတမ်းနားနေရတော့သူရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရောက်လာရောဗာတရားဟောမယ်ဒီနေ့အလေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုကြိုသိနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမယ်တရားကိုဒီနေ့တော့နည်းနည်းနည်းနည်းတရားဟောမယ်သဘောပဲဒီနေ့တော့တရားကောင်းကောင်းနားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကသူကြိုတင်ပြီးတော့ဗာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တင်တည်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးဝိသတ်တွေအကုန်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွလာလိုက်ရောသူကကောင်းချီးတာတုခေါ်လိုက်တယ်ခုခေတ်တော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာသူကတာတုခေါ်တယ်လူတွေကတော့မကြားရအောင်သူတာတုခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူ့နဲ့ချာယံနတ်တွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတာတုခေါ်အဲ့ဒီတာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတခါပတ်ဝန်းကျင်ကနတ်တွေတော်တွေတောင်းတွေမှရှိတဲ့နတ်တရားရောဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကြားပြီးတော့တာရုခေါ်ကြအဲ့ဒီတာရုတန်ဟာဘလောက်ထိအောင်မြည်ဟိမ့်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ခေါ်သွားကြသလဲဆိုနတ်ပြည့်6ထပ်ကဇမဒီအတိညတ်ဘုံတို့ဒီအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိညတ်ဇမနားမပါတဲ့အရုပ်ဝဇမတွေကလွဲ